0: på Bu-sagan med Malin.
1: Hej på dig. Så roligt att du vill höra på en saga med mig. Idag ska du få höra en gammal saga från Frankrike. Och du kanske har hört den förut. Den handlar nämligen om en väldigt speciell katt med ett par speciella stövlar. Precis. Idag ska jag berätta sagan om mästerkatten i stövlar för dig. Och sagan börjar nu. Det var en gång en mjölnare som hade tre söner. Och när mjölnaren så småningom dog var det inte mycket han hade att lämna efter sig till sina söner. Ja, det fanns en kvarn, en åsna och en katt. Den äldste tog hand om kvarnen och den näst äldste fick åsnan och den yngste blev sittande med katten. Det var just typiskt, sa den yngste pojken. Mina bröder kan slå ihop sig och ha stor nytta av sitt arv, men vad ska jag med en katt till? Kanske jag kan göra mig ett par varma kalsonger av hans skinn. Men när katten hörde det här, grinade han illa och sa: unge man, om du bara ger mig en säck och låter sko mig ett par stadiga stövlar så att jag kan vandra omkring snabbt och vida, så ska du nog få se att din lott ingalunda var den sämsta. Ynglingen blev förvånad över kattens förslag, men gjorde som han hade sagt och la sina sista slantar på ett par stadiga stövlar till sin katt. Katten sa adjö till sin husbonde, tog sin säck på axeln och gick ut i världen. När han kom till en stor äng fick han syn på en massa kaniner som hoppade runt överallt. Katten fyllde sin säck med klöver och annat grönt och la säcken öppen på marken och la sig själv ner en bit därifrån och spela död. Och till slut blev några av kaninerna, ja, de blev nyfikna på vad säcken kunde innehålla. Katten verkar ju inte vara någon fara, lealös och blek som han låg i gräset. Och när de fick se att säcken var full med rena rama kaningodise, så hoppade genast in och började äta. Men då flög katten upp som en raket och knöt ihop säcken. Så slängde han sin fångst över axeln och vandrade iväg mot kungens slott. Katten förklarade för slottsvakterna att han hade ett viktigt ärende till kungen själv och att det var säkrast att han blev åtlydd. När katten stod inför majestätet bugade han sig djupt och sa: ers höghet, jag har med mig nyfångade kaniner som min herre, den edle markisen av Carabas, har beordrat mig att skänka ers höghet. Åh, hälsa er, herre markisen, att jag älskar kaninstek och att hans gåva har gjort mig mycket nöjd, sa kungen. En tid senare gav sig katten ut på jakt igen. Den här gången var han ute efter rapphöns och hällde lite vetekorn i sin säck. Och när några av fåglarna hade gått in i säcken stängde katten igen den, just som han hade gjort med kaninerna. Återigen gick han till kungen och presenterade rapphönsen som en gåva från den edle markisen av Carabas. Kungen lät sig väl smaka och hälsa och tacka. Det här hände några gånger till. Katten gav kungen de mest välgödda exemplaren av de mest svårfångade villebråden och kungen blev förstås mer och mer nyfiken på denna mästerjägare, markisen av Carabas. Så en dag fick katten höra att kungen tänkte ta sig en åktur i vagn med sin dotter, prinsessan. Katten sprang hem till sin husbonde och sa: nu ska du göra som jag säger. Gå ner till floden och bada dig strax bredvid den stora bron, så är din lycka snart gjord. Ynglingen tyckte att det var en underlig begäran, men han gjorde som katten hade sagt. Under tiden hade kungen och prinsessan hunnit lämna slottet. Och då katten, som stod på bron och höll vakt, hörde vagnen komma, ropade han: "Hjälp, hjälp! Min herre, markisen av Carabas, håller på att drunkna! Oh, hjälp!" "Oj!" tänkte kungen, som hade hört kattens rop. "Nej, men där har vi ju honom!" Och kungen kallade på sina marskalkar, som genast hoppade ut i floden och drog upp den förvånade mjölnaryngligen. Och medan detta hände gick katten upp till vagnen och förklarade att hans herre först hade blivit bestulen på sina kläder och sen kastats i floden. "Skurkar!" sa katten. "De värsta, mest kallblodiga skurkar man kan tänka sig." Och kungen, som inte heller kunde simma, han ryste när han hörde kattens berättelse och befallde genast sin hovskräddare att fara hem till slottet och hämta de bästa kläder ur kungens egen garderob. Snart satt mjölnaryngligen välklädd och ompysslad i kungens vagn och pratade så som han trodde att markiser gjorde. Mest tittade han på prinsessan, som var vackrare än allt han tidigare hade sett. Katten sprang i förväg. Ett stycke fram vid vägen mötte han några bönder som körde sed på en enorm åker. "Vems ägor är det här?" ville katten veta. "Vi arbetar för en människoätande jätte," svarade bönderna. "Ja, vid vägens slut ligger hans borg." "Mm-hmm. Men om ni har livet kärt ska ni säga att ni arbetar för markisen av Carabas, om någon frågar. Och gör ni inte det ska jag se till att ni får huvudena avknipsade varenda en," hotade katten. Och en stund senare kom kungens vagn körande. Och när kungen fick se det stora sedelsfältet så ville han förstås veta vem som ägde alltihop. Vi arbetar för markisen av Carabas," svarade de rädda bönderna som helst nog ville ha sina huvuden kvar. Och kungen blev imponerad av markisens rikedom och gratulerade mjölnaryngligen, som var minst lika förvånad själv. Och under hela resan gjorde katten likadant. Alla som han mötte på jättens ägor lurade han att ljuga för att mjölnaryngligen skulle verka allt rikare. Kungen tyckte att markisens förmögenhet var alldeles fantastisk och måste erkänna att den edle Carabas nu måste ha mer pengar än han själv. Till slut kom katten fram till jättens borg. Och han klev in genom den stora porten och stegade modigt fram till den gräsliga jätten som satt och åt lunch. "Bäste herr jätte," började katten. "Jag tyckte inte

0: Och innan han visste ordet av hade den ruskiga jätten förvandlat sig till ett hemskt rytande lejon. Och katten blev så rädd att han for rätt upp för ena väggen och satte sig på en av takbjälkarna. Och när jätten hade ändrat sig tillbaka kom katten ner igen. Nå, vad säger du om det där? Ville jätten veta. Hemskt, eller hur? Katten erkände att han hade blivit mycket rädd, men till att förvandla sig till ett lika stort eller större djur är ju nog ingen stor konst. Men om du skulle bli mindre än vad du är nu, det vore ett trick det. Men ja, det är kanske lite för svårt för dig. Vad sa? Dundrade jätten. Titta bara så ska du få se! Och genast krympte jätten ihop till en liten mus som ilade omkring på golvet. Och lika snabbt flög katten på honom och vips. Oh. Hade han slukat den lilla musen. Nu hade kungens vagn hunnit fram till jättens borg. Och katten sprang ut på vindbryggan för att hälsa sällskapet. Välkommen till min herres markisen av Carabas hem, sa han och bugade sig djupt. Åh, vilket fantastiskt slott, myste kungen. Kan vi inte gå in och titta? Mjölnapojken, ja, numera markisen av Carabas, kunde förstås inte neka till det här och räckte prinsessan handen för att hjälpa henne ur vagnen. Katten satte snart jättens uppassare i arbete och de var bara glada att bli av med sin grymme husbonde. Snart hade de serverat fram det bästa slottet skafferi kunde erbjuda i mat och dryck och kungen var gladare än någonsin. Åh, min kära markis! Jag har aldrig sett maken till rikedom eller en hövligare värld. Jag skulle bli så glad om min dotter kunde få dig till man och du skulle bli min svärson. Och eftersom prinsessan också hade fattat tycke för pojken hade hon inga som helst protester. Ja, så det blev alltså som katten hade lovat sin husbonde. För kan man önska sig mer än att vara rikast i landet och gift med den vackraste flickan? Katten, han stannade hos mjölnarpojken, ja, jag menar förstås markisen, och var rådgivare åt både honom och kungen. Möss fångade han ibland, men då bara för motionens skull. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om mästerkatten i stövlar slut.
1: Jag har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Och på Barnens Arena så hittar du flera busagor att lyssna på.
2: I'm in love, baby.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: Visste du att det går åt ungefär 150 liter vatten ifall du har igång en vattenspridare i 20 minuter? Eller att det går åt 36 liter vatten ifall du tar en dusch på 3 minuter? Under sommarmånaderna så går det åt mycket vatten både för människor och till trädgården. Enligt Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten, är det viktigt att hushålla med vatten då det alltid finns risk för brist.
1: Det här är liksom en väldigt aktuell fråga eftersom man runt om oss, hela Norden och särskilt Gotland har brist på vatten.
2: Enligt Sölve Högman är det inte en omedelbar risk för att vattnet på Åland ska ta slut i första hand.
1: Vi har ganska bra nivåer. Det är något lägre nivå än vad vi hade i fjol, men vi kommer att få ett torrår som 2018 var, som många känner till. Det kommer att komma igen och då kommer vi att liksom behöva hantera det. Så är vi angelägna att man använder vårt vatten hållbart, det vill säga att inte slösa med det för att det ska räcka till.
2: Skiljer sig vattenkonsumtionen mellan sommar och vinter? Jag kan tänka mig att den gör det, men hur mycket ungefär? Och
1: jo, men alltså, vi ser ju när det är varmt ute på sommaren går det åt förstås mycket mer vatten. Då är det ju turister och så vidare. Det är inte alldeles dramatiska skillnader. Det är skillnader, men det är inte så, till exempel det finns exempel på Öland som har kanske sommarvattenanvändningen är 10 gånger högre än vintervatten. Så stora skillnader är det inte. Sen är det ganska lokalt. Till exempel Äckare som är en turistkommun, där de använder mycket mer vatten på sommaren än vad de gör på vintern. Där är det stora skillnader. Men så här över hela Åland så är det inte enorma skillnader, men naturligtvis går det mera vatten på sommaren.
2: Enligt Sölve Högman är det viktigt med beredskap för vattenförsörjningen för att kunna garantera att det finns användbart vatten. I dagsläget har Åland 3 ytvattentäkter, Långsjön, Markusböllefjärden och Dalkarby träsk. Men på grund av vattenkvaliteten och klimatförändringens påverkan på vattennivåerna menar Sölve Högman att det behövs en plan B.
1: Vi behöver dels av beredskapsskäl och redundans och så vidare. Och just det här att det kommer att komma torrår när våra befintliga vattentäkter inte kommer att räcka till. Dessutom så är ju vattenkvaliteten i dem är ju någonting som vi jobbar hela tiden med. Att vi behöver försäkra oss att vi har liksom en plan B. Och då har vi gått in för att avsaltning är plan B. Vi har ett litet avsaltningsverk redan på plats. Men det kör vi, det är ett beredskaps och också en testanläggning där vi liksom lär oss tekniken då. Men i våra, ja, inte ens långsiktiga närliggande planer är ju nog att komma igång med ett större avsaltningsverk också som ett komplement till vår nuvarande vattenrening då.
2: Vattenförbrukningen har enligt Sölve Högman minskat på Åland och han vill tro att ålänningarna är ganska bra på att hushålla med vatten. Men han vill ändå tipsa om hur man kan bli bättre på att hushålla med vatten under sommarmånaderna.
1: När man vill ha en grön fin trädgård och då är det ju bevattningen som det går åt ganska mycket vatten till. Då är ett tips, måste man vattna nödvändigtvis så gör det på kvällar, nätter. Har man möjlighet att samla regnvatten för bevattning i sådana fall. Sen är det ju också så att gräsmattan kommer att hämta sig, blir den lite brun. Så den kommer att hämta sig när den väl får vatten. Så att det är inte heller livsviktigt att vattna den där gräsmattan, kan man konstatera också. Sen finns det en massa sådana här tips. Jag menar, det är gott med färskt kallt vatten. Och det är ju lite, när det är varmt ute så blir vattnet varmare i ledningarna också. Då kanske man står och spolar lite för länge i kranen för att få ett kallt vatten. Då kan ett tips vara istället att tappa upp vatten i en kanna till exempel och ställa in i kylen. Då får du ett kallt friskt vatten.
2: Rekommenderar du dusch eller simning under varma tider?
1: Ja, men personliga hygienen ska jag inte lägga mig i. Det är jätteskönt att simma, men det är jätteskönt att duscha också. Så det får man nog fortsätta med, absolut.
2: Men om man bara gör det för värmens skull så att säga?
1: Ja, men det är ju skönt att hoppa i havet och svalka sig.
0: Det sa Sölve Högman, verkställande direktör på Ålands vatten. Reporter här var Oskar Skogberg.

0: Det var nära ögat för Emily Fridnants och hennes tre barn när de nyligen skulle korsa ett övergångsställe i Strandnäs. En bil körde mot rött ljus och Emily och barnen var nära på att bli påkörda. Hon efterlyser nu mer hänsyn och respekt bland åländska bilister. Vi hör Emily berätta om händelsen.
1: Det var som så att jag och mina barn, vi var vid Strandnässkolan vid fotbollsplanen och spelade lite fotboll och att vi hade roligt. Och sen så tyckte vi då att nej, men nu ska vi nog gå hem för klockan börjar bli sent. Och då går vi mot den här gatan som heter Gobbyvägen, den här gamla Ålandsbanken där det är ett övergångsställe som är övervakat. Och de som förälder så har ju skyldighet att säga trafikreglerna att nu ska vi stanna, trycka på knappen, vänta på grön gubbe, sen får vi gå över. Och då ska ju bilarna självklart stanna, för det är ju rättighet och skyldigheter man har i trafiken. Jag har min cykel med ett barn i cykelstolen och två barn på sparkcyklar och jag förklarar hur de ska gå och leda sina sparkcyklar. Och jag tittar till vänster och pratar med dem och vi är nästan över övergångsstället där jag ser precis till höger om mig en skåpbil som kommer farandes och då blir jag såklart chockad och rädd för jag tänker på mina barn att vi blir överkörda. Och då skriker jag till den här föraren, vi har faktiskt grönt, du har rött, du ska stanna. Och jag kände den att, jag blev ju jätteskärrad och kände den att nej, nu måste jag ta tag i det här för att det är inte rättvist att det ska påkomma det här hela tiden. För att, men det är, tyvärr har man märkt att det är mycket machokultur här, att ålänningar, inte alla, men det är allmänt att man tar sina regler i egna händer. Att man inte respekterar trafikreglerna som alla andra. Och att man ska uppföra sig. Speciellt när man ser en förälder som kommer med sina barn att man måste visa hänsyn.
2: Emily Fridnants vill uppmärksamma om händelsen för att alla som rör sig i trafiken ska visa hänsyn och respekt mot varandra.
1: Jag vill bara påpeka att alla har rättigheter och skyldigheter i trafiken. Att vi ska ta hänsyn speciellt till föräldrar som går med småbarn och som sagt pensionärer som kanske i det här fallet händer ju ingenting, men tänk om det kommer en pensionär som inte kan se så bra och är man till exempel har dålig syn och inte ser tillräckligt, då måste man lyssna på det här klickljudet. Och då kanske man går som vanligt och sen pang bom så händer en onödig olycka.
2: Och just vid det här övergångsstället, ja, där är det ju trafikljus och där borde ju bilister vara än mer uppmärksamma.
1: Ja, men man tycker ju det, för att det är klart och tydligt hur man ska gå tillväga. Och jag själv som bilist är ju väldigt noggrann över, speciellt under skoltid. Nu är det ju inte skola, det är ju sommarlov och så, men man ska ändå ta hänsyn med tanke på att det är villaområde, att det finns barn i närheten. Barn har ju inte samma tänk som vi vuxna med tanke på att deras de utvecklas, alltså deras hjärnor eller hur man nu säger, så de har inte samma reaktionsförmåga som vi vuxna, utan man måste ju ta hänsyn som sagt. Och jag blev riktigt arg på den här incidenten för att jag tyckte att det får vara nog nu, så nu måste jag ta tag i det, att påpeka att det är inte okej det här beteendet.
2: Hur har barnen reagerat på den här händelsen?
1: Nej, men de tog det ganska bra för att jag och min make, vi är väldigt noggranna med att vi ska följa trafikreglerna, att man ska leda cykeln över övergångsstället till exempel, att man ska titta till höger och vänster, att man ska ha uppsikt över om det kommer en bil eller inte, oavsett om det är ett övergångsställe som är övervakat eller inte. Och nu i det här fallet så var det ju övervakat övergångsställe och det är ju som sagt tragiskt att det hände det här. Med tanke på att de gjorde rätt ifrån sig. Och så hände det här. Och de blev inte skärrade och sånt. Utan de blev snarare arga och sa den att mamma, varför gjorde den gubben så där för? Nej, jag vet inte. Han gjorde fel. Så får man inte göra. Nej, det får man verkligen inte.
2: Emily upplever att man ofta får stå och vänta för att bli översläppt vid övergångsställen.
1: Det är oftast så att jag känner väl den att man får ju stå och vänta. Och när man ska försöka få ögonkontakt med bilisten eller föraren, så blir det den att de bara kör iväg fast de ser den, man står vid ett övergångsställe. Och än en gång, vi har skyldigheter och rättigheter i trafiken, som min trafiklärare sa en gång i tiden. Och som sagt, jag vänder inte alla åt samma kant, men i helhet så tycker jag att ålänningar, de sköter inte sina trafikregler. Och det har varit så i flera nyhetsinslag med det här att man måste sköta trafikreglerna och ja, allt sådär. Men det är så tröttsamt och onödigt.
2: Mm. Vad har du för hälsning till bilister då som inte tittar efter ordentligt vid övergångsställen och i övrigt?
1: Alltså, de ska ju ta hänsyn till oss som går, och jag kan ju inte hålla tyst. Jag är ingen paragrafryttare, utan jag följer ju reglerna som det är, för jag vill inte ha problem. Men se om någon har vindrutan nere och den åker förbi mig fast jag ser att jag ska hålla på. Jag skriker till, för jag orkar inte vara tyst, för att de ska veta att de har gjort fel och att jag har faktiskt rätt. För att vi gångtrafikanter har ju faktiskt företräde. Och de ska stanna och vänta snällt så. Men tyvärr, i allmänt så känner man, som jag påpekade, att det är mycket machokultur. Det är ju, oavsett om det är män eller kvinnor, att de är väldigt nonchalanta i helhet så. Och det tycker jag är tröttsamt. Det är otroligt tröttsamt det här. Att man ska veta att man ska kunna gå över ett övergångsställe utan att känna faran över att nu kommer jag bli överkörd. Det är inte acceptabelt.
0: Det sa Emily Fridnants. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson.

0: Mariehamns stad har nyligen fått en ny grön ansvarig, det vill säga en tjänsteman med uppdraget att se till att staden växer hållbart med naturvärden och biologisk mångfald i fokus. Det här uppdraget har gått till arkitekten Anna Järling som nu befinner sig här i studion. Jag säger god morgon, välkommen och grattis till uppdraget, Anna.
1: God morgon och tack.
0: Berätta, vem är Anna och vilken är din bakgrund?
1: Anna är arkitekt och har jobbat inom mitt yrke i 25 plus år. Som inte många vet, men jag har också en modebakgrund. Den kanske inte spelar så stor roll i min nuvarande befattning, men det kanske kan vara roligt att veta. Delvis uppvuxen på Åland, men faktiskt född i Stockholm och uppvuxen sedan en stor del av min uppväxt gjordes i Wien i Österrike. Så ute i Europa, och sen så flyttade vi hit när jag var 13 år och började högstadiet. Och har åländsk mamma, så åländsk påbrå härifrån, och sen svensk pappa.
0: Där ser man. Det här uppdraget nu då, som grönansvarig, som du har fått, vad går det ut på?
1: Det går mycket ut på, eftersom jag är ingen landskapsarkitekt eller biolog, utan planerare. Så att det handlar för mig mycket om att bevaka de gröna intressena i stan. Jag har det som hjärtefråga och tycker att det är en jätteviktig del av planeringen. Så för mig handlar det om att bevaka den gröna delen, och sen är jag tveksam i någonting så frågar jag experter runt omkring mig. Jag har goda sådana att ta till.
0: Vilka är de? Vem är det du ska jobba med?
1: De som jag jobbar med är mycket, nu är det ju de andra på stan, de andra tjänstemännen som infrastruktur och stadsträdgårdsmästaren, de andra planerare på min avdelning, planläggningsenheten. Och sen är det också hon som hade mitt jobb innan mig. Hon är landskapsarkitekt, Johanna Hagström, och henne kan jag då fråga i sådana här frågor. Hon har gjort en jätteambitiös grönplan för Mariehamn som jag bevakar.
0: Den här gröna planen då, den finns, men vad tror du själv? Vilka förutsättningar har Mariehamn att vara en grön stad?
1: Mycket goda förutsättningar, som tur var. Man har ganska mycket grönstruktur idag. Man marknadsför sig också som trädgårdsstad och som tusenlindarnas stad. Man har mycket lövtäckning. Så att det är en väldigt grön stad idag. Så utmaningen kommer nog bli att behålla den där i takt med att man vill förtäta.
0: Vilka är stadens värdefullaste naturvärden?
1: De värdefullaste, det är nog att vi har ganska mycket, det är väldigt mycket infälld grönska i mellanbebyggelsen.
0: Kan du ge något exempel?
1: Esplanaderna är ju sådana att man mitt i staden har en väldigt, väldigt trädmassa. Som ju då är väldigt bra på att omvandla koldioxid till syre. Tar upp en hel del av den. Och tar upp mycket vattenmassor. Vilket är en stor grej nu liksom inför klimatförändringarna. Så att esplanaderna är en stor grej. Och sen har vi lite större sammanhängande grönytor också. Och det sammanhängandet, förstår jag, som är en viktig del av det hela. Att man har en sammanhängande grönska där man har grönkorridorer. Så att både växtlighet kan själv liksom så sig själv vidare, men framförallt kanske att naturlivet kan då röra sig i och genom staden.
0: Precis, okej. Jag har förstått att det finns en ny EU-förordning som kommer att påverka stadens arbete med just grönområden och planeringen en hel del. Kan du berätta mer om vad det här handlar om?
1: Det stämmer. Den har redan klubbats igenom, så att säga. Den klubbades igenom i augusti 2024. Och nu i september ska alla EU-länder lämna in sina ambitioner eller det man försöker hålla då. Så att man utgår ifrån hur det såg ut 2024. Och då är det för många EU-länder länder och städer så kommer det här innebära en stor förändring. Och många behöver restaurera en hel del. Den kallas ju restaureringsförordningen, så att man behöver restaurera natur. För Mariehamn kommer det att handla väldigt mycket om att man håller, man får inte ha nettoförlust på mer grön yta. Och trädtäckning. Mariehamn har sin egna mål också med trädtäckning som faktiskt är lite högre än EUs.
0: Vilka är de?
1: EU har, säger då inom den här lagen att man måste ha en grön täckning på ungefär 10%. Medan Mariehamn själv har ambitionen om 30%. Så att ganska mycket mer. Och vi är ju en väldigt, liksom, vi har många fina stora träd som är ekosystem i sig själva och som nu inte längre får försvinna.
0: Kommer det här, den här förordningen att innebära extra kostnader för staden?
1: Det tror jag tyvärr att den gör. Allt kostar och klart att natur kostar. Och att planeringen för vår del också kommer att se lite annorlunda ut. Vi kommer att behöva kanske bepröva mera, göra bedömningar och pröva olika ärenden. Vilket kommer att ta lite längre tid. Det här är vad jag uppskattar såklart. Ja. Det här är ingenting jag vet ännu, det här är ganska nytt. Men jag uppskattar att det kommer att inträffa och att man kommer att behöva göra lite avsteg från det man har gjort tidigare. Naturen kommer att få en tydligare röst i planeringen. Och jag tror absolut att det kommer att förknippas med kostnader också.
0: Kommer invånarna att märka av det?
1: De som planerar sina tomter kommer att märka av det, tror jag, att man behöver titta på de här delarna mera än vad man har gjort innan. Som markägare, planerare som jag själv, arkitekter kommer att påverkas av det här, att man behöver ta större hänsyn till grönstrukturer. Och det står, eller om man läser lite igenom de här grejerna, så står det att vi planerare behöver bli innovativa och kreativa vad gäller de här grejerna. Så det är samtidigt väldigt spännande, tycker jag. Eftersom det här ställer krav som gör att vi behöver tänka om.
0: Mm. Jag tänker, när människor och natur ska samsas så är det ju inte alltid helt smärtfritt kanske. Hur ser du på den här möjligheten med balansgången där?
1: Det kommer bli konfliktintressen. Men de har man alltid i en stad. Så att jag tänker det är en del av att bygga stad och att förvalta stad är att ha konfliktintressen. Så att vi behöver bli väldigt bra på att göra det och kompromissa. Och jag tror alla behöver kompromissa. Men det är absolut, det är en av de största utmaningarna, hur man utvecklar en stad, hur man förtätar, hur man bygger för flera människor och ändå bevarar det som är så viktigt, de här ekosystemen och grönskan. Mm.
0: Har du några personliga visioner som du skulle vilja förverkliga?
1: Ja, spännande, jag har inte funderat riktigt på utan men jag har några områden såklart i stan som jag tycker är väldigt fina som jag skulle vilja ha kvar.
0: Berätta gärna vilka.
1: Ja, en sån är faktiskt, vi tog upp det igår på jobbet, den här på östra sidan vid östra utfarten så finns den här konstverket uppe efter, alltså precis efter nu ålänningar vet vad jag menar men kanske inte så många. Andra. Men efter den stora rondellen som kallas för bläckfisken.
0: Ja.
1: Och man tar sig in till stan så på vänster sida innan Mariebad så finns det en liten kulle med grönska.
0: Mm.
1: Och där går det faktiskt ett stråk och ovanför det har jag fått nyligen reda på att det är ett väldigt fågelrikt område som ju inte många vet om. Det ser ut som en skogsbit som man har lämnat därhen. Men tydligen så finns det ovanligt mycket fågelliv i den. Så att, och sen kommer gravgården och kyrkogården på det. Och sen så kommer Klintens grönområde. Så att det här är en liten oas som jag tror inte många känner till i den bemärkelsen. Att den löper inifrån och ut så att säga. Och det är en väldigt fin del av stan tycker jag. Det finns många andra också.
0: Mm. Mm-mm. Om vi blickar framåt.
1: Mm-mm.
0: Hur ser Mariehamn ut om 10 år?
1: Oh, det är en jättespännande fråga. Jag hoppas ju att mycket av det gröna har bevarats och att det nästan har utvecklats mera. Nu har EU kraven på att man ska förvalta väldigt mycket till, eller en stad som Mariehamn som har ganska mycket grönska ska förvalta den till 2030. Och efter det så ska man faktiskt öka. Så att jag hoppas att vi kan samsas om och kanske liksom att vi ser mera gröna fasader, att vi ser gröna tak, att vi ser nya sådana grejer. Det skulle vara jättespännande tycker jag. Mm-mm.
0: Det sa arkitekten Anna Järling. Nu ska vi se så att vi får din titel korrekt här. Grönansvarig i Mariehamns stad.
1: Ja.
0: Tack ska du ha, Anna, för att du gästade oss denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Ja, varmt välkomna till Musikflätan här i Ålands Radio. Där vi, innan vi tar oss i an den nya musikflätan, förstås ska gå igenom förra veckans musikfläta och ta reda på vilket ord det var som jag var ute efter då. Yes, det var ju ett ord på 6 bokstäver och vi fick allra först ett L eftersom Niklas Strömstedt som sjöng Oslagbara är född i Lund, alltså orten Lund. Då fick vi ett L. Sen fick vi ett O eftersom låten Dagny som framfördes av Lalla Hansson är skriven av Ove Törnqvist. Och den där gruppen som sjöng Na Na Na, det var Vaya Con Dios, och då fick vi ett V. På plats nummer 4 förra veckan så fick vi ett A, och det är för att artisten Sia som sjöng Cheap Thrills, hon är född i Australien minsann. Och så fick vi ett R, och det var lite svårt kanske att få tag på, för jag spelade Visa från Utanmyra och pratade om ett väldigt populärt, eller en väldigt populär jazzskiva. Och det var jazz på svenska som jag tänkte på, som Jan Johansson har spelat in. Och på den inspelningen, hela skivan, så var det Georg Riedel som spelade kontrabas. Och det var hans efternamn jag var ute efter, så där fick vi ett R. Och så till slut då så fick vi ett T ifrån låttiteln Trubbel som Monica Zetterlund framförde. Så förra veckans ord, det var lovart. Så är det minsann, lovart var rätt svar förra veckan. Och vi har dragit en vinnare som får en nödradio, eller får hämta här på Ålands Radio inom en månads tid, under kontorstid och vardagar och allt det där, vet ni. Vinnaren är Rosita Kuhlman. Stort grattis till dig, Rosita. Kul att du är med och tävlar. Fortsätt med det. Ni är ju ett gäng som tävlar nästan varje gång. Och förra veckan så trodde jag att det var svårt. Men ni klarade av det jättebra. Så Rosita Kuhlman, grattis till dig. Du får en nödradio den här veckan. Så byter jag papper. För nu är det nämligen dags då för den här veckans musikfläta. Det blir också 6 stycken bokstäver den här veckan, och min känsla är att det kan vara lättare den här veckan än förra veckan. Så då hoppas jag att det är lite extra många med och tävlar den här gången. Ni ska få en bokstav av varje låt som på något vis ska vara som en ledtråd då till den här bokstaven. Och när ni sätter ihop bokstäverna i den ordningen som de spelas, så får ni ett 6 bokstäver långt ord. Och det är det som är svaret på musikflätan, och det är det vi vill ha. I slutet av programmet berättar jag hur ni hör av er hit för att kunna vara med och tävla med det ordet som ni har fått fram. Yes, vi ska höra en artist först som har ett artistnamn. Jag försöker kolla lite grann hur det här artistnamnet har kommit till, men det är som en del av namnet från början, så det är väl det då. Låten vi ska få höra nu, den är ganska känd tycker jag ändå, men det var den låten som gjorde att artisten faktiskt fick ett skivkontrakt. Och därmed också sa att nej, jag tänker inte ta emot det här skivkontraktet om inte mina kompisar i bandet får komma med också. Så bildade de det här bandet som nu har det här namnet, som egentligen är efter artisten. Så vi ska helt enkelt spela låten, och jag är ute efter artistnamnet eller gruppnamnet eller vad man vill kalla det då. Och första bokstaven ur det.

Ja, då är vi igång. Och jag var ute efter sångerskans artistnamn eller gruppens namn. För det är som samma sak det. Och första bokstaven ur det ordet eller namnet får man väl säga. Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Och nu ska vi höra en 90-talslåt. Det ska bli 90-talsdisco kanske man säger till och med. Och en väldigt känd artist. Men frågan är ju var den här artisten är född någonstans. I vilket land är den här artisten född? Jag vill ha första bokstaven ur landets namn. What?

Den där låten sjöng ni säkert med när ni hörde den nu. Men dels så måste ni ta reda på vem det var som var artisten. Och sen måste ni också ta reda på var den här artisten är född någonstans, i vilket land. Och det var första bokstaven i landets namn som jag ville ha här på plats nummer 2 i musikflätan. När jag tittar på nästa melodi som vi ska få höra så inser jag att den är lika gammal som jag är. Så att jag vet inte om vi ska säga att det är väldigt gammalt eller om det är normalt gammalt. Men nåväl, det som är intressant med den här singeln som vi ska få höra nu, som inte har med någonting av det här att göra, det är att precis innan den skulle spelas in så ändrade man texten, och den texten som också ingår liksom i det man i refrängen och det som den delvis kallas och allting. Så att den skulle ha haft namnet Humphrey Bogart istället för det som han sjunger här nu då. Men det är inte låten egentligen som jag är ute efter, utan det är artisten. För den här, jag vet inte om det är så många som känner till vem det är som har gjort den här låten. Jag vill i alla fall ha första bokstaven ur artistens förnamn. Artisten, som faktiskt också är en författare och skriver kriminalare, deckare och sånt där för både tv och pjäser. Det visste vi inte heller.

If you like Humphrey Bogart funkar inte riktigt lika bra tycker jag att sjunga som det som han faktiskt gör. Och den hade inte riktigt känts lika somrig då heller tror jag. Men så det var ju tur att han ändrade det där precis innan han gick in och skulle spela in låten. Men vad är det han heter? Jag vill ha första bokstaven i artistens förnamn. Så har vi kommit till plats nummer 4 i musikflätan den här veckan. Och här ska vi lyssna till en tjej som gjorde sin debut inom branschen bara som 17-åring. Och sen dess så har hon gjort både musik och filmer och allt möjligt, parfym och grejer. Och dessutom så ser jag här att hon drabbades av en ganska svår släng av borrelia 2014. Och var sängliggande i 5 månader och sjuk i närmare 5 år, stackars. Men nu verkar hon må bra och har skrivit en låt om det dessutom. Ja, ni hör kanske att jag är ute efter ett artistnamn också här. Och ni kommer kanske också att känna igen den här låten. Den har några år på nacken för jag tror till och med att det var hennes debutsingel. Så tänker nu att hon är 17 när hon spelar in den här och får en riktig världshit. Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha här på plats nummer 4 i musikflätan.

Den där låten känner ni säkert igen, men vem var det som sjöng den och gav ut den? Jag vill ha första bokstaven i förnamnet på artisten, så kan man väl säga. Nu så ska vi få höra en svensk låt som man också har sjungit med i flera gånger, men kanske inte reflekterat så mycket om vad man sjunger. Men det handlar ju om en aktivitet man gör. Och jag är ute efter en liten speciell sak här nu. För det finns ju folkslag, människor överlag som väljer att leva sina liv på det här sättet som den här aktiviteten sjungs om i låten. Vad är det man kan kallas för då? Det finns ett speciellt ord eller namn för just de som väljer att leva sina liv på det här sättet. Jag vill ha första bokstaven i det ordet här på plats nummer 5 i musikflätan.

De sjunger ju om en aktivitet i den här låten, och när man lever på det viset att man gör den här aktiviteten hela tiden i stort sett, ja, nog inte hela tiden, men under sitt liv liksom, vad kallas de då? Det finns ett folkslag som heter det här, men också kan man bli kallad sån om man liksom själv är en på det viset, så att säga. Jag vill ha första bokstaven i det ordet här på näst sista platsen i musikflätan. På sista platsen så ska vi faktiskt söka efter film. En film ska jag ha här. Och första bokstaven i det första ordet är filmens svenska titel. Vi ska få lyssna till en svensk artist som har gjort en låt som heter som en väldigt viktig fras i den här filmen. Filmen, den är från slutet av 80-talet och den väckte ganska stor uppmärksamhet och debatt faktiskt när den kom. Så att det är också sånt som jag inte riktigt kände till. Man kan ju förstå det på sätt och vis, för det är ju kontroversiellt i filmen, men den utspelar sig på en annan tid. Men också när den släpptes där så blev det en hel del debatt. Nå, det viktiga är alltså att låten som vi ska få höra nu heter den här frasen som förekommer väldigt mycket i filmen och som är en viktig del av filmen. Och jag vill alltså ha första bokstaven i det första ordet, svenska ordet, i

Ja, då var det låttiteln på den här låten som jag egentligen var ute efter, eller som kan ge er en ledtråd till den filmen som jag är ute efter. Och jag vill ha första bokstaven i det första ordet i den svenska filmtiteln här på sista platsen i musikflätan. Så nu borde vi liksom vara färdiga. Nu borde ni ha ett ord framför er på 6 bokstäver helt enkelt. Och för att kunna vara med och tävla då om en nödradio nästa tisdag, då vi drar en ny vinnare, så behöver ni skicka in det här svaret till oss, alltså det färdiga ordet på 6 bokstäver. Och förstås kontaktuppgifter till dig också, så att vi kan nå dig. Framförallt för- och efternamn är det viktiga. Så skickar ni det antingen på mail då till adressen tavling@alandsradio.ax, eller så kan ni skriva det på ett kort eller vad som helst att komma via här. Ålandsvägen 24 finns vi på. Och vill ni skicka det på posten så är det till Ålandsradio, Ålandsvägen 24, 221 00, Mariehamn. Och märk gärna brevet eller så med just musikflätan, så kommer det rätt. Så drar vi en ny vinnare nästa tisdag och så ser vi vad ordet blev då. Och för er som kanske kom in och lyssnade mitt i här nu, så ska ni få en ny chans. Vi ska lyssna på musikflätan Kortis här. Det här är kortversionen av musikflätan den här veckan. Först söker jag efter artistnamnet på den här artisten och första bokstaven ur det.

plats nummer 2 i musikflätan söker jag efter ett land. Landet som den här artisten är född i. Första bokstaven i landets namn på plats nummer 2.

Nästa låt har ni säkert hört flera gånger om. Men vem är det som gör den? Första bokstaven i artistens förnamn vill jag ha på plats nummer 3 i musikflätan.

Nästa låt känner ni säkert till och den handlar om en aktivitet man gör. Men vad kallas de som lever sitt liv på det här sättet? Jag vill ha första bokstaven i det ordet.

På sista platsen här i Musikrätten idag så söker jag efter första bokstaven i första ordet i en filmtitel. Och i den här filmtiteln så förekommer en fras väldigt mycket. En fras som den här artisten har valt att kalla sin låt för. Ja.

Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Skicka in det ordet till oss och förstås skicka med också dina kontaktuppgifter. Och så mejlar du det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller så kan du skriva ner det på ett vykort eller ett brev och lägga det i vår brevlåda här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Stort lycka till! Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Jenny Fällman. Om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens bakgrund.

Jag var på väg upp för den tyngsta och längsta backen i Kontiolahti, som så många gånger förut. Eftersom uppförsbackar var min styrka i skidspåret, så var jag på väg mot min favoritdel av hela banan. Det var där jag kunde vinna tid och ta in på mina konkurrenter. Det enda som återstod var de sista 400 metrarna in mot mål i uttagningstävlingarna som var starten på säsongen i november 2020. Jag spurtade in mot mållinjen. Det är något speciellt med det. Känslan av att gå i mål. Att kämpa de sista metrarna och korsa mållinjen till den plats där jag är övertygad om att jag har känt hela känsloregistret. Glädje, besvikelse, sorg, nervositet över om sekunderna har varit på min sida den här gången. Uppgivenhet och ja, ilska har också funnits där. Listan kan göras lång. Men det är just det som är så fint med idrott. Den får en att känna något. Både för oss som tävlar och för de som tittar på. Tävlingarna var på pappret en säsongstart. Men i verkligheten kändes det mer som träningstävlingar. Allt var så avskalat, alla höll distans och allt gjordes med försiktighet. För det var ju så man var tvungen att leva i början på coronapandemin. Helgen därpå åkte jag vidare till Taivalkoski för att delta i Finska kuppen i längdskidor. Och när tävlingarna var genomförda satte jag mig i bilen. Jag hade 1500 kilometer framför mig, ensam. Genom Finland, genom Sverige och till sist tillbaka till Oslo, som var mitt hem sedan maj samma år. Där hade jag tillbringat hela träningssäsongen med Holmenkollen biathlon. Jag visste det inte då, men någonstans längs den där långa vägen tillbaka till Oslo hade något redan börjat förändras. Jag heter Jenny Fällman och mitt sommarprat kan förhoppningsvis ge en inblick i en idrottares reflektioner och känslor i både med- och motgång.

Det var inte självklart att det skulle bli skidskytte för mig. Sanningen är att mitt intresse för skidåkning inte alls var särskilt stort när jag var liten. Jag minns många klubbtävlingar vid Vikingavallen där jag satt vid sidan av och tittade på när min syster tävlade. Men idrott har alltid varit en självklar del av min familj. Min syster var duktig på fotboll och hon var någon jag såg upp till i allt hon gjorde. Så när hon började med skidskytte kändes det ganska naturligt att jag också skulle göra det. Jag ägnade mig åt flera olika sporter under uppväxten. Mamma och pappa skjutsade mig runt till träningar och tävlingar i olika idrotter. Och just den där variationen, att få prova på mycket, tror jag är otroligt viktigt när man är barn. Då handlar det ju inte om att prestera något eller vinna. Utan det handlar om gemenskap och ha roligt tillsammans med sina kompisar. Men precis som för min syster Johanna blev det till slut skidskytte för mig också. Det blev otaliga timmar i bil i både Finland och Sverige. På väg till den ena tävlingsplatsen längre bort än den andra. Och starten var inte spikrak. För mig blev det många fjärdeplatser innan jag till slut tog mitt första FM-brons i Himanka. Som än idag är ett av mina finaste idrottsminnen. På tävlingsprogrammet stod det sprint och jag tävlade i 13-årsklassen. Jag hade skjutit 9 av 10 träff. Och när jag gick ut på det sista varvet kände jag det i hela kroppen. Det man aldrig kan ta för givet i skidskytte före alla har gått i mål. Men jag tänkte ändå. Äntligen skulle det bli medalj. Vi stod och väntade spänt vid resultattavlan. Tävlingssekreteraren kom med sin stiftpistol och den utskrivna resultatlistan. Redo att sätta upp den på anslagstavlan. Och där stod det igen. Fjärde plats. Jag gick direkt till bilen där pappa stod och fixade det sista med min systers skidor. Hon hade inte startat ännu. Jag satte mig i bilen och tjurade i framsätet och fick ur mig all frustration. Då kom Johanna springande från sin egen uppvärmning. På väg för att hämta sina skidor och sitt vapen med ett leende över hela ansiktet och berättade att det var fel i resultatlistan och att jag nu var på tredje plats. Mitt tjurande tog tvärt slut. Glädjen jag kände då går knappt att beskriva. Mitt humör slog om från irritation till rent lyckorus på en sekund. Om Johanna skulle återge situationen skulle hon nog säga att jag inte bara steg ur bilen utan snarare exploderade ut ur den. Jag kastade upp dörren, hoppade ut och satte av i full fart mot henne. Innan hon ens hann reagera var jag framme. Och i nästa ögonblick hade jag bokstavligen kastat mig upp i hennes famn och klamrat mig fast utan minsta plan på att släppa taget. Och glädjen blev inte mindre av att Johanna senare samma dag sköt 20 träff och tog FM-guld i sin klass. På vägen hem i bilen gick det inte att ta miste på lyckan. Och än idag är det en av de där stunderna som har stannat kvar och jag kommer ihåg som allra starkast. Kanske just för att delad glädje verkligen är dubbel glädje.

Jag heter Jenny Fällman och det här är mitt sommarprat. Det finns många exempel på unga idrottare i gymnasieåldern. De där tjejerna som alla tror på, som vinner allt i sin åldersklass år efter år. Men så händer något när man närmar sig slutet av gymnasiet. De andra kommer i kapp och plötsligt är de inte lika överlägsna som de alltid har varit. Och det går åt andra hållet också. Det finns de som ingen riktigt räknar med. Som man tänker kanske aldrig kommer nå toppen. Men plötsligt står de där och kämpar om medaljerna. När jag själv började gymnasiet i Östersund var jag en av de som tränade mest. Jag hade varit på många läger i Finland innan. Och där hade jag sett hur man redan som 12-13-åring tränade 3-4 timmar om dagen. Mängden träning var hög. Kanske högre än vad som egentligen är normalt i den åldern. Men ekvationen är inte så enkel att den som tränar mest blir bäst. Jag såg också mycket på vad min syster gjorde. Den mentaliteten man hade när hon började idrottsgymnasiet i Vörå var något helt annat än den jag mötte i skidgymnasiet i Östersund några år senare. När jag själv började på idrottsgymnasiet kändes det nästan som att jag tränade mindre än innan jag flyttade dit. Det kändes konstigt. Jag minns att jag ofta gick ut och körde egna pass vid sidan av träningsplanen som vår tränare Jean-Marc hade lagt upp för oss förstaårselever. Men när jag ser tillbaka på det idag så var det ju helt rätt av Jean-Marc. Träningsfilosofin i Finland och Sverige skiljer sig åt. Särskilt i de där unga åren när man börjar gymnasiet. I Sverige handlar det mycket mer om att bygga en grund. Att skapa mångsidighet. Och det är kanske inget nytt. Men det är ju så otroligt viktigt i den åldern. Att hålla på med flera idrotter så länge som möjligt, det ger en bredd. Inte bara fysiskt, utan också mentalt. Det utvecklar flera sidor av en själv. Och kanske viktigast av allt i den åldern. Det hjälper en att behålla glädjen i det man gör. För det är ju faktiskt det idrott handlar om. Under senare delen av gymnasiet var det plötsligt något som började förändras. Vikten blev ett samtalsämne. Vid lunchen, på träningen och egentligen överallt bland oss elever på idrottsgymnasiet. Det kunde handla om vem som hade blivit smalare, vem som hade lagt på sig eller hur mycket snabbare man skulle åka om man gick ner några kilo. Små kommentarer som kanske inte alltid sades med någon ond mening, men som ändå satte sig. När jag ser tillbaka på den tiden, med lite distans, minns jag hur en osund kontroll över kalorier och mat, till en början omedvetet, tog över mer och mer av min vardag, utan att jag ville det. Jag minns ett tillfälle på en skytteträning när min tränare frågade hur jag egentligen mådde. Jag blev obekväm.

Inte för att han brydde sig, utan för att jag visste att det jag försökte hålla för mig själv började synas. Och jag svarade som jag hört så många andra idrottare svara på frågan om energin räcker till. Det är svårt att få i sig tillräckligt. Det är svårt att veta hur mycket man behöver för att täcka sitt energibehov. Det kan låta rimligt, men det är ett svar som är för enkelt och för bekvämt. En bortförklaring för att få samtalet att ta slut, utan att behöva gå mer in på detaljer. För i efterhand vet jag ju att det inte var hela sanningen. Det var en ursäkt. Ett sätt att undvika och gå djupare. Och slippa sätta ord på det som egentligen pågick under ytan. För det handlade inte om okunskap. Det handlade om något annat. Något jag där och då inte ville erkänna. I det tyngsta skede var jag så fixerad vid mat och träning att allt kretsade kring det. Om jag hade tränat sent och redan ätit middag så åt jag inget mer den dagen. Kanske en frukt om hungern blev för stark. Kvällsmålet försvann helt. Jag visste ju att jag behövde mer mat. Jag visste att jag bröt ner kroppen. Men jag klarade inte att göra något åt det. Och samtidigt som jag försökte fortsätta prestera kände jag hur kroppen svarade sämre. Och jag blev tröttare. Jag minns speciellt en kväll jag hade kommit hem från en klubbtävling vi hade haft i Åsarna, en bit utanför Östersund. Jag föll ihop på golvet och grät. Och jag minns att jag förstod att det här inte gick att fortsätta med. Men jag hade svårt att prata om det. Och jag hade svårt att sätta ord på det högt. Det var också en svår balans. Jag försökte aktivt sluta tänka på mat och vikt och istället fokusera på att äta tillräckligt och ge kroppen det den behövde. Samtidigt blev det tydligt hur mycket det som sades runt omkring påverkar mig. Vid ett tillfälle kom en kommentar från en ledare i förbifarten. Oj, jag ser att du har tränat ben i sommar. Jag förstod ju att det inte var illa menat. Men för mig, som vägde 10 kilo mindre än något år tidigare, kunde en sån kommentar landa helt fel. Jag tänker också tillbaka på de läger vi hade med landslaget. Vi skulle köra VO2 maxtest på bandet med rullskidor, som är ett test där man mäter kroppens syreupptagningsförmåga. Då plockades det fram måttband för att mäta centimeter och en tång för att mäta kroppsfett runt armar och ben. I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste. Ska man vara tränare på den nivån krävs det också en fingertoppskänsla för sådana situationer. Och det var en tydlig kontrast mot hur jag upplevde det i Östersund. Där hade jag aldrig varit med om att den typen av tester gjordes. Det fanns en annan typ av medvetenhet kring kroppen och hur man förhöll sig till ett känsligt ämne, särskilt för tjejer i den åldern. When the

Inför träningssäsongen 2018 hade jag blivit uttagen till A-landslaget och skulle starta tävlingsåret i Pokljuka på världscupen. Vi hade ett möte med den finska pressen inför första tävlingsdagen, som framförallt var där för att prata med Kaisa Mäkäräinen. Efter en stund kom en journalist från Iltalehti fram till mig och undrade om jag också hade tid för ett samtal. Rubriken på artikeln blev Jenny, 21, från Finlands mest svenskspråkiga kommun på Åland, är en udda fågel i skidskyttegänget. På en rad fick man både geografi, språklektion och en liten subtil signal om att jag inte riktigt passade in. Jag var inte förvånad och jag brydde mig egentligen inte så mycket. Rollen som den udda hade liksom redan blivit tilldelad utan att jag själv behövde anstränga mig särskilt mycket. Under åren i landslaget hann jag förstå att min bakgrund ofta var minst lika intressant som mina resultat. Att jag faktiskt hade lärt mig åka skidor verkade för vissa svårt att förstå. Till och med för personer inom skidvärlden från södra Finland. Och frågan om det finns snö på Åland kändes utnött. Att jag kom från Åland uppmärksammades ofta. Gärna med en underton av, hur gick det här ens till? Som att min plats i laget var resultatet av ett mindre mysterium, snarare än ganska många timmars träning. Men i Sverige var det annorlunda. Där var det helt naturligt att en skidåkare och skidskytt kom från Åland. Och i Norge såg man det bara som något häftigt. Som när Suvi Minkinen och jag bjöd Tiril Eckhoff lift till hotellet med vår bil under världscupstävlingen i Oberhof. På hennes fråga var jag kom ifrån berättade jag att jag var från Åland. Varpå hennes spontana kommentar var, har man skiskyting på en ö? Det är ju helt rått.

Säsongens stora mål var VM i Östersund. Jag hade haft det i tankarna hela året och det var det jag hade tränat inför. Men med säsongen som jag hade i ryggen var jag uttagen som reserv. Jag förstod beslutet och mentalt var jag helt tom efter säsongen som hade varit dittills. Jag valde att säga nej till platsen och åkte från Östersund innan mästerskapet hade börjat. Istället började jag tänka på säsongens sista tävling, senior-FM i Tavastehus. Med Tavastehus var det något speciellt. Det var en plats där det alltid gick bra. Och kanske var det just det jag behövde, efter säsongen som hade varit. En plats kopplad till bra minnen och där skidskyttet kändes roligt. Något som helt enkelt kändes tryggt och bekant. Men den här gången var det inte bara tävlingen som var speciell. Pappa var där, som så många gånger förut. Men den här gången var även mamma och mormor med. De stod där längs banan och hejade. Och efter allt som hade varit, hela den där besvikelsen som hade hängt över säsongen, så stämde det plötsligt. Jag sköt 18 av 20 träff. Och när jag gick i mål räckte det till en andra plats, bakom Kajsa Mäckereinen. Jag minns hur jag knappt hann gå i mål innan en landslagskamrat som inte hade startat tävlingen kom fram till mig. Hon log och sa: "Vi trodde alla att du skulle skjuta 5 bom på sista skjutningen. Vi trodde aldrig att du skulle klara det." Jag skrattade. Vad skulle jag annars göra? För samtidigt som jag stod där med medaljen runt halsen visste jag att det där inte bara var ett skämt. Det var också en bild av hur jag hade blivit sett på under den här säsongen. Det var första gången sedan säsongspremiären i Kontiolahti som jag faktiskt kände glädje igen. Äkta glädje. Till skidskytte och till tävlandet. Allt var liksom på plats den dagen. Min familj, skidorna var på topp och platsen där det alltid gick bra. Och kanske framförallt att jag bara gjorde det jag älskade. På vägen hem satt jag med ett stort leende hela vägen. Men samtidigt låg hennes ord kvar i bakhuvudet. Och någonstans där, bakom leendet, tänkte jag för mig själv: mig kommer de inte se i en landslagsträningsgrupp nästa

0: Inför träningssäsongen 2019 fick jag erbjudande om att vara med i B-landslaget. Jag tvekade lite innan jag tackade nej, eftersom jag kände att jag behövde prova en annan väg. Jag ville göra något annorlunda i år för att utvecklas. Eftersom jag redan var en del av Biathlon Östersund och dessutom hade börjat studera ekonomikandidat på mitt universitet, kändes det ganska självklart att söka till universitetets träningsgrupp. Jag tänkte att det kunde bli en bra kombination. En miljö för elitidrott, men också en vardag som gick att få ihop med studierna, eftersom elitidrottsstudenter hade möjligheten att få anpassning till studierna ifall man var borta på tävlingar och läger. Jag hade det bra i skolan med mina klasskompisar som jag hade lärt känna där, men rent träningsmässigt kändes det lite ensamt, så jag såg fram emot att jag skulle få ett nytt sammanhang. Men så blev det inte riktigt. När beskedet kom i april stod jag utan en plats. Jag blev först förvånad och lite besviken. Inte bara för att jag inte kom in, utan kanske ännu mer för att jag redan hade hunnit måla upp bilden av hur mitt kommande träningsår skulle bli. Men sommaren kom och träningen blev bra ändå. Även om det kändes ensamt ibland så fick jag hjälp av familjen och satte ihop egna träningsläger. När vintern och tävlingssäsongen drog igång så flöt det på. I mars blev jag uttagen till EM i Minsk och det kändes som ett kvitto på att allt slit ändå tog mig framåt. Samtidigt var det något i luften som började förändras, även om vi inte riktigt förstod vad det innebar då. Jag minns särskilt flygplatsen i Helsingfors. Ovanför incheckningen rullade informationsskyltar om munskydd och rekommendationer. Vi stod där med våra väskor och utrustning och det kändes som något långt borta som inte angick oss. Men det skulle det ju göra. Själva tävlingarna i Minsk började knackigt. Förutsättningarna var långt ifrån optimala. Vi stod där utan vallaback och maten, ja, den var ett kapitel för sig. Man har varit med om en del genom åren, rest runt i Europa och ätit det mesta som serverats på hotell. Några gånger har det gått bra och några gånger har det slutat i matförgiftning. Jag är inte den som är kräsen, men Minsk tog priset. Jag och min rumskamrat kom till frukosten första morgonen. Vi gick fram till buffén, redo att fylla på tallrikarna inför dagen. Men när vi lyfte på locken till de varma rätterna stannade vi upp. Där låg något som skulle föreställa bönor, men i en färg som inte ens existerar på en färgpalett. Bredvid flöt stekta ägg runt i en vätska som inte gick att identifiera. Vi tittade på varandra. Inga ord behövdes. Som så många gånger tidigare gick vi och hämtade vår räddning, havregrynen. De låg alltid längst ner i väskan, som en sista utväg. Det blev vår frukost, lunch och middag resten av resan.
1: Hej allihopa!

så kommer nog tiden att lösa hela grejen, för tiden har en sån magisk effekt på oss. Manana, manana.

Väl tillbaka i Östersund efter tävlingarna i Minsk gav jag mig ut på ett träningspass på skidstadion i Östersund. Stadion var egentligen förberedd för skidtävlingar, men inte en enda tävlande eller funktionär syntes till. Den fullständiga nedstängningen av samhället på grund av corona var bara några dagar bort, och tävlingarna lyste med sin frånvaro. De hade ställts in, eftersom ingen riktigt visste hur framtiden skulle se ut. Några dagar senare ställdes även alla föreläsningar och all fysisk undervisning i skolan in. Och vi fick istället undervisning på distans. Och jag reste hem till Åland för att spendera resten av våren där. Samtidigt hade jag redan börjat fundera på nästa säsong och hur den skulle bli och vad jag skulle göra. Det senaste träningsåret hade känts lite ensamt eftersom jag stod utanför ett landslag. Jag ångrade mig inte på något sätt, men det hade känts lite ensamt att inte tillhöra något sammanhang. Under IBU-cupåren fastnade jag för tävlingsplatsen Sjusjön, och jag började fundera på hur det skulle vara att träna i Norge, som är en av de starkaste nationerna inom skidsport. Och jag kände att jag behövde en omväxling från Östersund. Jag tog mod till mig och kontaktade Holmenkollen Biathlon. Till min glädje var de positiva till att jag ville komma. Och i början av maj åkte jag tillbaka från Åland till Östersund för att packa ihop det jag behövde inför flytten till Norge. Jag fick med mig kanske en tiondel av alla mina saker jag hade samlat på mig under mina 7 år i Östersund. Och resten fick jag helt enkelt klara mig utan ett tag. Jag påbörjade resan mot Oslo i bilen. Det var en period då det inte alltid var helt enkelt att ta sig in i Norge. Men resan över gränsen gick felfritt. Jag hade hyrt en lägenhet i Holmenkollen utan att ha sett den i verkligheten. Så det var med en viss spänning jag anlände till Oslo. Väl på plats behövde jag hålla mig i isolering en vecka. Jag fick träna, men höll avstånd till de andra eftersom det var de gällande reglerna i början av coronapandemin. Träningsmöjligheterna var i princip oändliga. Skogen runt Oslo, som kallas Oslomarka, blev snabbt en favorit, med mil efter mil av stigar för löpning och cykling. När vintern sen kom var skidspåren minst lika imponerande. Långa, välpreparerade och alltid redo, oavsett hur tidigt jag gav mig ut. Tränaren Jon Christian och alla de andra i teamet tog emot mig på ett fantastiskt sätt, och jag stortrivdes verkligen med livet och träningen i Oslo. Jag heter Jenny Fellman, och det här är mitt sommarprat.

Så där satt jag ensam i bilen, på väg mot Oslo igen. Efter nästan en månad av tävlingar runt om i Finland. Vägen var lång. Jag körde och körde. Spellistor som avlöste poddar och ljudböcker. Och ibland lät jag allt vara avstängt. Och då var det bara vägen och tankarna kvar. Och man hinner tänka mycket under 20 timmar ensam i bil. Otroligt mycket. Och det var en annan känsla jag kände nu efter en tävling än den jag hade haft några år tidigare. När jag och pappa några år tidigare satte oss i bilen på väg hem igen efter en tävlingshelg i Finland hann vi diskutera mycket. Jag kommer ihåg att jag ofta pratade om hur jag skulle göra för att bli bättre, hur jag skulle träna och hur mycket jag skulle skjuta. Den drivkraft och ambition jag hade inom skidskytte var stark. Och jag kände mig väldigt självsäker i det jag gjorde. Men nu var det en annan känsla. Det var en känsla som följde med mig. Inte bara kopplad till tävlingarna, utan mer generellt. En känsla av att inte riktigt hitta sin plats. Jag var välkommen överallt. I Östersund, i Finland, i Norge. Men ändå var det som att jag inte riktigt landade fullt ut i något sammanhang. Jag visste någonstans att det till stor del handlade om mig själv. Men det gjorde ju inte känslan mindre påtaglig. Till slut kom jag fram till Oslo. Och bara några dagar senare väntade Norges cup i Geilo. Jag åkte dit, men kroppen kändes tung och huvudet lika så. När min tränare nämnde att det kunde bero på att jag hade suttit över 20 timmar i bil, avfärdade jag det först. Jag tyckte att jag borde klara det bättre. Att jag borde ha återhämtat mig vid det här laget. Men han hade rätt. Jag ville bara inte acceptera det. Istället gjorde jag precis det jag visste att man inte skulle göra. Jag grävde ner mig. Det var som att jag hade glömt allt min mentaltränare hade lärt mig. Perspektivet försvann och jag fastnade i resultatet. Samtidigt hade det senaste året varit påfrestande. Corona, en ny plats att bo på, en ny vardag att anpassa sig till. Även om jag trivdes i Holmenkollen så hade jag lämnat något bekant bakom mig i Östersund. Något som kanske betydde mer än vad jag ville att erkänna. Men ändå fick jag inte ihop det. Varför fungerar inte tävlande? Varför fick jag inte ut det jag visste att jag hade i mig?

Solen lyste över Holmenkollen. Och det var en sån där dag när allt egentligen borde kännas möjligt. Jag stod i min lägenhet på 20 kvadratmeter med geväret riktat mot prickarna på väggen. Det var dags för torrträning. Ett oladdat gevär och 5 svarta prickar som skulle efterlikna en skjutvall. Samma rörelse. Om och om igen. Andas in. Hålla. Avfyra. Allt såg ut som det alltid hade gjort. Allt var precis som det skulle. Ändå var det något som skavde. Min vilja att ge allt för skyttet det senaste året i Oslo hade sakta förvandlats till något annat. Till en besatthet. Jag kunde ta upp geväret 10 gånger om dagen. Från morgon till kväll. För jag ville ge allt. Jag var övertygad om att det skulle lossna. Att jag bara behövde göra lite mer. Lite bättre. Men någonstans på vägen hade jag tappat balansen. Det blev för mycket. Till slut var det enda som snurrade i mitt huvud. Hur jag skulle förbättra skyttet. Jag visualiserade som jag hade lärt mig. Jag torrtränade om vartannat. Dag ut och dag in. Allt kretsade kring de där prickarna. Och när man hamnar där, i en återvändsgränd, så låser det sig. Ju mer man försöker, desto svårare blir det att ta sig ur spiralen. Egentligen är det då man borde göra motsatsen. Lägga ifrån sig det som snurrar i huvudet en stund. Göra något annat. Var med vänner och familj. Tänka på sånt som inte handlar om prestation. Några år tidigare, när jag hade ett av mina första möten med min mentaltränare i Östersund, var något av det första hon gjorde att lägga fram ett papper med en cirkel på framför mig. Cirkeln var indelad i olika delar. Vänner, familj, skola, jobb och andra delar som tillhör livet. Min uppgift var att uppskatta hur tillfreds jag var med varje del av cirkeln. Och sen tillsammans med henne försöka hitta sätt och förbättra de delar jag inte var lika nöjd med. Jag förstod ingenting. Jag var ju där för att hon skulle hjälpa mig att bli en bättre idrottare. Om man ser livet som en cirkel med många olika delar, så är idrotten bara en av dem. Men för mig hade den vuxit till att bli nästan hela cirkeln. Det var inte bara min vardag. Det var mitt jobb. Även om det sällan kändes så. Och vem mår egentligen bra av att tänka på sitt jobb dygnet runt? Under pandemin blev det dessutom ännu tydligare. Samhället stängde ner och det fanns ännu färre saker som drog tankarna åt ett annat håll. Allt kretsade kring skidskytte. Och även om det kanske var bra för karriären i sig, så blev det till slut också det som gjorde att jag tappade balansen. Våren 2021 pratade jag med min tränare om att jag inte riktigt kände igen mig själv längre. Det var som att kroppen sa stopp. Jag som alltid annars haft mycket energi och varit morgonpigg, låg plötsligt mest i sängen. Jag sov och sov och sov. Jag började leta förklaringar. Järnbrist, vitaminbrist. Allt jag kunde komma på. Men blodproven visade ingenting. Istället handlade det nog om något annat. Om att min kropp och mitt huvud hade varit under för hög belastning under för lång tid. Så där stod jag och stirrade på de svarta prickarna och försökte förstå varför skidskyttet inte längre kändes som det en gång gjort. För det här var ju det jag ville. Det var ju det här jag hade kämpat för. Och så kom tanken. Jag sjönk ner i soffan och tänkte, jag kanske är färdig nu. Motivationen fanns där någonstans. Men glädjen som jag en gång känt var borta. Jag såg inte längre fram emot tävlingar. Den brinnande lusten att tävla fanns inte där som den en gång gjort. Jag kände knappt igen mig själv. Först försökte jag vifta bort tanken, för den var för stor, för definitiv. Det här var ju den jag var. Och hur slutar man med något som har varit hela ens identitet? Vem är jag utan mina skidor och mitt gevär på ryggen? Men där och då, i lägenheten efter julhelgen 2020 i Holmenkollen, med solen som letade sig in genom fönstret, tog det slut. Som

Det var slutet av mars 2021 och säsongen var egentligen över. Jag hade nyligen pratat med min tränare i Holmenkollen om mina tankar och om framtiden. Och den kändes minst sagt osäker. Jag vägde fram och tillbaka hur jag skulle gå vidare. Några dagar tidigare, i slutet av mars, var jag ute på ett pass när jag av en slump stötte på min teamkamrat Martin långt inne i Oslomarka. Vi fortsatte åka tillsammans i riktning mot Holmenkollen där jag hade startat passet. Under tiden började vi prata om något som några norska skidskyttar hade gjort tidigare under vintern. De hade åkt från Lillehammer till Oslo genom skog och mark, en sträcka på 193 kilometer som tagit dem runt 15 timmar. Jag minns inte exakt vem som sa det först, men plötsligt hade vi bestämt oss. Vi skulle också göra det där. Vi presenterade planen för vår tränare Jon Christian och som den person han är, alltid med ett leende och en smittande positivitet, brast han ut i ett leende och konstaterade att det här var en otroligt häftig idé. Planeringen var kort. Bara några dagar senare, den 31 mars, strax efter klockan 9 på kvällen, satt vi i bilen på väg mot Lillehammer. Jon Christian körde och jag och Martin satt tysta bredvid varandra med en ganska vag känsla av vad vi egentligen hade gett oss in på. Halvvägs stannade vi på McDonald's. Jon Christian vevade ner rutan i drive-in och beställde tre av de mest kaloririka hamburgarna på menyn. Vi tryckte i oss maten medan vi fick våra instruktioner. Vi skulle äta kontinuerligt under hela turen, oavsett hunger. Fick vi slut på energi var det över. Och det fick absolut inte hända. Det var påsk och alla hade lämnat Oslo för att åka till fjällen. Så det fanns ingen som kunde komma och hämta oss om något gick fel. Vi hade packat ryggsäckarna med nötter, godis och energidryck. Och väl framme i Lillehammer stod vi redo. Klockan 23.30 startade vi vår färd mot Oslo. Jag minns att jag, som den kvällströtta person jag är, mest oroade mig för hur jag skulle hålla mig vaken hela natten. Eller hur kroppen skulle reagera på att vara vaken i över 36 timmar. I pannlampans sken var det också svårt att riktigt ta in vad vi faktiskt höll på med. Vi skulle alltså åka den sträcka vi själva uppskattat till 15 timmar, rakt genom natten. De första 4 timmarna gick bra. Det var flera minusgrader och spåren var perfekta. Vi hade klätt oss ganska tunt eftersom vi visste att morgondagen skulle bli varmare när solen gick upp. Och vi ville prioritera mat framför extra kläder i ryggsäckarna. När klockan passerade 4-5 på morgonen hade kylan bitit fast igen. Men de timmar vi redan hade åkt kändes märkligt nog som ett vanligt 2-timmarspass. Gryningen kom och med den förändrades förhållandena. Skidspåren försvann och vi hamnade i skoterspår och tidvis smala partier i branta uppförsbackar som sög musten ur benen. Martin låg först och höll koll på riktningen medan jag började känna hur tröttheten kröp allt närmare. Jag minns att jag hela tiden tänkte att när vi väl kommer till Lygna, som var halvvägs av sträckan och där Jon Christian hade lämnat korv med bröd åt oss, så skulle det vända. Då skulle kilometrarna bara rulla förbi. Men när vi till slut åkte in på Lygna skidstadion, klockan 9 på morgonen, hade vi varit ute i 10 timmar. Och vi var bara halvvägs. Jag var trött på ett sätt som inte riktigt gick att greppa. Och jag förstod inte hur jag skulle ta mig igenom resten. Ändå fortsatte vi. Jag tittade på GPSen varannan minut. Och varje gång jag trodde att vi hade kommit flera kilometer visade den knappt 500 meter. Det kändes brutalt och tårarna rann av utmattning under de kommande 4 timmarna. Solen steg och längs vägen mötte vi glada norrmän som önskade oss glad påsk. Vi förmådde oss knappt att svara. Men vi hade inget annat val än att ta oss vidare. Tidvis åkte vi nära landsvägen. Och jag, som hade varit tyst i många timmar, började fråga Martin om det var möjligt att ta tåg tillbaka till Oslo. Men jag slog bort tanken lika snabbt som den kom. För jag ville ju inte ge upp. Och hur trött jag än var, så tog vi oss ändå framåt, på nästan något magiskt vis.
Jag var den som slet mest under resan. Och när jag senare frågade Martin om det så sa han att han på något sätt hittade extra kraft av att se hur sliten och trött jag var. Han själv var ju trött, men kände att han behövde vara den starka. Jag har tänkt mycket på det i efterhand. För längre fram på turen skulle rollerna skifta. Då var det han som hade det tyngst och jag som hittade ny energi. Det är en märklig mänsklig upplevelse att dela något så extremt. Hur styrkan hela tiden förskjuts och hur någon alltid bär lite mer än den andra för att rörelsen framåt ska fortsätta. När vi närmade oss 50 kilometer kvar var det en otroligt vacker dag att åka skidor. Tyvärr fanns det ingen energi kvar att uppskatta den. Allt vi ville var att komma fram. Jag var så trött på allt godis och all söt energidryck vi hade stoppat i oss längs vägen. Och det enda jag egentligen ville ha var vatten. Med 15 kilometer kvar var jag så törstig och så less på energidryck att jag hällde ut resten i snön. I efterhand vet jag inte varför. Jag var så mentalt slut att jag inte kunde tänka klart. Och någonstans kändes det som att det skulle vara bättre utan än med. Det beslutet ångrade jag snabbt. Törsten blev outhärdlig. Det enda Martin hade kvar var en oöppnad Red Bull som var om möjligt ännu sötare än den energidryck jag precis hade hällt ut i snön. Till slut klockan 5 på eftermiddagen den 1 april, 18 timmar senare, nådde vi Holmenkollen. 193 kilometer senare och ett äventyr för livet rikare. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag

När jag ser tillbaka på min idrottskarriär finns det egentligen inte mycket jag skulle vilja göra annorlunda. Jag är stolt över det jag har åstadkommit och har alltid haft känslan av att jag gav 100%. Under den tiden jag var aktiv gav jag verkligen allt jag hade. Men det hade inte varit möjligt utan stödet från människorna omkring mig. Utan dem hade jag aldrig fått den här möjligheten. Kanske är det just därför jag aldrig har ångrat beslutet av att avsluta min karriär. När den där magkänslan infinner sig att man känner sig färdig med något, så är den ofta rätt. Samtidigt med några års distans och ett lite mer nyanserat perspektiv finns det en sak jag ofta återkommer till. Och det är hur hård jag var mot mig själv. Jag var bara 21 när jag åkte mitt första världscuplopp. Ändå jämförde jag mig ständigt med åkare som hade 5 och ibland 10 år mer träning och erfarenhet i kroppen. För mig fanns det inget annat än att jag skulle vara lika bra. Och det direkt. Allt annat kändes som ett misslyckande. Och därför var pressen jag satt på mig själv ohanterlig många gånger. Men det var också det som gjorde att jag tog mig så långt. Så här i efterhand blir det nästan orimligt att tänka på. Det är inte kraven i sig som är orimliga. De hör till elitidrotten. Utan oförmågan att se min egen resa för det den var. Att jag inte gav mig själv tiden att utvecklas i min egen takt. Jag tillät mig inte att misslyckas. Inte ha perioder där det gick tyngre. När man inte ger sig själv

det utrymme så är det lätt att det till slut låser sig. Jag fastnade i att fokusera på det som inte fungerade. På hur jag skulle förbättra det som inte lyckades. Istället för att se det som faktiskt var bra. Och någonstans där glömmer man också lätt varför man en gång började med idrotten. För sanningen är att utveckling aldrig är rak. Och den ser aldrig likadan ut från person till person. Någon når sin topp vid 22 och någon blommar ut först när de närmar sig 30. Det finns ingen facit och ingen exakt mall att följa. Det enda som egentligen går att mäta och det enda som verkligen betyder något är riktningen framåt i förhållande till sig själv. Och det är kanske det jag önskar att jag hade förstått tidigare. Att den enda jag egentligen behövde jämföra mig med var den jag var dagen innan. Något min pappa ofta sa under min satsning var att idrott inte är allt. Han påminde mig om att det finns så mycket mer än resultat och placeringar. Att det finns ett liv utanför hela idrottscirkusen. Och att det kanske är just där, utanför, som det viktigaste finns. Då hörde jag det mest som ord. Något man säger för att lätta på pressen. Jag hörde ju vad han sa, men jag förstod det inte riktigt. Eller rättare sagt, så ville jag inte förstå. För när man är mitt i det, när allt handlar om sekunder, placeringar och prestation, är det svårt att se någonting bortom det. För det är ju först i efterhand jag inser vad han menade. Att det viktigaste inte är vad man uppnår där och då, utan vad man bär med sig vidare. Egenskaperna, perspektiven, människorna. Sånt som finns kvar långt efter att tävlingarna är över och resultatlistorna har glömts bort. Och jag är otroligt tacksam. Tacksam för allt idrotten har gett mig. Inte för resultaten i sig, utan för det den har format mig till. För människan jag har blivit genom åren av tidiga morgnar, hårda pass, motgångar, medgångar och allt det där andra som hör en elitidrottares vardag till. För idag är det inte medaljerna eller resultaten jag tänker tillbaka på. Men det jag bär med mig varje dag är något helt annat. Det är människorna jag har mött längs vägen, vännerna som har blivit livslånga. Det är platserna jag fått uppleva som jag aldrig hade kommit till annars. Och framför allt är det vad idrotten har gjort med mig som person. Att jag har fått kämpa, sätta upp mål och drömmar, några som har uppnåtts och andra som inte har gjort det. Att jag rest mig efter motgångar, lärt mig av dem och fått uppleva både framgång och besvikelse. För det är ju det idrott egentligen är. Inte bara resultat, utan något som också formar en till den man är. Och hur klyschigt det än låter så är det resan som betyder mest, inte bara målet i sig. Men jag ska vara ärlig med att det var svårt att navigera i det halvåret efter att jag hade bestämt mig för att avsluta min satsning. Det var ett velande fram och tillbaka. Och många samtal med min tränare i Oslo som försökte hjälpa mig att hitta vägen i min nya vardag. Jag kommer ihåg att han en gång frågade mig vad det egentligen var som bekymrade mig med att sluta. Och jag svarade att livet kändes platt, som ett rakt streck. Och det var faktiskt så det kändes. För när jag levde med skidskytte var livet allt annat än platt. Det var en känslomässig berg- och dalbana. En kurva som gick upp och ner. Känslomässigt påfrestande var det absolut. Det var toppar och det var dalar. Och allt kretsade kring tävlingar. Runt de där få avgörande dagarna som man tränar för hela året. Och när en säsong tar slut började en ny så snart träningsåret drog igång den 1 maj. Att lämna det där tog tid att anpassa sig till. Att förhålla sig till ett liv som plötsligt inte var uppdelat i årsplaner, veckoplaner och träningsplanen för dagen. För det var ju allt jag hade brytt mig om tidigare. Vad skulle jag bry mig om nu? Efter ungefär 6 månader sa min pappa till mig: nu får du bara börja med något. Det kom efter en period där jag hade svårt att hitta vad som skulle bli mitt nästa steg. Jag hade svårt att hitta något som kändes rätt för mig. Han menade egentligen att jag inte behövde ha hela planen klar. Att det viktigaste var att börja någonstans och sen låta det växa fram längs vägen. Vad jag brinner för och vad jag vill göra härnäst. Och precis som med skidturen från Lillehammer behövde jag egentligen inte veta exakt hur vägen fram till målet skulle se ut.
För det handlade ju inte om hela sträckan där och då. Det handlade bara om att fortsätta framåt, meter för meter. Och kanske var det just det jag behövde göra, även här. Sakta gjort. Jag fick jobb i Oslo och sakta började jag kliva ut ur skidåkningsbubblan. Och då insåg jag, något som jag inte hade förstått tidigare, att det faktiskt finns ett helt liv utanför den. För som skidåkare blir man ganska insnöad. Allt handlar om tider, träffprocent och nästa tävling. Man tror att det är hela världen. Så det tog ett tag att upptäcka att det faktiskt pågick ganska mycket annat där ute också. Uppfriskande nog finns det människor med helt andra perspektiv och samtal som inte handlar om intervallpass och träningsplaner. Men det jag var mest bekymrad för var att jag aldrig skulle få känna den där adrenalinkicken igen. Den där känslan av att gå i mål efter en tävling när allt stämmer. Att ligga där i målområdet, utmattad av loppet man precis genomfört och känna tusen känslor på samma gång. Jag trodde att det var något man bara kunde uppleva inom idrotten och sen var det borta. Men den tanken har jag ju senare insett var helt fel. Det tog lite tid för mig att förstå vad mina andra mål i livet var utanför idrotten. Men jag vet ju nu att det finns oändligt många mål och drömmar kvar för mig att upptäcka. Även utanför skidskytte. Jag heter Jenny Fällman och det här var mitt sommarprat. Tack för att du lyssnade.

0: Ja, men då ska vi välkomna veckans gäst hit till eftermiddagsstudion, och det är Leif Roberts. Välkommen!
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit.
0: Och dig, du är ju väldigt förknippad med brandmansyrket och sen också att ha varit säkerhetsinstruktör eller instruktör på den här sjösäkerhetscentrum som det hette förr i tiden.
1: Åsa Safety Center heter det nu då. Ja. Den biten. Ja, det stämmer faktiskt.
0: Men det är dags att gå i pension.
1: Småningom, ja. Egentligen är det en ganska lång semester nu då här till sista augusti, men sen har jag nog tänkt gå in på den biten i livet.
0: Hur känns det då att gå i pension?
1: Det känns jättebra. Jag liksom väntar på det här ganska länge egentligen, för tidigare när jag jobbade på Mariehamns räddningsverk så där var det kommunal tjänst och där kunde man gå i pension vid 63 år. Men nu när man börjar på landskapet då, som Åsa Safety Center ligger under, så var pensionsåldern 65.
0: Aha.
1: Men nu går det lite före 65 här då. Det är först i februari sen som man blir the golden age, eller vad vi kan kalla det.
0: Ja, det går lite mitt emellan där då.
1: Ja, nej, men det passar ganska bra nu till liksom ta ut den ledigheten nu då, innan nya höstterminer, om vi kallar det så, börjar.
0: Just det.
1: Och med skolor som ska in och utbilda sig, sjöskolor och sånt. Så det passar ganska bra.
0: Men ett yrke som brandman framförallt, det måste ju slita ganska mycket på kroppen också. Man behöver kanske gå i pension tidigare.
1: Jo, brandmannen jobbar sliter väldigt mycket på kroppen. Och här på Räddningsverket då, som jag var nästan 40 år, eller 39 och ett halvt år med vikariattider, så där var det också ambulansverksamhet och där var det väldigt mycket tunga lyft och bärning i, ja men, branta vindstrappor, lägenhetstrappor och sådana saker. Och stress i utryckning, körning, påfrestande grejer och sen brandbiten i sig, så där var det ju rökdykningen framförallt då, släckningen och den biten. Och fanns det risk att det var folk inne så var det ännu mer press på, vi måste bara in och försöka söka upp de här personerna då. Tills det var bekräftat att det finns ingen inne heller, när vi har hittat en person och sådär. Jo, det är klart det är lite på kroppen.
0: Både på kroppen och kanske också lite på psyket måste det ju vara.
1: Ja, det gör nog det. Man blir ju på ett vis stressvaccinerad kan man säga. Men också lär man sig kanske hantera stressen i viss mån. Mycket genom sammanhållningen på jobbet och sådana saker, och man lär sig sålla på något vis, men vissa saker sitter ju med förstås hela livet.
0: Men kan det inte bli en ganska skarp gräns då, från att när man gått i pension att och nu finns inte den här stressen längre, eller man måste inte vara alert precis hela tiden?
1: Ja, men alltså, jag är med där i Östra Saltviks frivilliga brandkår, där jag har varit med från och till i många omgångar, var borta i många år när jag jobbade dagtid då på Räddningsverket. Det liksom räckte till och det var, man fick småbarn, bilda familj och byggde hus och allt det där som alla nästan går igenom. Så det räckte nog till med dagtidstjänstgöringen där, och tidigare där på Räddningsverket var det skiftesjobb och så vidare. Men nu när jag slutar på Räddningsverket då, slutar från all just utryckningstjänst, så var det så där att någonting fattades i kroppen ändå på något vis. Och det var väl den där adrenalinkicken som kom när det går larm då. Så Kalle Holm, Mågen, min blivande Mågen, om de gifter sig någon gång, med min dotter. Frun och sen kårchefen där i Östra Saltvik då, Fredde, så de höll på nojsa med mig, kan man väl säga på åländska, att ja, men kom nu med, du kan ju tillföra någonting till kåren, du har varit med förut. Så tänkte jag, jag testar. Så det var lite patent. Jag var uppe på en torsdag kväll och då fick jag larmkläder och kopplades in på larm, och sen veckan därpå på tisdag kväll, så då var vi ute på första branden som jag var med, en husbrand ute på landsbygden, och huset står kvar idag, och där var man ju med och rökdykt en hel del då i alla fall. Så att, så på den vägen är det så nu.
0: Då har du kvar lite den där...
1: Jo, kan man klippa banden helt.
0: Nej. Och jag menar, erfarenheten som du har, bara det att liksom kunna guida och säga att ja, men i det här läget borde vi göra så här.
1: Visst är det så. Ibland tänker man, ja, men inte har man varit med om så mycket. Men när man börjar riktigt granska liksom, den här disketten som är full för länge sedan, så oj, ja, det är också, och det är också. Och, och går man riktigt långt tillbaka så är det ju faktiskt egentligen min farsas, vad ska vi säga, upplevelser som gjorde det. För min farfar, Runar Roberts hette han, han var med och startade upp Östra Saltviks frivilliga brandkår där i början på 30-talet. Och sen farsan min då, så han var med när jag var liten unge, litet barn. Så det var med skräck blandad förtjusning när det gick någon larm mitt i natten. Som turen är så var det inte så mycket larm på den tiden. Rusa upp ur sängen och hela huset vakna. Och han ropade till mor då, Siv, plock fram stövlar och en overall. För inte hade man någon brandkläder. Man tog vad man hade och så rusade de iväg. Och det smälldes i dörrar full fart. Sen tog det någon minut så får det nog blått. Det var till och med rött ljus på brandbilarna, vill jag minnas, först när jag var riktigt liten. Blinka förbi liksom och sådär. Så att det var lite sådär.
0: Men du växte upp i det då, kan man säga?
1: Ja, man kan nog säga det. Och det vet man ju att det här jobbet som man har haft, att den är fritidssysselsättningen, har alltid gjort skillnad i samhället för människor. Och det är väl det som är kanske drivfjärden ändå.
0: Har du liksom fått att folk har kommit och tackat dig efteråt när det har hänt någonting?
1: Jo, det hade ju förstås hänt. Men man kan väl ofta tycka och tänka så här också att otack, det är väl det som är världens lön. Det finns ett ordspråk som säger så. Det stämmer ju.
0: Är det så? På vilket sätt?
1: Ja, men alltså, du hör ju lätt om det går tokigt eller illa med någonting. Insatser eller vad man ska kalla det, olika saker i det här sammanhanget. Det är mera sällan man hör om det har gått riktigt bra. Och det är ju så att vad det gäller brand, där kommer det mera erkännande. Men när det är sjukvård, ambulans då, som jag ändå jobbar mest med. Jag menar, det var ungefär mellan 1500 och ända upp till över 3000 utryckningar sista året. På ambulanserna som jag jobbade där, på Räddningsverket. Men på brandsidan låg det på en 300-400 uppdrag per år, så att det är liksom nästan 10 gånger mer på ambulansen.
0: Ja.
1: Och det är klart att där går man inte ut, i alla fall inte i offentligheten, och tackar på det viset efter alla gånger det har gått bra. För det gick ju för det mesta otroligt bra. Och vad det gäller ambulansbiten också då, så rutin fick man ju, men man fick också väldigt bra utbildning. Just där i början på 80-talet så var det ju, ja, bland annat doktor Jan Österberg som verkligen tog sig an ambulansverksamheten på Åland och utbildade oss allihopa ordentligt. Mm. Och det var fortbildningar hela tiden och mycket, mycket bra och sådär. Så därför så vart det så bra det kunde bli med den tidens måttmätt. Liksom.
0: Ja. Ja, men känner du att du har fått tillräcklig möjlighet att prata av dig när det har varit omtumlande händelser på jobbet?
1: Ja, sista åren, i början var det inte så där att det skulle pratas av, utan nej, det där hände ingenting. Men det var det många gånger folk gick för sig själva och började vara för sig själva en stund liksom och ja, gråta lite och allt sånt där. Utan man berättade vad det skulle vara himen då, men vart efter liksom moderna samhälle och allt med det här med ja, rehabilitering och saker kom upp, så var det mer och mer diskussion i gruppen. På jobbet, de som har varit ute i första hand på ja, men, tragiska saker då, som det förstås ofta kunde vara när det gällde sjukvård då, ambulans. Mm. De som var med och förman på skift och i senare år också fältchefen som har hand om liksom, ambulansverksamheten. Så man fick diskutera det där sinsemellan och bolla lite, kanske lite frågor, lite undringar. Varför fick vi den adressen? Varför fick vi den uppgiften i larmen när det inte alls var det? Och sådana där saker liksom.
0: Just det.
1: Och det gjorde nog ofta att det kunde få hem med ganska ändå gott samvete.
0: Mm.
1: Men visserligen är det ju viktigt och bra att ha en familj som också fattar det här.
0: Ja.
1: Min fru Anette och mina barn, så de har nog blivit uppfostrade i det här att farsan springer iväg på larm och farsan är lite extra sur idag liksom. Ja, det kan ju bero på att han haft en dålig dag på jobb.
0: Mm.
1: En dålig dag, ja, det kunde jag göra just med sådana saker, just berätta liksom.
0: Men har ditt intresse för det här kommit ner till dina barn då? Tror du att de kommer att jobba inom det?
1: Nej, det är ganska övertygad om att de inte kommer att göra. Det är ju för att just när man sitter i stressen och att man kan vara ganska trött och slut efter ett nattpass och så här och liksom att, ja, nej.
0: Mm. Men förutom ditt yrkesval så har du musiken varit dig nära under hela tiden också.
1: Jo.
0: Och ända sedan du var liten, om jag förstår det hela rätt.
1: Stämmer. Egentligen, ja, det började när man föddes brukar man säga, men så är det ju förstås. Jag vet att morsan Siv då, som hon hette, så hon hade oss i famnen och sjöng lite, ja men vaggvisor och sånt där. Och min farfar var ju duktig på fiol och till sjunga. Och han var nog med, om inte starta upp åländska sångare, men han var med i det i alla fall. Och sen spelade han jättemycket fiol och var med. Och så jag satt i famnen på honom någon gång när jag spelade fiol. Och så var det någon låt, någon sorts vals, jag vet inte vad den heter, men det var någonting att han liksom släppte av stråken och plingade på strängarna uppe där.
0: Ja.
1: Och då sa han, skitkoko, sa han.
0: Okej. Okay.
1: Och det där, jag vet inte vad låten hette, men just det där uttrycket, det liksom präntade in i huvudet, så att den där sången har alltid i huvudet på något vis.
0: Mm.
1: Och det där gjorde sen att det byggde på. Och så vart man ju helt såld sen när man var kanske 7 år och fick, 7-8 år och fick höra Elvis Presley till även och Bill Haley and the Comets Rock Around the Clock. Sen var det ju kört.
0: Okej.
1: Så sen skulle man ju ha elgitarr och då tejpar man ju lite vingar på en sån liten akustisk gitarr. Det såg ut som en elgitarr och så ett snör, ett hopprep som syrran hade och klippte väl av det någon gång att det skulle passa in och sådär. Och det var liksom sladden till förstärkaren.
0: Så det var elgitarr från början? Det var liksom det akustiska?
1: Jag hade ju faktiskt dragspel när jag var liten och fick jag väl kanske, ja, om jag fick det av farmor och farfar eller min mor och far, det vet jag inte. Men jag spelar lite dragspel då. Ja. Det dragspel har jag nog sparat.
0: Mm.
1: Men sen skramlade det på och när jag var 10 år så jag måste tjäna pengar till elgitarr.
0: Mm.
1: För jag måste ha en riktig elgitarr.
0: Okay.
1: Och då fanns det billiga elgitarrer som nog många har börjat med. Det var ju från Hobbex i Borås, den där affären som fanns.
0: Ja.
1: Och där hade de en elgitarr för 139 kronor. Jag minns det så bra det där.
0: Mm.
1: Hur ska jag få ihop de här pengarna? Då vet jag att farsan sa åt mig att ja, men du får tvätta långtradan. Så han hade långtradar och lastbilar.
0: Mm.
1: Så jag tvättade långtradan och jag bytte olja. Han hjälpte mig väl skruva upp oljepluggar och så, men fyllde på olja och det där i. Och varje gång jag tvättade och bytte olja då, för det byttes olja ofta, de kördes korta sträckor och så byttes det olja. Det var sämre kvalitet förstås på oljan. Så tjänade jag 10 mark.
0: Okej.
1: Okay. Så att när jag tvättade 14 gånger då liksom, så då hade jag 140 mark då.
0: Mm.
1: Och då beställdes gitarren. Jag kommer precis ihåg att när gitarren kom så kom den till tullen i Mariehamn. Ja. Jag kommer att skjutsa in och hämta gitarren, sa farsan. Vi får iväg till tullen. Där stod jag med mina 140 mark i handen. Och så sa tullen, ja, den måste tullas in också. Det kostar kanske 25 mark. Jag kommer inte ihåg vad det var.
0: Ja, det hade du inte tänkt på.
1: Det hade inga jag. Nej, men jag har de pengarna, sa farsan. Tullar vi in den och så hem och spela.
0: Vad snällt.
1: Ja, jo, så lånar vi ihop till någon sorts förstärkare av någon farsan, någon kompis, dragspel, förstärkare, något hemmabygge. Och det lät ju i alla fall då liksom.
0: Mm.
1: Och till slut lärde man sig ta ett, jag tror det var E-mollakord, E-durakord. Och sen skulle man lära sig gitarrbugge. Och sen rullade det på. Sen köpte man gitarrer för ihop, tjänade pengar mer och förstärkare, ordentliga grejer. Och så det rullade på. Men jag fick mycket, mycket stöd av mina föräldrar vad det gällde.
0: Mm.
1: Musik också.
0: Mm. Men någon låt som spelades hemma då? Är det något som vi skulle kunna spela upp här idag?
1: Jo, faktiskt. Jag menar, jag skulle väl faktiskt hylla mina föräldrar. De är borta sedan många, många år förstås. Men de var otroligt förtjusta i ABBA. Och det måste jag säga att jag också var. Deras sound är ju fortfarande still going strong.
0: Mm.
1: Hör man på alla nästan fina och bra produktioner av popband, rockband så det finns mycket kvar av ABBAs själva sound och så vidare. Så jag tycker vi ska kunna spela SOS med ABBA.

0: Vi hörde ABBA med SOS här i eftermiddag i Ålands Radio, där vi har Leif Robert som veckans gäst. Och du har ju berättat lite grann hur ditt musikintresse startade och hur du samlade ihop pengar för att få råd med elgitarrer. Mm. Men det var ju också ganska, eller väldigt tidigt i ditt liv som du började spela i band som har blivit riktigt kända.
1: Ja, jo, det kan man väl säga på ett vis. Alltså, vi startade ju Pux, det var jag då. Mikael Fagerholm, som idag är stor sångare.
0: Operasångare,
1: jajamän. Och Johnny Boman, keyboard också, väldigt duktig, både sångare och keyboardist. Och Bengt Brorsan då, trummor.
0: Mm-hmm.
1: Så vi spelade i sovrum med Bengt, spelade trummor på kuddar och ja, med min lilla elgitarr. Och så fick vi så att Mikael Fagerholm kunde plugga i en liten elgitarr som han hade skaffat i samma förstärkare. Och då på den tiden var faktiskt Harry Westerlund med, en kompis som inte finns i livet mer. Men han var med och spelade bas då när vi riktigt startade.
0: Mm.
1: Och höll på att harva på där. Och bäst som det var så hittade vi den här nyckeln, som man kan kalla det. Liksom hur man ska gå tillväga för att få de här enkla rocklåtarna och poplåtarna med 2-3 ackord.
0: Mm-hmm.
1: Och bara satte det jättemycket, föll på plats. Och så spelade vi första gången på Rangsby skola, tror jag. Det var på någon sorts disco kanske det kunde kallas.
0: Ja.
1: I festsalen, och det lät säkert så där. Men jätteskoj var det. Och sen rullade det på.
0: Men alltså, hur, ni gav ju ut skiva till och med.
1: Ja, jo.
0: Hur kom det sig?
1: Ja, det var väl egentligen så att det här Puxbandet då, så vi ökade spelningar och skaffade dyr utrustning, mer och mer utrustning, liksom många andra åländska bra band på den tiden. Jag menar, då fanns ju Tellus, Gäster, Boris, Silverhaze, Faction, 40-tal om några, Christopher Columbus. Ja, de hade ju schyssta grejer, och man var avundsjuk på att det lät så bra, tyckte man. Mm. Så man fick vara med någon gång. Jag kommer ihåg att jag fick lov att vara med på Högtomt och lyssna på Faction.
0: Mm.
1: När de repade. Sen faktiskt fick jag vara med också när det var dans, när de spelade. Deras ljudanläggning. Och, ja, sen rullade det på. Skaffade mer utrustning. Fick lite hjälp av Lennart Eriksson Lelle, som är känd av många här på Åland. Lite sound och lite truminställningar och sådär, skaffningar till Bengt. Ja, sen rullade det på. Vi bytte ut Harry, basisten. Och då kom Johnny Boman med på keyboard istället.
0: Mm.
1: Och Mikael Fagerholm då började spela bas. Och så där rullade det på. Vi nötte på jättemycket. Vi spelade mycket i fastlandet. Det var nog ganska tufft egentligen, om man tänker efter. Jag gick i yrkesskolan på Bilmek. Mikael, Johnny och Bengt gick i Godby högstadieskola.
0: Oj.
1: Stack iväg. Alltså, det var ju tur, det var ju bra färgförbindelser på den tiden. Så vi lastade orkesterbilen på torsdag kväll.
0: Mm.
1: Den for iväg med färjan. Och så fredag morgon, ledig från skolan. Och tog vi morgonflyget till Åbo. Och precis när man landade på Åbo flygplats, då kom den orkesterbilen då körande och hämtade upp oss. Och så bar det iväg upp till Österbotten eller till, ja men, Pargas, Ekenäs, Borgo, Liljendal framförallt. Det var ett jättehäftigt ställe att spela på. Mellan Lovisa och Borgo. Och man kunde sticka på fredagen dit, och så på lördagen spelade man upp i Österbotten. Så det var långa resor.
0: Ja, ja. Hela helgerna då nästan.
1: Ja, ja, ja. Jo, det kunde vara flera gånger så att man åkte hem söndag kväll från Nådendal. Och man kom i land måndag morgon 5:30, tror jag det var, här i Mariehamn eller någonting sånt. Då var det bara att duscha av sig och ta en macka hem och iväg till skolan. Eller iväg till väg på jobb då, på den tiden.
0: Men alltså, jag förstår inte riktigt hur ni, era föräldrar tillät det. Och hur ni kunde växa och bli så stora så snabbt.
1: Ja, växa och bli så stora. Det var väl precis det man gjorde när man fick sköta sig själv också. Då ställde de ju liksom krav på oss på det viset. Att, jag menar, det fanns inte mobiltelefoner utan... Skötte här och skötte snyggt, och det försökte vi göra då förstås. Visst var det skoj, och var det ju lite små kalas ibland, och visst var det mycket tjejer förstås.
0: Det var väl det. Var det så att de skrek till och med?
1: Ja, Det var väl om någon fick någonting på foten och tappade någonting. Nej, men det var lite hysteri ibland. Och det var ju jättehäftigt då på den tiden det. Mm. Och jag vet att min farmor när hon ledde, hon samlade tidningsurklipp om puckspelningar. Och jag tror det var 1982, då hade vi 93 spelningar på ett, eller egentligen 13 månader.
0: Oj,
1: det var ganska häftigt. Och då ska man klara av skola och jobba och så där vidare. Så det var tufft.
0: Ja.

0: Sicket ungdomsliv.
1: Jo, det var ju lite roligt. Men han hade med att träffa kompisar också. Men det som många andra av mina kompisar höll på med, det var ju liksom fågelskytte och fiske och sådana saker. Det hann man in med. Det var spelning istället. Så att det missar man. Och det fick man vara med om på äldre dagar sedan lite mer. Med svärfar kanske på den tiden.
0: Ja. Men hur avslutades Pux då? Var det så att ni liksom flyttade ifrån varandra?
1: Att det var så att jo, vi flyttade från varandra. Mikael Fagerholm gick i musikskola uppe i Österbotten. Johnny Boman studerade på Lyceet. Och Bengt och bror som flyttade med mina föräldrar till Sverige. Mm. Det var bara jag kvar på Åland då, i början på 80-talet, 82-83. Så det var svårt att få ihop det, men ändå så gjorde vi en skiva här våren 82, egna låtar faktiskt.
0: Ja.
1: En EP med två låtar på varje sida, och lite patent för att den här skivan trycktes i totalt 9600 exemplar.
0: Det var mycket.
1: Ja, vi hade ju skivor med oss ut på den tiden och sålde eller gav bort när vi spelade och så här, och sålde nog lite olika affärer på Åland så här, och ja, 9300 exemplar som vi liksom sålde.
0: Mm.
1: Så att då var det ju under ganska lång tid Ålands mest sålda skivor. Egna låtar förstås. Och det, låtarna på den skivan var väl sån där drömmar som man kanske hade. Det var mycket influerat av Freestyle och Magnum Bonum och sådana band då som var populära.
0: Mm.
1: Men det var mycket också prägling av det. Man var osäker liksom hur världsläget var, och det där är ju aktuellt än idag.
0: Mm. Men sen var det lite paus med musiken tills du tog upp gitarren igen på det viset. Alltså rent professionellt,
1: ja,
0: sådär, ute och spela bland folk.
1: Precis, vi slutade väl med Pux. Egentligen påsken 83 hade vi en väldigt stor spelning uppe i Ramundberg. Diskotek Nightram hette det. Och då hade vi egentligen bestämt oss för att sluta nog. För det funkar med, ja, med just skolor och mitt arbete. Så jag har ju börjat jobba på Räddningsverket, eller Brandverket som det hette på den tiden.
0: Mm.
1: Men då vet jag, det var en massa producenter och grejer där uppe som skulle vilja haft oss och spela in skivor och jobba för dem. Och undra vad man skulle vara idag.
0: Om man tackar ja.
1: Om man tackar ja.
0: Mm.
1: Det finns ju en ordspråk som säger det går upp som en raket och ner som en sotig käpp, och det kanske är så det har blivit. Man vet det. Men ja, det gick bra ändå.
0: Mm.
1: Men där är ungefär slut, i alla fall jag i Pux. Jag vet att Bengt och Johnny och Micke då, som vi kallar Mikael, höll ju på över sommaren och fick en annan kille med och spelade gitarr, och de spelade ute på Diana 2, vet jag. Viking Lines Diana 2.
0: Mm.
1: Men sen var det nog slut på Pux. Sen var det nog paus många år för min del till precis i slutet på 90-talet.
0: Mm.
1: Då hade Johnny Boman och en annan musikkollega, Kai Sundström och Lasse Fredriksson, och min brorsa Bengt var lite med där i början. Det som sedermera blev For Fun. Han var på att spela på, harva på mycket. Kai Sundström och Johnny Boman sluta efter 5-6 år. Mika Mäckinen var med på trummor där ganska från början, för Bengt var bara med riktigt när vi startade bandet. Han slutade också efter ett tag där, och då kom ju Randolph Reimers med istället.
0: Mm.
1: Kända av alla, tror jag. Anders Hagman kom med och Niklas Dahlblom kom med på trummor då. Så höll vi på att spela på. Det var också mycket spelningar, jättemycket spelningar. Och
0: var då någonstans?
1: Ja, mycket på Åland. Det var mycket. Och vi var ganska mycket ute på färjorna. Speciellt på Eckerlinjen då. De här lördagskryssningar. Det skulle vara liksom partymusik och hålla igång.
0: Mm. Men många år, säger du. Det måste ju också påverka ditt familjeliv lite grann.
1: Jo.
0: Förutom att vara en sån som åker iväg på liksom larm.
1: Jo, absolut. Alltså, visst är det så. Det funkar inte där om man inte har en förstående fru. Det är ju bara så.
0: Mm.
1: Så Anette har nog varit den där som har vägit upp allt det här och balanserat upp allting. Så det är nog, det inte funkar annars inte så.
0: Nej. Men också tänker jag att musiken måste ju varit den balansen du behövde för att klara av ditt jobb kanske.
1: Ja, jag undrar om det inte är så att det var musiken som gjorde att man på något vis tömde liksom tankarna på något vis. Och det är mycket, mycket möjligt.
0: Mm.
1: Ja. Och det där, jag lyssnar ju inte så mycket på musik. Och det är lite intressant att så fort, jag har ju slutat i Pux, jag har slutat i For Fun. Och nu för några år sedan slutade The Rewind som höll på med här.
0: Mm.
1: Jag har lite problem med att spela här, sån här artros som många äldre människor får. Det är svårt att spela då. Jag lyssnar inte mycket på musik. Många lyssnar på musik och gråtar ner sig i musik, men jag hade nästan fick nog av det också, jag vet inte.
0: Mm.
1: Men nu ibland när jag lyssnar på musik så lyssnar jag väldigt mycket på Gary Moore, jag lyssnar mycket på Joe Bonamassa och Eric Clapton, alla de här otroligt duktiga gitarristerna. Jag brukar faktiskt också lyssna på lite B.B. King, mm, som kanske är grunden till ja, bluesgitarristerna då framförallt, och deras spelstil. De brukar prata om att the guitar is singing, och det är precis så. De får det liksom att på något vis uttrycka känslan, vad de själv känner och vad de menar. De sjunger kanske inte så det är jättebra, utan det är mera den där musikstilen. Det går inte riktigt att förklara, utan man måste... Jag säger som Stenmark, det går inte att klara för en som inte begriper, så säger Stenmark. Så att så är det kanske.
0: Ja, ja, men alltså elgitarren betyder väldigt mycket för dig. Alltså, det är ju en känsla som ska ut.
1: Ja.
0: Det är inte bara toner som ska liksom...
1: Nej, så är det faktiskt. Och här i sista tiden i The Rewind som vi spelar, där Kalle Holm då var med, och förstås jag då, och Bengt, brorsan på trummor, och Örjan Sjöström spelar bas, och... Det är lite lustigt i sig, för jag hade bestämt att jag inte skulle spela mera när vi slutade med For Fun 2012.
0: Ja.
1: Men det gick inte så länge, så kom Kalle då Holm och sa, hörde du Leif, nu ska vi spela ditt garage jul- och nyårshelgen. Ja, det var ju ledig. Han var ledig och jag fixade till en trummis som du nog vet vem är, sa han. Och jag fixade till en basist som du säkert också vet vem är.
0: Mm.
1: Men han sa inte vem du var, så jag städade ur garaget, riggade upp lite gamla ljudanläggningar och så. Kom Örjan dit och så kom Bengt dit med sina trummor och så lirar vi bara på skoj.
0: Mm.
1: Och ja, jag säger som svenska kungen sa, det är så klick, det funkar med en gång.
0: Mm.
1: Och sen lade vi på harva på.
0: Ja, men det blir också en till succé får man väl säga.
1: Ja, på något vis, för att första året, alltså vår första spelning hade vi på Parkhotell, eller på Park då, restaurangbaren där. 14 april 2014 tror jag det var. Ja. Och det året spelade vi 66 spelningar.
0: Oj.
1: Mm. Ja. Det var mycket. Och sen höll vi på att ha över 30 spelningar per år.
0: Mm.
1: Men det är ju så att man blir inga rik på de här spelningarna. Utan det är ju nästan välgörenhet kan man säga. Och det slet ju på, så till slut så orkade Kalle hålla på. Familj, småbarn, husbyggen som alla går igenom, och vi bytte lite besättningar i banden. Men sista åren så gjorde vi liksom en reunion här då, 2023 kanske det kunde vara då.
0: Mm.
1: Spela på sommaren och lite på hösten med, och det gick jättebra. Men jag fick problem med mina händer, så det gick inte att spela. Det så tusikas ont efter man har spelat i armen och...
0: Ja.
1: Speciellt vänsterhand som man spelade och tryckte på greppbrädan hela tiden på gitarren. Så att läkarna beordrade mig till ta paus.
0: Mm.
1: Efter ett halvår ska jag komma tillbaka till läkaren. Ja, det har inte blivit bättre. Ja, då ska jag ta längre paus.
0: Mm.
1: Då tänkte jag, nej, nu skippar jag det här.
0: Okej.
1: Och egentligen
0: var det ingen sorg i det då liksom?
1: Egentligen inte, för att det var väl nog det där kanske att jag var ganska färdig ändå. Man håller ju på, alltså till stå och spela... För folk som är glada och nöjda att spela själv var jättekul på scen. Det är ju fantastiskt roligt. Men det är mycket, mycket, mycket före. Övningar, repetitioner. Det är upplockning, soundcheck. Och det är nerplock sent på natten efter spelningarna. Så man var nog inte så trevlig den här söndag morgon när man just har lagt sig och vaknat hemma. Utan man var nog väl ganska trött och grinig. Så, att, så är det ju.
0: Det tar på.
1: Det tar på. Absolut.
0: Men finns det någon möjlighet till någon liksom reunion för något av banden?
1: Man ska väl aldrig säga aldrig. Det var ju här faktiskt 70-talsfesten i Badhusparken för några år sedan. Där var vi med från Pux då.
0: Mm.
1: Så man ska väl aldrig säga aldrig. Samma sak med The Rewinds och sådana saker. Man ska aldrig säga aldrig.
0: Men då handlar det om någon enstaka spel.
1: Ja,
0: det
1: faktiskt.
0: Blir inte något kontinuerligt för din hands skull helt enkelt.
1: Ja, det är ju faktiskt så nu då, vad det beträffar.
0: Men den perioden är nu lite över ändå, sådär för dig.
1: Ja.
0: Och nu är ju också arbetslivet över på det viset att du snart går på riktigt i pension. Har du någonting sådär som du har lärt dig under ditt arbetsliv som du vill dela med dig av? Lärdomar du har tagit med dig?
1: Jo, det är klart det är mycket lärdomar man har tagit med sig. Man ska nog för det första vara väldigt ödmjuk i jobbet och ha respekt för vad som kan hända och för människorna som kan hända. Jag vill nog absolut påstå det att alla frivilliga människor som ställer upp, åker på larm, sticker iväg och ut för farliga uppdrag, går i kurser, men också yrkeskollegorna som åker ut dygnet runt, bemannar med förutbestämd styrka liksom. Det är väldigt duktiga människor som kan sin sak och övar jättemycket. Det som har varit frustrerande och fortfarande är lite frustrerande i det sammanhanget är ju det här att idag samverkar ju heltidsbrandmännen, alltså Räddningsverket då, och frivilliga brandkårerna mera intimt. Men det har varit väldigt svårt att få liksom samtycke, speciellt från frivilliga kårerna, med istället för mot yrkesfolk.
0: Mm-hmm.
1: Det är vi och dem. Och nu var det ett nytt branddistrikt äntligen för något år sedan. Ett gemensamt distrikt för hela Åland. Och det har blivit bättre, men jag är inte säker på att det är 100% vi, utan det är nog fortfarande lite vi och dem. Och det där är väldigt, väldigt illa. Det gagnar ingen det där, utan man måste samsas och tänka till. Det är ändå säkerheten man har att göra med.
0: Till men vad exempel, tror du att man kan göra för att få den här gemenskapskänslan på ett annat sätt?
1: Ja, det är nog svårt att få till det riktigt. Jag tror ju så att de som har varit med länge och kanske jobbat då till exempel ute på landsbygden har lite svårt att tänka sig att det kommer yrkesfolk. Jag vet att yrkesfolket på Räddningsverket har varit väldigt öppna och försökt idag försöka få samstämmighet. Men det är lite skillnad mellan yrke och frivillig verksamhet. Ändå vill jag påstå att det har blivit bättre. Och framförallt för att frivilliga brandkåristerna går mycket kurser, övar vettigt. Och det hade möjligheten att vara med ganska mycket och träna speciellt rökdykning. Utbilda och fortbilda brandkårister i rökdykning här nere på vårt övningsområde på Asa Safety Center då, under många, många år. Så det har blivit bättre.
0: Mm.
1: Men det skulle kunna bli ännu mera samkväm. Det hette ju liksom att, som jag sa tidigare, att det ska vara vi. Det ska inte vara vi och dem.
0: Mm.
1: Det där de finns nog lite kvar i bakgrunden med ganska utsuddade bokstäver, men det är inte helt bortsuddat ännu inte. Och jag hoppas verkligen att det blir så. Att det blir så smidigt som möjligt.
0: Mm.
1: För det finns bara vinnare i det. Det finns bara förlorare i den delen att det är vi och dem liksom.
0: Mm. Vad är riskerna med det då?
1: Ja, men risken är att det kommer ut till exempel, som nu kommer till exempel höjdfordon från Räddningsverket ut. Antal personer och de blir stående på sidan för att man väntar på det, så kommer en massa förstärkningar från frivilliga brandkårer. Nu är det ju så att är de på plats, den här Räddningsverket då till exempel, och det är livräddning, så kanske man får ställa höjdfordon åt sidan och så får man hjälpa till med rökdykning initialt tills man har fått mera folk från frivilliga sidan.
0: Mm.
1: Så att jag skulle nog önska att det skulle bli mera övningar, mera diskussion och träff just i samband med de saker som frivilliga kårerna ska samarbeta med yrkeskåren.
0: Mm.
1: Det är höjdfordon framför allt, men det är också räddningsdykning och det är också helikopter, alltså vid sjukdomsfall där man måste hämta skadade personer.
0: Så mera gemensamma övningar kan vara
1: mycket viktigt.
0: En lösning?
1: Jo.
0: Mm.
1: Och det kanske är så att det kan vara svårt för en frivillig kår att komma långt bort ifrån landsbygden in till, ja, men till exempel till Räddningsverket då. Och öva eller gå igenom saker. Kanske det skulle gå att lösa på något vis att vakten som är på jobb kommer ut med sin brandstyrka till någon kår där man kanske samlar flera. Norra åländska kårer då till exempel, eller kår långt borta.
0: Mm.
1: Och öva och gå igenom. Man kanske har någon sorts backup på Räddningsverket till exempel.
0: Mm.
1: Jag tror det skulle vara otroligt viktigt för att få det här att synka och bli så bra som möjligt. För det finns väldigt mycket fordon, väldigt mycket teknik och väldigt mycket duktiga brandmän och brandkårister. Det gäller bara att synka ihop dem på rätt sätt. Och där hänger jättemycket på ledningen.
0: Mm. Ja, men det får vi skicka med då. Som
1: ja, jag tycker det.
0: Någonting som du har liksom, fått med dig under alla dina år. Nästan 40 år så har vi varit i yrket.
1: Ja, men det är väl det där att man ska vara ödmjuk mot vad liksom livet har att erbjuda. Kanske lite därför också jag tänkte att det är dags att liksom sluta jobba nu då. Jag vet att jag var 17 år när jag gick rökdykarkurs i frivilliga brandkåren på dispens. Och sen hade jag hållit på och rökdykts miljontals gånger. Förstås på Räddningsverket, också i frivilliga brandkåren. 1 augusti 21 så flyttade jag över till Asa Safety Center. Jag kände att det var för mycket att hålla reda på med ambulansbiten, med brandbiten och så utbildningssidan till. Så då hoppade jag dit och det inte ångrar en sekund. Jag trivs jättebra. För jag måste säga att det finns otroligt duktiga sjömän. Och sjömän måste man verkligen beundra på många sätt, därför att när de är på jobb så är de, förutom sjömän, de är också brandstyrkan, de är sjukvården, de är evakueringsgrupper, de är allt det.
0: Mm.
1: Så keep on the good work får man väl säga.
0: Ja. Har du hört någonting från arbetskollegorna? Kommer de att sakna dig?
1: Ja.

0: som jag hoppas att du bara ska njuta av. Och kanske någon liten uttryckning ibland om Östra Saltviks.
1: Det blir det nog.
0: Brankor.
1: Tack så mycket. Jo, det ska jag försöka göra.
0: Tack så mycket, Leif Robert. Så vi avslutar med Gary Moore som du har valt här också till sist.
1: Jo, som jag sagt, jag gillar alla duktiga gitarrister. Det finns hur många som helst, men jag tycker Still Got the Blues. Det är en lugn låt med mycket, mycket gitarr och den är intensiteten i Gary Moores gitarrspelande. Den slår ganska mycket. Så det är en skön och fin låt att avsluta med, tycker jag.
0: Då gör vi så. Tack så mycket och ha en fin sommar.
1: Tack så mycket.

0: en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Firamix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!

0: Klockan 11 idag går första starten för årets upplaga av Mariehamnsregattan. Sen ska det seglas i Svibyviken i dagarna 3 och på söndag eftermiddag är allt avgjort. Med mig här i studion nu har jag tävlingsarrangören Victoria Backman från Ålands segelsällskap. Jag säger god morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon och tack så mycket.
0: Cirka två timmar till start.
1: Ja.
0: Har ni läge under kontroll?
1: Ja, men det tycker jag. Det är alltid lite nervöst och det är mycket att göra inför regattan. Men det brukar lösa sig. Sen får vi ju se då förstås, för de har ju lovat väldigt tunt med vind. Så det kan också bli att vi hamnar att vänta. Trampa omkring på bryggorna och se vad som händer. Vi får se.
0: Ja, just det här med vädret, det spelar ju en stor roll.
1: Absolut gör det det.
0: Hur mycket påverkar det faktiskt tävlingen?
1: Ja, alltså så länge det är seglingsbart så skulle jag väl säga att det, jag menar, alla seglare är så rutinerade och de är ju vana med olika typer av väderförhållanden. Mm. Det tråkiga är ju om det inte blir startar överhuvudtaget.
0: Det finns risk för det.
1: Det har hänt.
0: Ja, vi får hoppas på att vinden ökar då kanske lite här nu till helgen. För just nu så utlovas det ju ganska svaga vindar.
1: Just nu ser det ut så, men när jag tittar på väderleksrapporten så till exempel imorgon så såg det ju betydligt bättre ut.
0: Ja, vad bra.
1: Så vi håller tummarna.
0: Ja, vi håller tummarna. Och du, Mariehamnsregattan har ju blivit något av en tradition kan man väl säga. Vad betyder den här tävlingen för OSS och ja, seglarna?
1: Ja, alltså Mariehamnsregattan är ju verkligen en tradition. Den har ju seglats i olika former i över 100 år. Det såg ju såklart annorlunda ut på den tiden när det började. Men det har seglats med olika typer av båtar och i olika former. Och idag seglar vi ju då med den båttyp som heter J70 som är en kappseglingsbåt för 4 personer. Och det är ett så kallat sprintformat och det betyder att det är korta race på 12-15 minuter. Man seglar många race under en helg. Och det som är betydelsefullt med Mariehamnsregattan för OSS-lagen så är ju att det också är kval till Finska seglingsligan. Där de två bästa OSS-lagen går vidare och tar en plats i semifinalerna i ligan.
0: Just det, så det höjer det här då lite den här sportsliga betydelsen i tävlingen?
1: Definitivt gör det. Det är mycket som står på spel.
0: Mm. Vad krävs det av besättningen för att lyckas i den här typen av tävlingar?
1: Ja, vad ska jag svara på det? Taktik, samarbete. Men återigen, alltså, det är så duktiga rutinerade seglare som deltar. Så de vet vad de ska göra.
0: Mm. Ja, men det är bra. Berätta då lite kort, hur ser startfältet ut?
1: Startfältet består av 11 lag. Där har vi då av naturliga skäl 7 lag från OSS. Vi har 3 lag från fastlandet och 1 svenskt lag som deltar.
0: Brukar det höra till att ni har svenska lag som deltar?
1: Det brukar höra till.
0: Ja.
1: Och vi brukar ha flera lag från fastlandet också, men tyvärr några sådana här som alltid brukar vara med kunde inte komma i år, tyvärr.
0: Men 11 lag, är det en normal mängd? Alltså, eller?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det brukar kanske vara några fler.
0: Mm.
1: Men det är helt okej.
0: Okay. Ni är nöjda?
1: Vi är nöjda.
0: Mm. Hör du, det här med segling, det kan ju vara lite svårt att följa från land. Hur har ni lagt upp för publiken att de ska kunna följa med eller hänga med i racen?
1: Jag skulle säga så här, den här typen av segling,
0: ja.
1: Den här regattan seglas ju inne i Västra hamnen. Så det är ju väldigt lätt, lite beroende förstås på vindriktningen, men väldigt lätt att följa tävlingen från land. Och ett jättebra ställe är ju utanför Pommern till exempel. Och blåser det nordlig eller sydlig vind så att man kan segla så att säga, längs med i Västra hamnen så är det ju fantastiska förutsättningar för att kunna följa tävlingen från land.
0: Ni vill knappast att man kommer dit med egen båt?
1: Det brukar komma folk med egen båt som ligger liksom lite utanför och kikar och sådär. Så länge man inte ger sig in i tävlingsbanan så är det helt okej.
0: Ja, det handlar ju inte bara om tävling, utan det handlar ju också om gemenskap.
1: Definitivt.
0: Och förutom racet, den här tävlingen, så händer det också lite på land, har jag förstått. Berätta, vad får besökarna och deltagarna ta del av?
1: Ja, alltså för det första, Mariehamnsregattan ordnas ju den här tiden varje sommar. Och det är ju när det är som mest högtryck nere i hamnen. Det är mycket gästbåtar och mycket annat folk som flanerar förbi och sådär. Så bara det gör ju att det, ja, det är liv och rörelse och det är bra stämning och så vidare. Sen har ju vi en del, vad ska man säga, serviceaktiviteter till våra seglare. Och vi börjar till exempel nu på morgonen då med en frukostbuffé för dem innan det är dags för skepparmöte. Och sen har vi också, vi har after sail, vi ska grilla efter tävlingarna både ikväll och imorgon. Sen är det ju så att har man seglat en hel dag så är man ju ganska, är man ju oftast ganska sliten. Och ja, så att det brukar bli rätt lugna tillställningar om vi säger så. Mm.
0: Du, vad är din roll i helgens regatta? Vad ska du göra?
1: Min roll är väl egentligen först och främst projektledare för regattan. Jag sitter i vår arrangörskommitté. Jag ska också vara med på startbåten, ta startmål och så. Mm. Det som är nytt för i år så är att vi har ett system som heter Vaccaros. Vilket gör att systemet själv, alltså Det finns utrustning ombord på båtarna och det finns sändare som gör att systemet känner av till exempel om någon tjuvstartar och liksom saker som händer och så vidare. Så att vi på startbåten har det lite lugnare om man säger så. Vi behöver inte stå och försöka kika vem som är över mållinjen eller startlinjen före och så vidare. Ja. Så det är lite annorlunda. Mm. Men kul samtidigt.
0: Det har säkert hänt en hel del och varit lite stressigt så inför tävlingen. Så nu får du sätta dig då i startbåten och kanske andas ut lite.
1: Ja, nej, men det ska bli riktigt trevligt att vara ute på vattnet. Och där ser man ju verkligen vad som händer på nära håll. Mm. Så det ska bli jätteroligt.
0: Det sa Victoria Backman, tävlingsarrangör för Mariehamnsregattan.

0: Didn't we? Morot istället för piska har visat sig vara effektiv för att få bukt på tjuvfisket på Åland. Det menar Stefan Romander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Efter en incident för cirka 10 år sedan tog man tag i flera frågor vad gäller det olovliga fisket på Åland.
1: Faktum är att vi har haft väldigt lite av det på senare år.
2: Han säger att man i samband med incidenten började med så kallade fiskevakter, alltså personer som håller koll på att fiske sköts på korrekt sätt.
1: Vi har dels de som jobbar på naturreservat på Fastighetsverket, men vi har också flera fiskeguider och tillsynsmän som vi har avtal med. Och då har de en gul väst som de har på sig och en liten flagga på båten. Och så kan de ha på den då när de åker runt så att de syns, för det är också en förebyggande sak. Men de kan då, om de misstänker att någonting är fel, åka upp till någon som är i båt och fiskar och fråga, har du löst fiskekort? Och har inte vederbörande gjort det, så då får man bara informera dem att du måste köpa kort eller att be dem avlägsna sig från området. Vi har inga liksom polisiära befogenheter och vill inte heller ha det för den delen.
2: Trots fiskevakternas närvaro så handlar minskningen enligt Stefan Romander i första hand om att man gjort det enklare att få information om hur och var man får fiska.
1: Det som också har hänt som vi har gjort på senare år, det är att vi har gjort det lätt för folk att göra rätt. Idag kan man både med svenska ifiske och finska kalakorti enkelt köpa dagskort, veckokort och så vidare. Vi har ju också jobbat för att få in ifiske också hos de privata vattenägarna, samfälligheterna. Så det är ju i praktiken en standard idag. De som fiskar vet om det och de allra flesta fiskekortsområden, så det är också väldigt förmånligt. Så att jag uppfattar inte att det finns ett incentiv heller att liksom strunta i att lösa kortet för att det skulle vara dyrt.
2: Vad räknar man då egentligen till det här olovligt fiske då?
1: Ja, det finns ju, vi har många olika typer av fiske, men det vanligaste som man kanske tänker på, det är det här vanliga personer som utövar fritidsfiske. Man får ut med ett kastspö och kastar. Och då bör man ju lösa ett fiskekort på det området. Och det är som sagt idag väldigt enkelt. Och är du ålänning, enkelt för turister. Men är du ålänning så kan du då för 20 euro köpa för husbehovsfiske en gång i år ett årskort. Så det är ju verkligen enkelt. Och det är många som gör det också. Så då är du klart med den saken.
2: Stefan Romander tror att det sällan handlar om att folk tjuvfiskar med flit, utan menar att det oftast handlar om missförstånd.
1: Ofta det handlar faktiskt om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid. Snarare än att det skulle vara någon så här att man struntar i att köpa fiskekort eller något sånt. Utan snarare att det har varit problem med att man inte vet om att det har varit fiskeförbud vid läkningstid på någon viss plats. Och så har man blivit förvånad och tackat för informationen och bett om ursäkt. Så saken var bra med det. De allra flesta vill ju ändå göra rätt för sig helt enkelt. Det har varit några sådana här grejer med just fiske då på fredningstid. Det för gädda här i Slemmern till exempel. Det var i våras som det snurrade mitt i allt på Facebook. Så såg man att nu är det någon här ute. Och så såg man, någon så här kände man kommentera. Och så var det någon som var ganska aktiv. Så ringer jag upp den och personen då frågade, vet ni vem det är det här som åker omkring det här? Det känns lite så när ni skriver att ni vet vem det är. Jo, det är den här personen. Och så ringer jag den och så säger den att jag trodde att det var första maj fick man fiska, men det är först första juni. Oj, ber om ursäkt, jag ska gärna sluta.
2: Han säger också att om man misstänker tjuvfiske kan man gå in på Fastighetsverkets hemsida och göra en anmälan. På deras nedsida har de också olika kartor som visar vilket fiskekort som gäller på vilka platser och olika anvisningar på vilka lagar som gäller. Stefan Romander menar också att Ålands fiskelagstiftning är för åldrad och kan därför skapa huvudbry.
1: Det är ju ett problem att den här lagen är från 1950-talet och polisen har möjlighet, inte för att man inte har köpt fiskekort, men om du liksom bryter mot andra regler, alltså just de här görstorlekar och sådana saker, så får ju polisen beslagta anordningar eller vad det står i lagen, alltså med spön och till och med båtar och grejer. Men det jag har inte hört om att det skulle hända, och jag tror att den lagen är så gammal så det är ingen som riktigt använder det verktyget eller tycker att det är rimligt ens kanske. Det var säkert mycket, mycket mer känsligt med att man följde regler på 50-talet när det var många som hade sin utkomst från fiske och så här. Idag är det ändå en fritidsaktivitet för de allra flesta.
0: Det sa Stefan Romander, verkställande direktör på Fastighetsverket. Reporter Oskar Skogberg.

0: Nu har vi kommit fram till den tredje delen i Ålands Radios miniserie om åländska skyddsrummen. Tidigare har vi talat med biträdande räddningschef Carl Nordlund om hur många skyddsrum det finns på Åland och hur det ska gå till om någon av dem behöver tas i användning. Vi har också pratat med Johan Lindqvist som genom sitt företag Hemsafe utför skyddsrumsbesiktningar på uppdrag av fastighetsägare. Och idag ska vi träffa just en fastighetsägare, nämligen Marstad. Vi har stämt träff med vd Jan Blomqvist och tillsammans med honom har vi tagit trappan ner i en källare i södra Mariehamn för att få veta hur det ser ut i ett av fastighetsbolagets 16 skyddsrum.
1: Vi är på Lotsgatan 6 och nu är vi i rummet här där vi har ventilationsutrustning och den här, de tillbehör som ska finnas i skyddsutrustning. Spadar, hjälmar, vattentabletter, vattenreningstabletter, nödtoaletter, så ja, allt som ska enligt lagstiftningen ingå i skyddsrummet.
2: Mm. Och den här lilla delen då så är... En del av skyddsrummet, sen resten här så ser ut idag som förråd.
1: Jo, och det framgår också att man ska och att man får använda de här utrymmena, att de inte ska liksom stå oanvända utan man kan använda dem till förvaring. Bara man då har möjlighet att tömma dem på 72 timmar.
2: Men vad krävs av er som fastighetsägare då när det gäller skyddsrum och vilken typ av bostadshus måste ni ha sådana?
1: Bostadshus från 2011 så är det 1200 kvadratmeters bostadsyta. Så har du mera än det så måste du ha ett skyddsrum. Mm. Och det här huset är betydligt större än det, så därför krävs det. Totalt har vi 16 stycken i Marstad.
2: Ska skyddsrummen då ha plats för samtliga boenden i de berörda husen?
1: Ja, så är det tänkt. Tidigare man räknade 0,75 kvadratmeter per person och nu tror jag att man räknar ungefär 1 kvadratmeter enligt lagstiftningen. Så det här huset har 54 lägenheter och jag tror att det här skyddsrummet är en bit över 100 kvadrat.
2: Mm. Hur länge är det tänkt att man ska kunna vara i ett skyddsrum då, om nöden kräver det?
1: Ja, tidigare det var det upp till en vecka att du ska kunna bo i ett skyddsrum. Men det senaste är nu att ungefär 72 timmar där också. Så både den här utrymningen eller tömningen av skyddsrummet har man 72 timmar på sig. Och sen är det meningen att man ska kunna vistas här i 72 timmar i sträck. Mm. Men tidigare hade det varit upp till en vecka faktiskt. Så att det är väl lite så att ingen vet väl kanske riktigt i dagsläget hur de här krigarna ser ut. Eller behoven av den här formen av skydd. Att ser vi nu... Går man kanske ner när det är någon form av attack eller anfall som vi har sett då, kanske i Ukraina, och sen så lever man ganska vanligt däremellan.
2: Hur får era hyresgäster information om att de här skyddsrummen finns?
1: Från vår sida så har vi inte gått ut egentligen med någon särskild information. Och det är väl frågan där vad som ligger på hyresvärden och vad som ligger på samhällsskydd och övriga myndigheters ansvar. Men för vår del så de flesta som... Bor i ett hus med skyddsrum så utgår vi från att veta att det finns skyddsrum eftersom deras källarförråd, om man uttrycker det, så finns 9 av 10 fall i skyddsrummen.
2: Mm.
1: Så jag tror att de flesta faktiskt känner till det av sig själva, om vi säger så.
2: Mm. Jag såg också när vi gick in här att det fanns ju märkt på dörren att det här är ett skyddsrum. Det var liksom en skylt på dörren.
1: Jo, det finns ju också här i utrustningen här information, och det tror jag också att man kanske kan tänka sig att när man har den här, man blir uppmanad av myndigheter att ställa dem i ordning med den här 72 timmars regeln, så skyltar man upp också. Så att jag tror att på något sätt att det där löser sig lite av sig själv i en krissituation.
2: Vem är det då som tömmer det om det behövs? Är det ni hyresvärden eller ska de boende själva göra det?
1: Det är nog tanken att man gör det tillsammans, så att de hyresboende får nog vara delaktiga i det och ta ut sina grejer.
3: Det sa Jan Blomqvist. Han säger att Marstad har haft skyddsrum under lång tid, men före Rysslands invasion av Ukraina 2022 hanterade man dem på ett helt annat sätt än idag.
1: Ja, vårvintern 2022 då, så före det såg vi ju det här mest som ett förvaringsutrymme. Ska jag vara helt ärlig så kanske vi tyckte att det kändes lite kanske inte löjligt, men lite överdrivet att ta de här skyddsrummen och att ha det här kravet att måste bygga, för det kostar ju lite extra också att bygga de här när man bygger nytt. Men då fick vi ett uppvaknande, och efter det har vi ställt allt i ordning och provtryckt och renovera och sett till att allting är i skick. Och nu har vi den här årliga egenkontrollen som vi gör mot checklistor, och sen har vi att räddningsmyndigheten då kollar att vi har allt i skick. Mm. Så att nu har vi en tydlig rutin på hur allt ska göras så att det hålls i skick.
2: Innan 2022 då ni hade skyddsrum då också, men hur var kontrollen av dem och servicen av dem och så då?
1: Ja, den var ju bristfällig helt klart, så att det fanns inga organiserat förfarande där, utan det var kanske lite mer så att från tid till annan att man tänkte på att vi behöver kolla upp lite. Men nu har vi en helt tydlig rutin för det, så att nu har vi det så som det ska vara helt enkelt. Men det är ju myndigheterna som det är ju räddningsmyndigheten som i samband med brandsynen av fastigheterna kollar att vi har det här självkontrollen och att vi gör de här åtgärderna, att vi provtrycker var tionde år och att vi har gjort våra egen kontroller. Så att,
2: om man ser beredskapsfrågor i stort då, så har ju blivit mer aktuella på senare år med anledning av det här oroliga världsläget. Hade förändrats för er förutom tanken på just skyddsrummen? Är det någonting som diskuteras mera inom Marstad?
1: Jo, vi har väl funderat på olika krisscenarier, om en fastighet blir utan vatten, om en fastighet blir utan el, om en fastighet blir utan värme, och också om en fastighet slås ut helt, att den inte är brukbar, så har vi ju då ett problem från vår sida, att då har vi ju en massa människor som blir utan sina bostäder. Så det har vi funderat på. Vi har vissa planer för hur vi ska agera i sådana situationer. Men det är klart att det blir också en myndighetsfråga, att vi behöver hjälp då från någon annan. Så att, men det har aktualiserats efter kriget.
2: Och du visar här lite grann av de grejer som ni har här i skyddsrummet. Är det kostsamt att ha det här och att hålla ett skyddsrum i skick med service och kontroller och sånt?
1: Största kostnaden är väl förstås själva byggandet av det, för det är ju en konstruktion som ska vara på ett speciellt sätt, och det är luftet och den här utrustningen som sätts hit vid byggnationen, så är ju förstås kostsam. Men själv att när du en gång har det i skick, så ska jag inte säga att det är särskilt belastande.
2: Är det någonting annat som du vill tillägga när det gäller den här frågan?
1: Nej, inte kanske något särskilt annat än att konstatera att vi är ju glada nu att vi har våra skyddsrum som man kanske då kände att var lite onödiga när man såg lite hur det här utvecklas i världen. Men vi har nu då fått en vändning som gör att det aktualiseras, att det är bra att ha. Vi hade besök av ett lite större svenskt kommunalt fastighetsbolag förra veckan, och de var synnerligen imponerade över våra skyddsrum och fotografera och titta på dem. Så att där har man haft ett lite annat tillvägagångssätt och kanske betydligt tidigare avskaffa den här tanken med att man ska behöva ha skyddsrum.
0: Det sa Marstads vd Jan Blomqvist. Reporter Malin Lundberg.

Det är dags för dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Gideon Hagström, som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.

Mars 2020 satt jag på min säng och tittade mig omkring i mitt nästan tomma sovrum. Förutom de mest grundläggande möblerna fanns det bara mitt bagage och min ryggsäck vid dörren. Bara några dagar tidigare hade jag suttit på föreläsningar under mitt andra kandidatår vid New York University. På bara 24 timmar hade vi gått från att umgås med våra vänner mellan nationerna till att skickas hem på grund av den framväxande coronapandemin. Universitetet meddelade att det stängde campuset av försiktighetsskäl och att det förväntade sig att vi skulle kunna återvända efter 2 eller 3 veckor när viruset kommit under kontroll. Nu satt jag i mitt sovrum på en ö omgiven av Östersjön medan jag bara dagar tidigare hade suttit i en fullsatt föreläsningssal omgiven av huskrappar och människor på väg till jobbet. Efter 2 år av konstant stress och tempo i New York City, staden som aldrig sover, befann jag mig plötsligt utan planer, utan uppgifter, utan praktikansökningar, utan någonting alls. Det kändes verkligen som att världen hade stannat upp. Jag tog upp mobilen och scrollade Instagram för att se vad alla andra gjorde. Varje inlägg handlade om den dödliga pandemin med vänner som delade spekulationer om vad vi började oroa oss för eller vilken dystopisk framtid som väntade mänskligheten härnäst. Överväldigad av ångest stängde jag Instagram-appen och laddade ner TikTok som verkade vara platsen där generation Z samlades för att fly verkligheten kring pandemin som utspelade sig omkring oss. När jag skapade ett konto utmanade appen mig att göra mitt första inlägg. En ruta med ett videoförslag dök upp där det stod "Välkommen till TikTok. Visa oss vad som gör dig unik." Jag tänkte efter en stund och spelade sedan in en 50 sekunder lång video där jag presenterade mig själv på alla språk jag kan tala. Först engelska, sen svenska, sen mandarin, sen kantonesiska, därefter riktigt dålig norska och till sist riktigt, riktigt, riktigt dålig finska. Jag publicerade videon, stängde av mobilen och gick och lägga mig. När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Jag kommer aldrig att glömma chocken jag kände när jag såg att videon hade fått över 1 miljon visningar. Min hjärna kunde bokstavligen inte uppfatta en så hög siffra. Det kändes som att det måste vara en bug. Tanken på att så många människor hade sett mig fyllde hela kroppen med rädsla. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier. Jag heter Gideon Hagström och jag delar med mig videon från mitt liv på sociala medier för att försörja mig. I det här sommarpratet vill jag ta er med på resan om hur jag hamnade här och ge er en inblick bakom kulisserna i hur livet egentligen ser ut för en så kallad influencer. Jag kommer att dela med mig av de exakta stegen jag använder för att få mina videor att bli virala i hopp om att uppmuntra er som lyssnar på Ålands Radio att själva börja dela innehåll på sociala medier. Sociala medier förändrade mitt liv och jag vill visa er hur det kan förändra ert.

I min första TikTok-video, där jag presenterade mig själv på 6 olika språk, handlade nästan alla kommentarer om var jag kommer ifrån eller vilket språk som egentligen är mitt modersmål. Än idag, i nästan varje video jag lägger upp, oavsett vad videon handlar om, finns det nästan alltid någon kommentar som frågar om min bakgrund. Ibland ser frågan ut som, var kommer du ifrån? Eller vad har du för bakgrund? Men ganska ofta är den bara, vad är du? Inte vem är du, utan vad är du? Vad är du, eller vem är du, är en fråga som de flesta av oss ställs inför någon gång i livet. För mig är det något jag har blivit förfrågad ända sedan jag var liten och något jag har måste förhålla mig till allt sedan dess. Jag kommer från en liten ö som heter Manhattan, New York City. Jag föddes i USA, men mina rötter kommer från 2 andra små öar på varsin sida av världen. Min pappas sida kommer från en ö i Sydostasien och min mammas sida från en liten ö mitt i Östersjön mellan Sverige och Finland. När människor frågar om min bakgrund lär mitt svar en blandning av europeiskt, asiatiskt och amerikanskt ursprung ofta till fler frågor än svar. Några av mina tidigaste minnen är från när jag gick till lekparken med min mamma. Medan jag lekte med de andra barnen brukade deras mamma fråga min mamma var jag kom ifrån. Det verkade som en märklig fråga att ställa om ett barn, men vi insåg snabbt att människor inte förstod att vi var biologiskt släkt. Att hon var min mamma var inte tillräckligt för dem. De ville veta varför jag såg så annorlunda ut jämfört med henne. Där jag växte upp var jag det enda barnet med asiatisk bakgrund, vilket gjorde skillnaden ännu mer synlig. När jag började skolan hade alla andra barn ungefär samma etniska bakgrund, förutom jag. Barn är naturligt nyfikna och lägger gärna märke till sådant som skiljer oss åt. Många barn blir redan i lågstadiet kända för någonting, kanske för att vara långa eller korta, rika eller fattiga. För mig var det mitt ursprung som gjorde att jag stack ut. Mina klasskamrater frågade oskyldigt varför mina ögon såg ut som de gjorde eller om jag verkligen kunde se ordentligt. Jag blev den asiatiska killen i skolan och utan att jag själv hade valt det blev det hela min identitet. Det började kännas allt mer frustrerande. Oavsett om jag var smart, sportig, snäll, artig, utåtriktad eller blyg verkade det som det enda människor såg var min etniska bakgrund. Som barn förstod jag inte varför jag behandlas annorlunda än de andra barnen jag växte upp med. Vi föddes på samma sjukhus, växte upp på samma gata och tyckte om samma saker. Ändå verkade mitt ursprung vara viktigare än allt det andra. Det är naturligt att barn uppmärksammar olikheter, men det är också naturligt att ett barn längtar efter tillhörighet, gemenskap och acceptans. Att vilja bli förstådd, hörd och bekräftad. Det var alltså inte bara märkligt att växa upp och se annorlunda ut än de andra barnen omkring mig. Jag växte också upp utan att egentligen se ut som mina föräldrar. Biologiskt är jag ju förstås en kombination av dem båda. Men på något sätt blev resultatet att jag inte riktigt såg ut som någon av dem. I USA har begreppet Asian blivit populärt för att beskriva personer med både europeisk och asiatisk bakgrund. Ordet är en sammanslagning av white och Asian. Alltså vit och asiat. Några kända Asians som ni kanske har hört talas om är Olivia Rodrigo, Leve och Eileen Gu. Men alla av dem är ungefär i samma ålder som jag och blev kända först under de senaste åren och inte då när jag var liten. När jag växte upp kände jag inte en enda annan person som var Asian. Jag hade ingen att identifiera mig med, ingen att se upp till och ingen att be om råd. Samtidigt är det en identitet som jag inte delar med någon av mina föräldrar. Det var otroligt stötande, men det fanns också saker det inte alltid kunde relatera till eller förstå fullt ut. Som barn var mina upplevelser redan förvirrande för mig själv och dessutom saknade jag orden till att förklara för mina föräldrar vad jag kände. Det kan vara en väldigt isolerande känsla att samtidigt vara en del av 2 olika kulturer men ändå känna att man inte riktigt hör hemma i någon av dem. Än idag händer det att människor frågar hur jag känner mina föräldrar när vi är tillsammans. Ibland när vi står tillsammans vid kassan i mataffären delade kassören upp våra varor eftersom de trodde att vi var 2 olika kunder.
För bara några veckor sedan åt jag till sjukhuset med hög feber. När jag gick in i undersökningsrummet tillsammans med min mamma förklarade sjuksköterskan vänligt att det bara fick vara en patient i taget. När jag förklarade att hon var min mamma såg jag direkt hur sjuksköterskan behövde tänka ett par sekunder eftersom hon antagligen hade tolkat situationen på ett helt annat sätt. Som barn var sådana här situationer förvirrande, men samtidigt är det här det enda jag någonsin har känt till. Jag vet att det inte liknar mina föräldrar och idag är jag helt okej med det. Alla barn liknar inte alltid sina föräldrar och det är inte något som jag kan påverka och sånt är livet ibland. Men att vara Ouijan har inte varit bara förvirrande och frustrerande. Ofta har det också lett till väldigt roliga situationer. Just nu, när jag förbereder det här sommarpratet, sitter jag hemma i Singapore där jag har tillbringat den senaste månaden. I Singapore finns det enligt grundlagen 4 officiella etniska grupper: kineser, malayer, indier och euroasiater. Euroasiater, Singapores ord för Ouijans, det är jag. Men för singaporianer är jag endast vithuad i deras ögon. Ständigt hör jag hur folk pratar om mig på kinesiska i offentliga miljöer, helt ovetande om att jag förstår varje ord de säger. När jag pratar kinesiska med taxichaufförer händer det ibland att de bokstavligen stannar bilen mitt på gatan, vänder sig om för att få en ordentlig blick av mig. För dem matchar språket inte ansiktet. När jag gick i gymnasiet åkte min klass på utbyte till Kina. Eftersom jag alltid hade varit den asiatiska killen trodde jag att jag skulle känna mig som hemma. Mina klasskamrater bad mig att förklara olika saker, men jag var lika visen som det. Den upplevelsen fick mig att omvärdera min relation till min egen identitet. Samma sak hände med svenskan. När jag bodde i New York satt jag ofta svenskar på tunnelbanan och pratade högljutt på svenska. Ofta diskuterade de väldigt privata och pinsamma saker eftersom det utgick ifrån att ingen omkring dem förstod vad de sa. Vad de inte visste var att jag uppfattade varje ord och blev ordentligt underhållen av alla dramatik de avslöjade. Så det här är en liten varning till er alla. Var försiktiga med vad ni säger på svenska utomlands. Ni vet aldrig vem omkring er som faktiskt förstår. Från en tidig ålder tvingades jag därför att brottas med frågor som identitet. Jag fick ständigt frågan vad jag var och jag tänkte mycket på svaret. Men med tiden kom jag fram till att vi alla har två identiteter. Den första är vår sociala identitet, den som formas av hur omvärlden ser på oss. Och för mig handlar det nästan alltid om mitt ursprung. Samhället projicerade en väldigt stark identitet på mig, centrerad kring min etniska bakgrund. Den gjorde mig till någon annorlunda, någon utanför gruppen, och det var ofta därför jag blev mobbad i skolan. För att mitt ursprung var orsaken att jag blev mobbad, började jag hata den identiteten. Vår andra identitet är den personliga, hur vi uppfattar oss själva. För mig är jag så mycket mer än min etniska bakgrund och jag önskar så innerligt att andra också kunde se det. Jag vet att jag är kreativ. Jag vet att jag är detaljorienterad. Jag vet att jag skjuter upp saker alldeles för länge och stressar mer än jag borde. De egenskaperna har jag blivit medveten om just därför att människor så ofta frågar mig: vad är du? Som vuxen inser jag hur värdefull den erfarenheten faktiskt har varit. Den lärde mig redan från en ung ålder att ständigt reflektera över vem jag är. När vi växer förändras vi, men ändå håller vi ofta fast vid den identiteten vi skapade som yngre. Eller så accepterar vi den identiteten som samhället har gett oss eftersom det känns enklast. Men genom hela mitt liv har jag varit tvungen att ompröva vem jag är och fundera över vem jag vill bli. Och jag tror faktiskt att det är väldigt hälsosamt. Men som sagt, jag har upplevt det här hela mitt liv, så för mig känns det normalt. Att vara Ouijan känns ibland som att man befinner sig mellan två olika identiteter. Att personligen vara en del av två olika kulturer trots att samhället identifierar dig utanför den båda. Den här komplexa upplevelsen är kanske det som definierar Ouijan-identiteten.

Du lyssnar på Ålands Radio och jag heter Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Skillnaden mellan en personlig och social identitet går också att koppla till Åland som helhet. Ofta när jag berättar att min familj kommer från Åland är det första jag blir frågad är om vi är mer svenska eller finska. Men utifrån min personliga upplevelse tänker jag nästan aldrig på om jag är mer svensk eller finsk när jag är på Åland. Jag tänker på det nästan 24 timmar av dagsljus vi har på sommaren, på att vara ute i skärgården, umgås med vänner och försöka komma på något att göra förutom att gå och kolla om Sparhallen äntligen har fått in mitt favoritboobsgodis igen. Det är det jag tänker på när jag tänker på Åland, inte om jag är mer svensk eller finsk. För mig är den här kategoriseringen något som projiceras på Åland utifrån. Samtidigt är jag medveten om att det är så som andra människor ser på Åland och att det är deras grundläggande referenspunkt. Så om jag vill visa dem mer av Åland och få deras perspektiv att närma sig mitt eget måste jag möta dem där deras kunskap börjar och sedan bygga vidare därifrån. Jag tar upp identitet eftersom jag tror att förståelsen för våra två identiteter, både den personliga och den sociala, är nyckeln till varför mina sociala medier har blivit så framgångsrika. När vi delar vår identitet med andra måste vi först förstå vilken grundkunskap de redan har och sedan utgå från det. Till exempel, när jag berättar för amerikaner om min åländska bakgrund måste jag först förstå deras kunskap om Norden och nordisk kultur för att hitta en bra utgångspunkt att introducera Åland ifrån. Hur ska jag kunna förklara vad Åland är om det knappt har någon grundläggande kunskap om orden överhuvudtaget? Men som någon som vuxit ut med europeisk, asiatisk och amerikansk bakgrund kommer detta naturligt för mig. All förvirring kring identitet visade sig vara värdefull eftersom den tränade mig att se mig själv genom mina egna ögon, se mig själv genom andras ögon, förstå hur dessa perspektiv skiljer sig åt och sedan använda ord för att bygga en bro mellan dem så att människor kan förstå mitt perspektiv. På engelska beskriver man ofta någon som mig som half European, half Asian, alltså halv europeisk och halv asiat, där fokuset ligger på det biologiska arvet av bägge föräldrar. Men ur mitt perspektiv skulle man kunna definiera identitet på så många andra sätt som kulturell närhet eller språk. Min mamma brukade alltid påminna mig att jag inte var hälften av något och hälften av något annat, utan att jag samtidigt var fullt ut av båda delarna. Att ha en förälder från varje sida minskar inte kopplingen till respektive kultur till hälften. Jag har också sett människor skriva online att ålänningar är halvsvenska och halvfinska. På ett sätt påminner det mig om min Asian-bakgrund. Jag tycker att de svenska och finska kulturella influenserna på Åland är så mycket mer komplexa än att bara reducera det till att Åland geografiskt ligger halvvägs mellan Sverige och Finland och därför skulle vara halvsvensk och halvfinst. Min mamma har alltid uppmuntrat mig att se min bakgrund som en rikedom av olika kulturer snarare än en förvirrande krock mellan dem. Istället för att vara en outsider som sticker ut försökte hon få mig att se mig själv som en bro mellan två världar. Och det är Åland faktiskt. En bro mellan Sverige och Finland. Det var alltid fascinerande att se hur intresserade mina europeiska kusiner var av traditioner från mina asiatiska sida som hur vi firade kinesiskt nyår och de symboliska betydelserna bakom maten vi åt. På samma sätt älskade min asiatiska släkt att fira midsommar med oss. Den naturliga nyfikenheten vi människor har kan ibland kännas som en kraft som uppmärksammar skillnaderna mellan oss, men den kan också vara en kraft som för oss närmare varandra eftersom vi vill förstå varför andra gör saker på ett annat sätt än oss själva.

När jag började på gymnasiet insåg jag att jag ville arbeta med samhällsvetenskap för att på något sätt fortsätta med att knyta folk närmare varandra. Jag ville jobba med något som tog vara på mina olika kulturella och språkliga bakgrunder och samtidigt direkt kunde bidra positivt till samhället. Och helt ärligt har jag alltid varit fruktansvärt dålig på matematik och naturvetenskap, så jag visste att jag behövde hitta en karriär som höll sig långt borta från den typen av ämnen. Till slut bestämde jag mig för att studera internationella relationer, vilket kändes som ett naturligt val. Mina föräldrar hade ju trots allt själva en internationell relation, så jag brukar säga att jag har förstahands erfarenhet. Jag sökte till några universitet i Finland, Sverige och USA, men bestämde mig till slut för att göra min kandidat på New York University. När man söker till universitetet i USA är en av de viktigaste delarna av ansökan en essä på 650 ord där man får skriva om precis vad man vill. Målet är att fånga antagningskommitténs uppmärksamhet, visa hög analytisk och kritisk förmåga och samtidigt förmedla vem man är. Allt på bara 650 ord. Eftersom jag hade ägnat hela mitt liv åt att försöka förklara just det, visste jag direkt vad jag ville skriva om. Jag skrev exakt om det jag berättade om tidigare, skillnaden mellan social och personlig identitet och hur jag relaterade det till mitt eget liv. I efterhand känns det nästan stereotypiskt att någon som är Wajan skriver om just det här ämnet, och jag antar att många andra Wajan som sökte säkert skrev väldigt liknande essäer. Men av någon anledning såg universitetet potential i mig, och av de över 120 000 studerande som sökte till New York University bestämde det sig för att jag skulle vara en av de 7% som blir antagna. Amerikanska universitetet skiljer sig väldigt mycket från universitetet i Norden. Till att börja med är själva ansökningsprocessen helt annorlunda. När jag sökte utbildningar i Sverige och Finland tog ansökningssystemet bort alla identifierbara delar av vem jag är som person och räknade istället ut ett algoritmiskt, nästan poängbaserat nummer som skulle bedöma om jag blev antagen eller ej. Amerikanska universitet fungerar nästan tvärtom. Där ligger fokus i ansökan på att lista ut vem du är som person. Det finns många möjligheter att berätta om sin etniska bakgrund, socioekonomiska situation, om ens föräldrar är gifta eller inga och om det fortfarande finns i ens liv. Universiteten vill veta vilka aktiviteter du gjort utanför skolan, allt från musik och sport till volontärarbete. Det finns flera essäfrågor där man motiverar varför man vill studera just på det universitetet och varför man vill läsa just det programmet. Man kan också berätta om svårigheter man upplevt under gymnasietiden, som depression eller medicinska problem som kan ha påverkat ens betyg. Självklart spelar skolresultaten roll, men hela situationen bedöms mer holistiskt av antagningskommittén för att få en bättre bild av hur väl du lyckades utifrån de omständigheter du växte upp med. Att ta examen med perfekta betyg är imponerande, men att göra det samtidigt som man tränar som olympisk idrottare är ännu mer imponerande. Under mina studier på New York University arbetade jag på campus i universitetets antagningskommitté. Där fick jag se hur universitetet faktiskt bestämmer vilka som blir antagna, och en sak chockade mig särskilt mycket. När universitetet väljer vilka det antar, tänker det också på hur de antagna studeranden kommer att påverka universitetets rykte och nationella rankningar. Intressant nog använder många av universitetens rankingssystem i USA antalet olika nationaliteter på universitetet som en faktor i rankingen. Andra faktorer som påverkar ett universitetsranking är exempelvis hur många professorer som har doktorsexamen, hur många studerande som i genomsnitt finns på varje föreläsning och hur stor andel av studeranden som får jobb direkt efter examen. Eftersom antalet olika nationaliteter påverkar rankingen lägger amerikanska universitet enormt stort värde vid sökande från små länder. Man kan ha sämre betyg från en annan studerande, men om man kommer från ett litet land som universitetet för tillfället inte har någon studerande från, är det värd guld för universitetet. Din blotta existens höjer nämligen antalet medborgarskap representerade på universitetet, vilket i sin tur höjer universitetets ranking.
Universiteten behöver egentligen bara en studerande från varje land för att få maximal poäng i den här delen av rankingen. Vissa universitet går så långt att de avsätter ett visst antal platser för varje nationalitet. Det betyder att alla sökande från Kina konkurrerar om en enda plats medan alla sökande från Finland konkurrerar om en annan. Många universitet i USA får knappt några ansökningar alls från Finland, vilket innebär att den platsen aldrig riktigt utnyttjas. Jag tror att många studerande från mindre länder inte ens överväger möjligheten att studera i USA eftersom de antar att det är omöjligt att komma in. Det de inte vet är att det i princip finns en tom plats som väntar på dem, men ingen som söker den. Just nu volontärarbetar jag med en organisation i Finland som heter Project Access, som erbjuder gratis individuell mentorering och stöd till finländska studenter som vill söka utbildningar utomlands. Om du är en ung studerande från Åland och vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns för dig, rekommenderar jag verkligen att du tar kontakt med den här organisationen. När man funderar på universitetet i USA är en av de största frågorna förstås kostnaden. Är amerikanska universitet extremt dyra och otillgängliga för den genomsnittliga personen? Ja, till 1000%. Men är ålänningar en genomsnittlig målgrupp i universitetens ögon? Nej. Som jag berättade tidigare är det väldigt värdefullt för universitetet om du kommer från ett litet land. Så värdefull att många universitet är villiga att erbjuda fulla stipendier bara för att övertyga dig om att studera där. Matematik är verkligen inte mitt starkaste ämne, men låt mig ändå illustrera situationen. Jag har en vän som har både finsk och estnisk medborgarskap. Jag övertalade henne att försöka ansöka till Harvard trots att det kostar omkring 80 000 euro per år att studera där. Men Harvards kapitalfond är värd omkring 57 miljarder dollar. Harvard behöver inte hennes 80 000 euro per år, men det vill definitivt behålla sin status som det högst rankade universitetet i USA. Så, inte nog med att min vän blev antagen till Harvard, universitetet erbjöd henne också ett stipendium på 100 000 euro per år för att studera där. Det täckte inte bara själva utbildningen, utan också boende, mat och flygresor mellan Finland och USA. Eftersom hennes mat, boende och transporter betalas av universitetet är det faktiskt billigare för henne att studera i USA än i Finland eller Estland trots att båda länderna erbjuder gratis universitetsutbildning. Förutom kostnaden för utbildning förstår jag naturligtvis att livskvaliteten i USA också oroar många studenter och familjer. Det är en väldigt viktig diskussion att ha tillsammans om huruvida USA är rätt val och hur man kan säkerställa att studeranden är så trygg som möjligt där. Det finns många anledningar till varför jag idag väljer att bo i Finland istället för i USA. Men trots allt det positiva och negativa som sker i USA fortsätter landet att vara en av Finlands och därmed också Ålands viktigaste samarbetspartner. Oavsett om vi gillar det eller inte är en stor del av vårt försvar, vår säkerhet, vår handel och till och med oljepriserna beroende av beslut som fattas i USA. Att ha ålänningar som är experter på amerikanskt beslutsfattande eller som själva deltar i dessa beslutsprocesser är viktigt för att säkra Ålands framtid. Jag tror att det finns otroligt många möjligheter för unga ålänningar i USA som helt enkelt inte finns på Åland eller kanske inte ens i Norden. Under mina kandidatstudier gjorde jag praktik vid Finlands representation vid Förenta Nationerna samtidigt som jag gick på föreläsningar om världspolitik med tidigare premiärministrar och andra framstående politiker. För unga ålänningar som är intresserade av teknikvärlden eller startup-scenen finns det möjligheter och erfarenheter som studier i San Francisco och Silicon Valley kan erbjuda som inte går att finnas någon annanstans. De här universiteten är med och formar framtiden och vi behöver unga ålänningar som är med i den processen. Ålands historia har alltid präglats av sjöfart och upptäckande och vår generation kan fortsätta den traditionen genom att skaffa erfarenhet och utbildning utomlands och sedan ta med den kunskapen tillbaka till Åland för att berika samhället här.
Och med tanke på att det faktum att man kommer från en liten plats som Åland faktiskt kan ge tillgång till gratis utbildningsmöjligheter i USA, tycker jag definitivt att det är något som är värt att överväga. Det finns en anledning till att många av världens ledare har utbildats i USA, till exempel Alexander Stubb. Och faktumet att ålänningar också kan få tillgång till den utbildningen, sannolikt genom fullt finansierade stipendier, är signifikant. Jag började min kandidatutbildning 2018 innan pandemin bröt ut. På den tiden hade jag aldrig hört talas om TikTok. Jag är faktiskt inte ens säker på att appen existerade då. Trots att jag tillhör generation Z och växte upp under interneteran använde jag faktiskt inte internet särskilt mycket som barn. Min mamma trodde mer på en traditionell barndom med att leka utomhus, träffa kompisar på lekplatsen, äta jord och så vidare. När alla mina vänner var besatta av att spela Minecraft kom jag hem och bad mamma köpa spelet åt mig. Hon skickade då genast iväg mig för att volontärarbeta på en gård hela sommaren så att jag kunde få hela Minecraft-upplevelsen i verkligheten. Hon förstår inte varför jag skulle vilja bygga saker på internet när jag kunde bygga den på riktigt. Efter den sommaren tappade jag helt intresset för både Minecraft och jordbruk. Vi fick dessutom bara titta på TV i 30 minuter om dagen, vilket inte ens räckte till ett helt avsnitt av de flesta program. Att ge barn obegränsad tillgång till internet är extremt oansvarigt och jag respekterar mina föräldrar för att de var försiktiga med vilket innehåll jag tog del av online som barn. Samtidigt innebar det att när jag började på universitetet i New York City som 18-åring hade jag väldigt mycket kvar att lära mig om den verkliga världen. Jag upplevde och såg saker som jag aldrig tidigare hade sett och jag drack en energidryck för första gången i mitt liv. Att växa upp med mycket kunskap om trädgårdsarbete, jordbruk och natur är inte särskilt användbart i en stad som sammanlagt kanske har 4 träd. Jag minns den första introduktionsdagen på universitetet. Då tog vi gemensamt tunnelbanan från studentboende till Madison Square Garden. Varje år sätter New York University upp en studentledd musikalproduktion för att välkomna nya studerande och samtidigt lära oss några grundläggande saker om livet i New York City. Den första lektionen fick vi dock redan innan introduktionen ens hade börjat när vi alla packade in oss i tunnelbanan. Det var uppenbart att det här var första gången många av studeranden, särskilt de som kom från landsbygden, någonsin hade åkt tunnelbana. När tåget lämnade perrongen flög ungefär hälften av studerandena bakåt eftersom de inte visste att man behövde hålla i sig. Plötsligt var vi bara en enda stor mänsklig hög av förstaårsstuderande på golvet i en väldigt, väldigt smutsig tunnelbanevagn i New York City. Vissa lärdomar tar ett år att lära sig och andra lär man sig under en enda tunnelbaneresa. Wow.

Du lyssnar på Ålands Radio. Mitt namn är Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Att studera mitt i New York City är precis som det skildras på film. Fast föreställ dig att det är 100 gånger galnare. Jag tror att stadens höga tempo främst lockar människor som verkligen vill satsa allt. Om du söker lugn och rå är New York City förmodligen inte högst upp på din lista. Som ni kan tänka er är New York University fyllt av 50 000 studerande som alla utstrålar main character energi. Alla är självsäkra. Alla är ambitiösa. Alla kom till New York City med tydliga mål och de tänker göra allt de kan för att uppnå dem. Helt ärligt blir man lätt överväldigad. På mina kurser träffade jag människor från länder som jag aldrig ens hade hört talas om. Jag minns en kurs där jag satt tillsammans med studeranden från Grönland, Nya Zeeland, Jamaica, Albanien och Turkmenistan. Att diskutera teorier och politik inom internationella relationer med människor som faktiskt levde i det sammanhang vi studerade var en bättre utbildning än något vi kunde läsa i kursböckerna. Jag gick i klass med personer som levde under diktaturer, som hade upplevt att deras länder gått in i och tagit sig ur inbördeskrig och som hade sett sina nationer bildas bara ett decennium tidigare. Plötsligt var det vi studerade inte längre abstrakta teorier. Det handlade om människors verkliga liv. Och ja, ålänningar har också ett unikt perspektiv som förtjänar sin plats vid bordet. När människor frågade om min bakgrund och jag nämnde Åland blev jättemånga av mina kurskamrater väldigt intresserade. När vi studerade krig, fred och fredsförhandlingar nämndes Åland gång på gång som ett av världens största demilitariserade områden tillsammans med Antarktis och utrymden. Detta gör Åland mycket relevant för människor som studerar internationella relationer runt om i världen. Under hela min kandidatutbildning arbetade jag vid sidan av studierna. Först jobbade jag i Marimekos butik som kundservice med arbetare. Våra kunder brukade komma antingen från Sverige, Finland eller Kina. Kunderna brukade ofta diskutera sinsemellan vad de lättade efter var på sitt eget språk. Varken de svenska, finska eller de kinesiska kunderna förväntade sig att jag skulle förstå vad de alla tre grupperna sade. Jag kunde då rekommendera produkter utifrån där jag precis hade hört dem berätta för sina vänner och säga något i stil med "Jag tror att den här produkten skulle passa dig perfekt." Kunderna tar ofta det som ett tecken från universum. Och de måste absolut köpa produkten. Men det var inget tecken. Jag hade bokstavligen bara hört vad de sa att de letade efter på svenska, finska eller kinesiska och förstått vartenda ord. Senare gjorde jag praktik vid Finlands representation vid FN. Praktiken var inom kommunikation, den enda praktikplatsen där man inte behövde kunna finska. Jag arbetade också deltid i den svenska godisbutiken i New York som var med och gjorde svensk godis till en enorm trend i USA. Det är för övrigt också anledningen till att Bubs

De första två åren av min kandidatutbildning var de bästa åren i mitt liv. Varje dag kom jag hem, ringde mina morföräldrar och berättade om alla nya upplevelser jag hade haft. Och sedan, i mars 2020, tog allt bara slut. I mitt minne stängde skolan ner över en natt. Självklart hade vi hört nyheter om det framväxande coronaviruset. Men eftersom vi studerade globala händelser varje dag tror jag att jag hade blivit lite avtrubbad. Det gick inte riktigt upp för mig hur allvarligt det här var förrän jag bokstavligen satt på flyget tillbaka till Finland. Jag minns att universitetsledningen meddelade oss att campuset skulle vara stängt i 2 eller 3 veckor och att det förväntade sig att situationen skulle vara över då. Föga anade vi att campus skulle förbli stängt i nästan 2 år. Den månaden, mars 2020, fattade jag några beslut som jag känner förändrade min livsbana avsevärt. När det blev tydligt att pandemin inte skulle vara över på 2 veckor insåg jag att jag skulle behöva stanna inom Finlands gränser under en oväntat lång tid. Jag flyttade till Helsingfors eftersom det gav mig den närmaste känslan av New York som jag kunde få inom Finland. Före covid hade jag inte tillbringat särskilt mycket av min tid i Helsingfors och staden kändes väldigt främmande. Jag tänkte att eftersom jag ändå inte hade mycket att göra under pandemin kunde jag lika gärna göra det bästa av situationen genom att upptäcka en ny stad. Samtidigt hade jag laddat ner TikTok och lagt upp den där första videon som omedelbart blev viral. Den spänningen uppmuntrade mig att fortsätta lägga upp fler och fler videor och plötsligt dokumenterade jag slumpmässiga delar av min vardag online. Jag började göra videor som ett sätt att visa mina morföräldrar hur mitt nya liv i Helsingfors utvecklade sig. Varje dag spelade jag in korta klipp och redigerade dem till en 60 sekunder lång video som jag kunde skicka till dem. På så sätt fick det en kort sammanfattning av min dag eftersom vi inte kunde umgås fysiskt. Genom detta började jag älska skapande av korta videor. Det var så tillfredsställande att kunna visualisera en känsla jag hade i huvudet genom en 60 sekunder lång video och lägga till musik och andra element för att skapa den perfekta stämningen. Jag delade inte bara dessa videor med mina morföräldrar utan också på min TikTok-kanal som snabbt började få följare. Jag märkte hur intresserade folk var av någon annans liv när det skilde sig så mycket från deras eget och hur mycket människor vill lära sig om andra människors liv. Det påminner om hur jag kände i barndomen, hur människor ofta fäster sig vid våra olikheter. Men på TikTok kändes det mycket mer positivt eftersom vi alla verkade vara fast hemma på grund av pandemin och fick möjligheten att se hur människor över hela världen levde sina pandeminliv i varje liten del av världen. För tittare från Helsingfors verkade det vara spännande att uppleva sin hemstad genom ögonen på någon som just hade flyttat dit. Och för användare som inte bodde i Helsingfors verkade det vara intressant att se hur livet i Helsingfors såg ut eftersom de aldrig hade upplevt det tidigare. Jag gjorde alla möjliga videor under pandemin, visade jag testade nya recept, visade jag pratade om

studentlivet i New York och andra där jag diskuterade kulturella skillnader mellan Finland och USA. Det är så häftigt att TikTok är din egen plats på internet där du kan prata om precis vad du vill inför en potentiell publik på miljarder användare världen över. På min kanal får jag prata om sådant som intresserar mig och knyta kontakt med andra användare som delar samma intressen. Jag älskar också att jag kan dokumentera höjdpunkter i mitt liv som videosammanfattningar från en resa och bevara dem som minnen att se tillbaka på. Nu, när jag har skapat innehåll på TikTok i 6 år, ser jag min kanal som ett digitalt klippalbum. Den dokumenterar vilka intressen jag hade för 6 år sedan och hur det har förändrats eller försvunnit med tiden. Den fångar också hur jag har förändrats utseendemässigt och hur min personliga stil har utvecklats. Jag färgade håret för första gången i mitt liv för att äntligen få se hur jag skulle se ut som blond. Som tur var satt vi alla hemma under den perioden, för blont hår passar mig verkligen inte alls. Som jag nämnde tidigare var tittarna väldigt fascinerade av min bakgrund. Jag minns första gången jag nämnde Åland i en video och fick 100-tals kommentarer om Åland. Vissa var förvånade över att människor faktiskt bor på Åland. Andra rättade mig och trodde att jag menade Island och inte Åland. Och många ställde allmänna frågor om öarna. Hur ser det ut där? Vad kan man göra där? Vad äter man? Finns det bilar på Åland? Jag blev överväldigad av hur stort intresse för Åland faktiskt var på internet. Användare vill upptäcka nya saker och är nyfikna på platser som de aldrig tidigare har hört talas om. TikTok lyfter fram innehåll som är intressant och unikt. Och Åland är utan tvekan både intressant och unikt. Jag önskar att många fler ålänningar skulle dela med sig av sina liv på sociala medier och visa Åland ur sina egna perspektiv. Effekten för Åland skulle kunna bli enorm. För 2 år sedan startade exempelvis en kvinna från Grönland en TikTok-kanal som heter Q's Greenland. Där delade hon med sig av sitt liv på Grönland och samlade snabbt miljontals visningar och över 500 000 följare. Hennes kommentarsfält liknar mitt eget. Bor det verkligen människor på Grönland? För majoriteten av hennes tittare hade Grönland knappt existerat i deras medvetande tidigare. Genom sin kanal kan hon nu bemöta missuppfattningar om Grönland och visa upp sin kultur och sitt hem. Grönland har själva berättat att hennes video kraftigt har ökat turismen till landet och att flera nya flygrutor har öppnats som en följd av det ökade intresset. Dessutom blev hennes kanal en plattform för lokala röster när diskussionerna om ett eventuellt amerikanskt övertagande av Grönland tog fart. Jag ser många likheter med Åland. I mitt vardagsliv i Helsingfors har nästan ingen jag möter någonsin träffat en ålänning tidigare. Samtidigt är Åland och Finland nära sammanlänkade. Om vi har så många samarbetsområden men finländare ändå vet så lite om Åland kan det absolut vara ett problem. Självklart är varje ålänning i Finland en ambassadör för Åland på sitt eget sätt, men genom en kanal på sociala medier kan man nå betydligt fler människor. Istället för att introducera Åland för 5 nya personer du träffar under en dag kan du nå 5000 människor på TikTok med en enda video. Eller 50 000, 500 000 eller till och med 5 miljoner. En video jag gjorde om Finlands Lucia-firande nådde över 5 miljoner människor och introducerade traditionen för personer som aldrig tidigare hade hört talas om den. I might be too strung out on compliments, overdosed on confidence, started not to give a fuck and stop fearing the consequence, drinking every night.

Eftersom jag verkligen vill att fler ålänningar ska börja dela innehåll på sociala medier och eftersom ni har tagit er tid att lyssna på mitt sommarprat vill jag säga till att ni går härifrån med något användbart. Under de senaste 6 åren har jag varit aktiv på sociala medier. Jag har publicerat innehåll nästan varje dag. Jag har testat otaliga olika strategier och experimenterat med olika metoder för att öka engagemanget. Jag har egentligen aldrig delat med mig av det jag lärt mig, men nu vill jag göra det. Först behöver jag prata om TikToks algoritm. Algoritmen är ett omfattande system av beräkningar som avgör vilken målgrupp en video visas för och hur många användare den når. Den använder också användardata för att förutse vilket innehåll människor sannolikt vill se. Ju bättre algoritmen är på att förutsäga detta, desto mer tid spenderar användarna i appen. För att en video ska bli viral behöver den därför fungera väl tillsammans med algoritmen. Det är nästan som att algoritmen är en gudalik figur som avgör om din video får 10 visningar eller 10 miljoner. Att skapa innehåll handlar alltså inte bara om att göra bra videor utan också om hur och när du publicerar dem. Jag publicerar till exempel nästan alltid klockan 20 lokaltid. Det är då jag upplever att flest människor ligger hemma och scrollar på sina telefoner efter middagen precis innan de ska sova. Om en video får bra respons direkt efter publicering kommer TikTok att visa den för ännu fler människor. Men om du publicerar klockan 3 på natten när de flesta sover får videon sannolikt väldigt lite omedelbart engagemang. Algoritmen kan då tolka det som att innehållet inte är särskilt intressant och därför inte sprider det vidare. Jag undviker också att publicera på fredagar och lördagar eftersom färre personer är online då. Många är ute med vänner eller gör annat under helgerna. Jag försöker dessutom hålla mina videor under 60 sekunder, gärna så korta som möjligt. Människor har korta uppmärksamhetsspann och scrollar snabbt vidare om något känns tråkigt. TikTok mäter hur stor andel av en video som användarna tittar på. Om de flesta bara ser 5% innan de scrollar vidare kommer algoritmen sannolikt att bedöma videon som ointressant. Av samma anledning är de första sekunderna avgörande. Den första bilden och den första ögonblicken måste fånga tittarens uppmärksamhet och ge dem en anledning att stanna kvar. Det första klippet bör visa vad videon handlar om utan att avslöja allt direkt. Jag börjar ofta med en tydlig krock eller en textruta som snabbt förklarar ämnet. Ett exempel kan vara, här är mina 5 favoritrestauranger på Åland. Tittaren förstår direkt vad videon handlar om men vill ändå fortsätta titta för att få se hela listan. Algoritmen tar också hänsyn till mer tekniska aspekter av ditt konto. Om ditt konto är baserat i Finland och du använder ett finskt simkort kommer TikTok sannolikt att visa dina videor främst för människor i Finland eller personer som konsumerar liknande innehåll. Det är viktigt att förstå att detta är den publik som dina videor naturligt når. Om du vill lyckas är det ofta bättre att arbeta med algoritmen än att försöka kämpa emot den. Språk spelar också en stor roll. Om du talar svenska i dina videor kommer det oftare att visas för människor som konsumerar svenskspråkig innehåll. Det här är särskilt relevant för personer som vill slå igenom internationellt. Det är inte omöjligt att nå en global publik, men det är betydligt svårare eftersom algoritmen i första hand prioriterar lokala målgrupper. Och ja, enligt TikTok utgör Åland faktiskt en egen publikregion och är inte direkt sammankopplad med Finland i algoritmens system. På lång sikt tror jag att varje innehållsskapare behöver fundera över vilken publik de vill nå och anpassa sitt innehåll därefter. Det hjälper också att följa aktuella trender, skapa innehåll medan trenderna fortfarande är relevanta och använda populärmusik när det passar. Den typ av innehåll som oftast fungerar bra på TikTok är innehåll som känns unikt. Unikt innehåll är intressant innehåll och intressant innehåll för människor att vilja se klart videon. Innehållet bör också vara engagerande och uppmuntra människor att kommentera eller interagera på något sätt. Det signalerar till algoritmen att videon är värd att visa för fler. Informativt innehåll fungerar också väldigt bra. Om människor lär sig något nytt av en video upplever de att den har ett värde.
Själv gör jag exempelvis restaurangrecensioner från Helsingfors. Den typen av innehåll hjälper människor att upptäcka nya platser och ger dem en bättre uppfattning om restaurangen innan de bestämmer sig för att besöka den. På så sätt behöver de inte lägga pengar på något helt i blindo. Mitt råd är att skapa innehåll som du själv tycker är intressant. Jag lovar att det finns någon annan någonstans i världen som också tycker att det är intressant. Innehåll som fokuserar på människor brukar dessutom prestera bättre än innehåll utan människor. Därför ser jag ofta till att mitt eget ansikte eller någon annans ansikte syns redan i första bildrutan. Jag pratar också ofta direkt till kameran eller lägger till en berättarröst eftersom det vanligtvis engagerar mer än en video utan tal. Berättelser fungerar särskilt bra. Om du till exempel är intresserad av biodling kan du filma olika delar av processen och lägga på en berättarröst där du förklarar hur honung produceras och varför olika sorters honung smakar olika. Det fantastiska med internet är att det finns en gemenskap för nästan varje tänkbart specialintresse. Algoritmen hjälper människor med samma personer att hitta varandra på ett sätt som jag inte tror att världen tidigare har upplevt. Om någon av er vill ha feedback på ert innehåll får ni gärna kontakta mig. Jag delar gärna med mig av mina tankar kring vad som eventuellt kan förbättras för att ge era videor bättre förutsättningar att nå ut. Men det viktigaste är att man vågar försöka. Var inte rädda för att skapa innehåll, experimentera. Men det viktigaste är att man vågar försöka. Var inte rädda för att skapa innehåll, experimentera och utvecklas med varje publicering. Jag brukar tänka att det finns två möjliga utfall när man lägger upp en video. Det första är att videon floppar och får väldigt få visningar. Det kan kännas pinsamt, men enligt mig är det egentligen inte så farligt. Om nästan ingen såg videon finns det ju heller inte så många som kan döma den. Det andra utfallet är att videon lyckas, och det är ju precis det man hoppas på. Att visa upp sig själv och låta andra bilda sig en uppfattning om en kan vara skrämmande, och det förstår jag verkligen. Därför är det viktigt att ha en sund relation till internet och inte låta sociala medier påverka en allt för mycket. Sociala medier ska inte skapa onödig stress, press eller nya osäkerheter. Om det inte tillför något positivt till ditt liv är det kanske bäst att låta bli. Samtidigt tycker jag att det finns väldigt många positiva sidor. Det kanske viktigaste är möjligheten att knyta kontakt med människor som man annars aldrig skulle ha mött. Algoritmen är otroligt bra på att föra samman likasinnade personer, och genom åren har jag kommit i kontakt med mängder av människor som delar mina intressen och mål. När jag flyttade till Helsingfors hjälpte sociala medier mig att snabbt hitta andra människor med liknande intressen i samma stad. Jag tror att det hade varit mycket svårare att bygga ett socialt nätverk om jag inte hade varit aktiv online. Idag har jag vänner som jag träffar nästan dagligen och som jag först lärde känna genom sociala medier för 6 år sedan. The only time I

Du lyssnar på Ålands Radio. Mitt namn är Gideon Hagström och det här är mitt sommarprat. Efter att ha haft undervisning via Zoom i ett år öppnade campus igen och jag kunde återvända till New York på ett säkert sätt. Jag avslutade mitt sista år vid New York University år 2022 och tog examen i internationella relationer. Talaren vid vår examensceremoni var ingen mindre än Taylor Swift. Ja, det hände faktiskt. Året efter jag tog examen var talaren Sanna Marin. Men då hade jag redan flyttat tillbaka till Finland, tillbaka till Helsingfors för att påbörja min masterutbildning vid Helsingfors universitet. När jag tog examen tjänade jag redan pengar på sociala medier. Företag kontaktade mig och bad mig skapa videor som marknadsförde deras produkter och i utbyte fick jag bra betalt. Min plan efter kandidaten var att flytta tillbaka till Helsingfors, ta en masterexamen på 2 år, lära mig flytande finska innan examen och sedan arbeta inom staten i någon form, helst på utrikesministeriet. Jag är inte riktigt säker på varför jag trodde att jag skulle kunna lära mig finska på 2 år när jag knappt behärskar mina egna modersmål fullt ut, men det var i alla fall planen då. En månad efter att jag påbörjat min masterutbildning gick min mormor bort i cancer. Det kändes som om hela min värld stannade upp. Min mormor var min största supporter. Hon ringde varje dag för att höra vad jag hade gjort och firade varje framgång med mig. Hon var en ständig källa till positivitet och uppmuntran som hjälpte mig igenom de svåraste perioderna när jag ville ge upp. Om jag blev intresserad av något blev min mamma också intresserad av det. Om jag var entusiastisk över något, då var hon det också eftersom jag betydde något för henne. Hon engagerade sig i mina intressen, uppmuntrade varje nyfikenhet och varje ny hobby jag fick och hon fanns alltid där. Hon ifrågasatte aldrig varför jag gjorde saker på mitt eget sätt utan gav mig utrymme och stöd att utforska livet, göra misstag och växa som människa. Hon kände mig bättre än jag kände mig själv. Min mamma hade alltid funnits i mitt liv och jag hade aldrig upplevt en stund utan hennes kärlek. Jag var förkrossad. Några veckor efter att hon gick bort avled även min morfar. De hade varit gifta i nästan 70 år. Min morfar hade haft hjärtproblem under lång tid, men han höll ut för min mormors skull. När hon gick bort kändes det som om hans uppgift var slutförd och han då av ett brustet hjärta. Förlust är omöjligt att fullt ut förstå, men jag är så tacksam för all den kärlek jag fick växa upp med. När jag återvände till studierna var jag helt förkrossad. Jag kunde inte ta in att mina 2 största källor till stöd och uppmuntran var borta. Jag tappade all lust att gå på föreläsningar eller ärligt talat att göra någonting alls. Jag började sjunka ner i en depression. Samtidigt kom vintern. Dagarna blev mörkare, kallare och ensammare. Strax före jul fick jag ett kort med posten. Det var ett handskrivet brev från mina morföräldrar där de berättade hur stolta de var över den person jag hade blivit. Mina morföräldrar skickade alltid handskrivna kort till mig vid varje högtid oavsett var i världen jag befann mig. Att veta att min mormor under sina sista dagar försvagad av cancern och knappt kapabel att skriva ändå tänkte på mig. Hon visste att hon inte skulle finnas där det här julen för att skicka det vanliga julkortet och hon var fast besluten att se till att jag ändå skulle få ett. Jag vet vad kärlek är eftersom jag fick känna min mormor. Jag är den jag är idag därför att min mormor bekräftade alla mina märkliga och ibland smått löjliga intressen, tog sig tid att förstå dem och hjälpte dem att växa. Och även om hon inte längre finns här vet jag att avtrycket hon lämnade i mitt liv lever vidare. I alla de små saker hon uppmuntrade mig att utforska, skapa och drömma om.
I slutet av kortet skrev min mormor att hon älskade mig till månen och tillbaka. Eftersom jag hade flyttat runt så mycket och bott i olika delar av världen brukade jag ändå ringa mina morföräldrar varje kväll. När vi pratade i telefon tittade vi ofta upp på månen och visste att vi, trots avståndet, såg samma måne. Oavsett var i världen jag befann mig knöt månen mig tillbaka till hemmet. Men den här gången var det inte jag som hade flyttat bort. Det var mina morföräldrar som hade gått vidare från detta liv. När jag tittade upp på månen kände jag fortfarande samma kärlek som jag alltid hade känt när vi pratade tillsammans över telefon på varsin sida av världen medan vi blickade upp mot himlen. Livet går vidare och varje natt fortsätter månen sin bana runt jorden.

Min mamma gav aldrig upp och jag visste att hon hade velat att jag fortsatte göra sådant som gjorde mig lycklig. När jag väl hade tillräckligt med energi för att ta mig ur sängen varje morgon och gå till föreläsningarna var det redan sommarlov. Under mitt första år hade jag knappt samlat ihop tillräckligt många studiepoäng för att behålla min studierätt. Under mitt andra år behövde jag därför i princip läsa om alla kurser från det första året samtidigt som jag läste kurserna från det andra året. Jag läste dubbelt så många kurser som normalt och försökte samtidigt påbörja min avhandling. Med all den stressen hade jag tappat inspirationen till att göra de vanliga videorna på sociala medier. Men jag hade alltid tyckt om att skapa videor som hobby, så jag började göra restaurangrecensioner i Helsingfors. Mina morföräldrar älskade alltid att ta med mig ut och äta och de tyckte om att få bilder på all den mat jag provade när jag bodde utomlands. Jag gjorde de här restaurangvideorna som om jag fortfarande visade dem alla nya maträtter jag upptäckte. Videorna blev snabbt mycket populära eftersom människor i Helsingfors gärna vill hålla sig uppdaterade om restaurangscenen. Min första video fick 500 000 visningar och lokala restauranger började genast bjuda in mig för att göra videor om deras verksamheter. Till en början erbjöd restauranger gratis mat i utbyte mot ett inlägg. Jag fick hundratals förfrågningar och snart började vissa restauranger erbjuda några 100 euro för en video. Självklart prioriterade jag dem i min att göra-lista. Sedan började restauranger erbjuda över 1000 euro för en video. Eftersom jag bara hade ett begränsat antal timmar varje månad vid sidan av studierna behövde jag fokusera på det uppdrag som faktiskt betalade. När jag tog min masterexamen tjänade jag redan mer på sociala medier än jag skulle ha gjort i de flesta arbeten som var relevanta för min utbildning. När jag hade lyckats klara av 2 års studier på ett enda år återstod bara en månad till examen. Problemet var att jag inte ens hade börjat skriva min avhandling. Min handledare trodde att jag var galen när jag sa att jag fortfarande tänkte ta examen samma år. Jag tillbringade varje dag den månaden i biblioteket från klockan 8 på morgonen till 8 på kvällen och skrev min avhandling. Jag skrev om hur Finlands medlemskap i NATO påverkar försvars- och demilitariseringspolitiken på Åland. Jag kommer aldrig att glömma min handledares reaktion när jag lämnade in det färdiga arbetet. Jag tog min masterexamen strax efter att jag fyllt 24 år och arbetade samtidigt heltid som innehållsskapare. Mina morföräldrar hade verkligen inte uppfostrat någon som gav upp. Ingen i mitt liv hade någonsin sagt till mig att influencer kunde vara ett karriärval. Sociala medier började som en plats där jag kunde uttrycka mig själv, dokumentera min vardag och hitta människor med samma intressen. Idag är det mitt arbete. Jag producerar videor på frilansbasis för några av Finlands största företag och kan betala alla mina räkningar med inkomsterna från mitt innehåll. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att videor på sociala medier skulle bli mitt yrke. Men i dagens ekonomi behöver man ibland tänka utanför de traditionella ramarna. Särskilt när man tar examen i samhällsvetenskap i Helsingfors och samtidigt har begränsade kunskaper i finska. Jag tog examen med en inriktning på kommunikation och har gjort flera praktikperioder inom området. Den sorgliga verkligheten är att sociala medier idag nästan har blivit ett slags CV för vår generation. Om du söker jobb inom marknadsföring, kommunikation eller PR vill arbetsgivare ofta se din närvaro på sociala medier. Sanningen är att människor tenderar att ta dig mer på allvar om du har många följare och höga visningssiffror. Jag tänker inte säga om det är rätt eller fel. Min mamma skulle förmodligen hävda att det är allt som är fel med samhället. Men det är den verklighet som min generation växer upp i. Och om du lyckas bygga upp en publik på sociala medier tror jag att många dörrar öppnas lättare. Sociala medier har också gett mig ett enormt nätverk. Företag känner till vem jag är.
Flera finska hudvårdsföretag har anlitat mig som modell i sina kampanjer eftersom mina drag uppfattas som relativt ovanliga i Finland och hjälper kampanjerna att sticka ut. Jag har blivit inbjuden av nationella turistorganisationer till olika länder för att marknadsföra deras destinationer för finska resenärer. Det är galet att förstå att jag får bokstavligen betalt för att resa. Jag skulle inte rekommendera någon att planera hela sin framtid kring att bli influencer, men jag skulle absolut uppmuntra människor att börja publicera innehåll och se vart det kan leda. Om du letar efter ett arbete där du kan jobba på distans, slippa stämpla in klockan 9 varje morgon och ibland får betalt för att äta, resa och testa produkter, då kanske influencerlivet faktiskt passar dig. För några veckor sedan skapade jag ett konto på den kinesiska sociala medieplattformen RedNote, eller Xiaohongshu. Jag laddade upp en enda bild med texten "Hej, jag är en Weijin som just har gått med i appen." Sedan stängde jag appen och glömde bort den. Jag hade inga notiser aktiverade och exakt noll följare, så jag antog att ingen ens skulle se inlägget. Några dagar senare promenerade jag i Helsingfors när en kinesisk person stoppade mig på gatan och frågade: "Är du inte den där Buzz Lightyear-killen?" Jag blev fullständigt förvirrad. Buzz Lightyear-killen? Då tog han fram videor från den kinesiska plattformen Douyin och visade mig. Det visade sig att jag hade blivit viral i Kina eftersom människor tyckte att jag såg väldigt mycket ut som Buzz Lightyear. Det hade till och med skapat en hashtag som ungefär betyder den weijianska Buzz Lightyear. Eftersom Douyin bara går att ladda ner i Kina har jag ingen aning om att jag blivit viral i ett land med 1,5 miljard invånare. Internet fortsätter att överraska mig. Den senaste månaden har jag tillbringat i Singapore och människor känner ständigt igen mig på gatan. Folk vill ha bilder tillsammans eller be mig spela in videohälsningar till sina vänner. Jag hade aldrig någonsin trott att det här skulle vara mitt liv. Men jag är inte den som tackar nej till möjligheter, och om universum har bestämt att jag ska bli känd i Kina för att jag liknar Buzz Lightyear, så finns det definitivt värre saker att bli känd för. Jag får ofta frågan hur det är att vara influencer. Det här yrket är fortfarande ganska nytt för mig, och att bli igenkänd av främlingar kan ibland kännas lite överväldigande. Jag tror att det hjälper att komma från en liten plats där människor känner igen varandra hela tiden eftersom vi är så få. I Helsingfors känner jag igen killen som jobbar på min närbutik när jag ser honom gå förbi på väg till baren. När man ser samma människor varje dag börjar man helt enkelt komma ihåg deras ansikten. En av de märkligaste sakerna är när främlingar kommer fram till mig och känner igen mig från sociala medier. De kan känna till många detaljer om mitt liv medan jag aldrig tidigare har sett dem och inte ens vet vad det heter. Det känns lite obekvämt och något som tar tid att vänja sig vid. Samtidigt försöker jag komma ihåg varför det händer. Människor känner igen mig eftersom mina videor har påverkat det. Det är egentligen ganska fint när man tänker på det. I slutändan är det väldigt givande att veta att mitt innehåll har haft en positiv inverkan på någon annans liv eller lämnat dem med ett minne, en ny insikt eller utmanat deras perspektiv på ett meningsfullt sätt. Jag tror att vi alla har något unikt att dela med världen och att det finns människor där ute som vill höra vad vi har att säga. Eller så kanske de bara tycker att vi liknar en tecknad figur och gör oss virala i världens folkrikaste land. Oavsett vilket har sociala medier gjort mitt liv till ett äventyr som jag aldrig hade kunnat förutse. Och jag skulle inte byta bort det mot någonting. Utöver alla dessa förmåner får jag också möjligheten att dela mitt liv med andra människor, prata om min identitet och de saker som betyder något för mig, samt skapa innehåll som både informerar och underhåller. Jag får hjälpa människor att upptäcka nya perspektiv, nya platser och nya idéer. För mig är det egentligen det mest värdefulla med sociala medier.
Om någon lär sig något nytt genom en av mina videor, känner sig mindre ensam eller bara får några minuter av glädje under en stressig dag, då känns det som att innehållet har fyllt ett syfte. Jag hoppas därför att mitt sommarprat har lämnat er med någonting meningsfullt. Något som åtminstone var värt den tid ni tog är att lyssna. Kanske har ni lärt er något nytt om sociala medier eller om hur oväntade vägar livet ibland kan ta. Jag hoppas att någon av er ålänningar har slagit igenom på sociala medier till nästa sommar och får sitta här och sommarprata om hur den resan har varit. Och om sociala medier inte är din grej behöver du inte vara influencer för att göra skillnad. Att vara en förebild, sprida positivitet och behandla andra med vänlighet kan påverka fler människor än du kanske tror. Och om ni tyckte att mitt sommarprat var tråkigt, ja, då hoppas jag åtminstone att ni uppskattade musiken. Mitt namn är Gideon Hagström och detta har varit mitt sommarprat i Ålands Radio. Tack för att ni lyssnade.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Gideon Hagström.
1: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
2: Och årsåren samtidigt som hon då blickade framåt mot ett nytt kapitel i livet. För några år sedan tappade Anna Ritamäki Sjöstrand fotfästet efter att hennes mamma dog. Det bidrog till att hon blev utmattad och sa till slut upp sig från sin tjänst som lagberedare vid landskapsregeringen. Räddningen blev Funktionsrätt Ålands projekt IPS Åland, som är ett EU-finansierat projekt där IPS står för individanpassat stöd till arbete. Projektet syftar till att både hjälpa arbetstagare som har svårt att komma in i arbetslivet och arbetsgivare att förstå och anpassa arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna. Efter flera arbetsintervjuer fick hon napp och jobbar idag vid Ålands polismyndighet.
3: Jag har varit här nu sedan den 1 oktober. Så det blir väl då 28 månader. Jag jobbar 20 timmar i veckan, så där ungefär 4 timmar om dagen då, varje vardag.
1: Vad har du för arbetsuppgifter?
3: Jag kallas för sekreterare åt staben. Och det där, mycket är det som är att ta reda på saker och svara på remissutlåtanden och titta på lite lagstiftning. Det är mest sådana här saker som inte egentligen har med bovar att göra. Som familjen skrattar att jag tar fast bovar, men det gör jag som inte, utan jag skapar administrativa förutsättningar för att det ska vara ordning, lite sådär, fungera.
1: Ja, det är väl det när man tänker polisen, så då är det ju det du tänker, som du nämner där, fånga bovar. Det är det vi i allmänheten ser, men det finns mycket bakom här i huset.
3: Som just nu så är det till exempel en ny självstyrelselag på gång. Då skriver vi utlåtande till landskapsregeringen som stöd för deras positioner sen i den processen, som kan ha med polis, ur polisens synvinkel att göra. För det är ganska speciellt när polisen har ju så jättemånga uppgifter som bestäms av rikslagstiftningen. Fast det är en åländsk myndighet. Så. Sånt sitter jag och lite bedömer och hjälper cheferna att formulera sig.
4: Anna har en bakgrund som journalist och lagberedare vid landskapsregeringen. Men en tragisk händelse bidrog till att hon blev utmattad.
3: Det blev ju så där i någon kedja efter att min mamma dog, att jag inte riktigt kom någonsin tillbaka från det. Att jag satt där på lagberedningen i Ålands landskapsregeringslagberedning och lyckades inte riktigt skriva vettiga meningar. Att jag måste skriva om dem massor av gånger. Det blev ju väldigt frustrerande. Jag hade svårt att komma ihåg saker och måste kolla upp saker jättemånga gånger. Och var ganska mycket sjukledig. Tills vi helt enkelt gav upp att jag slutade där. Och satsade på att ta hand om mig själv allt vad jag orkade.
4: Anna gick en utbildning inom alternativa vårdmetoder och startade ett mindre företag inom området. Hon säger att hon tidigare haft en förmåga att ta på sig för mycket, men att hon efter att hon började jobba hos polisen låtit den egna firman stå tillbaka.
3: Så jag har minskat på det och sen varit här, men samtidigt så känner jag att jag håller på att bygga upp mig själv genom att vara här.
1: Sen efter den här perioden då, när du slutade på landskapsregeringen, så kom du i kontakt då med Funktionsrätt Åland då, och ja, det här IPS Åland som är, ska hjälpa människor ut i arbetslivet. Hur kom du i kontakt med dem?
3: Nå, via AMS så fick jag först arbetsprövning att jag jobbade 12 timmar i veckan på Funktionsrätt Åland och hjälpte dem med. Skrev lite artiklar till deras tidning och gjorde såna här paketerande och brev och och sådär, bara för att prova på att ha lite mera skrivuppgifter också, för jag var som ganska rädd för det där skrivande, att hela mitt arbetsliv har gått ut på att skriva, men sen när jag hade upplevt det att jag inte kunde skriva eller att det blev sån här rotvälska, så jag hade väldigt mycket känslomässig skräck nästan för det där. Så där så fick jag igen tillbaka den där självförtroende med att jag kunde skriva igen. Och sen så fick jag också tipset om att de håller på att sätta igång ett sånt här IPS-projekt. Och att jag kan ju begära hjälp av dem. Sen tog det ett tag innan jag var i kontakt med dem. Och i september hade vi första träffen. Jag och jobbcoachen som heter Johanna Brodd. Och sen tog det ett år så kom jag till polisen. Och däremellan hände det ganska mycket också.
1: Hur många olika erbjudanden fick du på arbetsplatser? Fanns det alternativ?
3: Vi sysslade hemskt mycket där i början med att inte bara att jag skulle vilja så mycket, utan att jag skulle hitta liksom vägar, vad som är realistiskt för mig och vad för jobb jag skulle söka. Och ringa till någon potentiell arbetsgivare som vi satt och förberedde liksom hur jag skulle säga, och jag var ganska rädd hågsen av mig. Att bara att, vad ska jag säga, vem ska jag ringa, hur ska jag, var finns telefonnumret? Så helt praktiska saker hjälpte hon mig med, och sen hjälpte hon mig att sålla i AMS som jobbannonser, och jag behövde hemskt mycket tänka mig in i att skulle jag vilja söka det jobbet, och sen fick vi tillstånd att söka, och sen jag var faktiskt på två arbetsintervjuer, så det kände jag som en stor framgång fast det inte blev något jobb. Och sen var jag några gånger inhoppare som elevassistent på en skola. Och sen i något skede så kom hon fram till att hon hade nog en idé. Och det var att hon hade varit på polisen och de verkar nog vara bra, ganska bra arbetsplats. Att det skulle nog kunna passa dig. Och så ordnade hon sån här träff då med överkommissarie Benjamin Fällman.
4: Det är Funktionsrätt Åland som driver det EU-finansierade projektet IPS Åland, vars syfte är att hjälpa folk in i arbetslivet. Där IPS står för individanpassat stöd till arbete och syftar till att både hjälpa arbetstagare som har svårt att komma in i arbetslivet och arbetsgivare att förstå och anpassa arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna. Projektet startade den 1 februari 2024 och är treårigt. Polisen på Åland samarbetar med olika instanser, bland annat AMS och i det här fallet IPS Åland. Benjamin Fällman är överkommissarie.
5: Vi lägger inte ut den här typen av arbetsuppgifter eller arbetsplatser, utan de designar vi utifrån den person som presenteras för oss. Och så ser vi att vilka styrkor, vilka erfarenheter kommer den här personen in med och hur passar det in i våra behov. Och som arbetsgivare så ska jag ju vara helt på det klara med det. Att vi har haft stor nytta av dem vi har haft förmånen att få jobba med. Det har varit väldigt lyckat koncept för oss. Däremot så är ju då utmaningen att det får ju inte bli att vi använder den här typen av arbetskraft för att fylla upp tjänster som då står tomma, att man gör det av ett rent ekonomiskt perspektiv för att spara pengar, utan det rör sig ju om att kunna erbjuda någonting åt någon person som har behov av att pröva på kanske någonting som man kan rätt formfritt skapa uppgifter som ligger utanför den normala ramen. Och det har hittills lyckats väldigt, väldigt bra för oss.
1: Så att en liten form av punktinsatser som, som Anna berättade här, att ja, men nu jobbar med självstyrelselagsrevisionen. Den pågår just nu, så ja, punktinsatser blir det där ni får försöka hitta arbetsuppgifter.
5: Jo, och det är också en viss konst med att det får inte bli en arbetsuppgift som blir så att säga oumbärlig, och dit hamnar man rätt fort, för att när du får en hjälp på ett område där du tidigare har haft en lucka, att det finns ingen person som normalt sköter det här, så lär man sig väldigt fort att stöda sig ganska hårt på den personen. Och här så blir ju att ge och ta, och det som vi måste vara väldigt försiktiga med, så är att vi känner av att vi så att säga inte lutar oss för hårt på en person som behöver komma in och först kanske få vänja sig med oss som arbetsgivare. Och det kan ju vara olika. Vissa har kortare arbetstider, alltså per dag, andra så kanske jobbar fulltid men har andra saker som man behöver göra. Och vi kan rätt stolt över att säga att som organisation så har vi fått bra feedback på de som har varit hos oss, och många har trivts bra, och många har också fått en placering någonstans efteråt, fått ett jobb, kommit ut på arbetsmarknaden, kommit tillbaka till arbetslivet. Och det tycker ju förstås vi att det är det roligaste som finns.
1: Anna Ritamäki Sjöstrand har i nuläget ett arbetsavtal hos polisen som sträcker sig till slutet av september. Men där det pratats om en förlängning.
3: Min ambition så här på längre sikt, inte alls på kort sikt, så är att vara i skick att jobba heltid. Eventuellt här med kanske någon viss tid i slutet av den här perioden här, men kanske någon annanstans, eller sen utveckla företaget mer. Livet får visa det helt enkelt. Jag tror väl att den här erfarenheten, så den har ju gett kunskaper förstås och sådär, men framförallt har den ju gett mig självförtroende och just att pröva mina gränser, just att hitta den där balansgången som är den där utmaningen för någon som har så här utmattningsbenägenheter mellan aktivitet och vila och liksom fokuserat arbete och lugn i livet. Att jag har ju fått möjlighet att känna efter liksom vad jag klarar av och ändå känna att jag klarar av saker.
1: Har det varit svårt att prata med familj och vänner om att man har varit utmattad? Det är ju en sån här som det kanske inte pratas så mycket om i samhället. Det börjar ju kanske komma lite mer och mer.
3: Då när det var i full gång och det var att jag var på jobb fortfarande, då upplevde jag det som väldigt skamfullt eller i alla fall väldigt frustrerande, att fast jag hade väldigt bra arbetskamrater, jag hade bra chef, om jag ville ha två

0: Men ändå, om man vill inte vara till besvär för andra och skjuta upp liksom saker för andra och ställa till liksom. Jag är så gammal redan, så det känns liksom inte så farligt mera att prata om det. Jag tycker att livet är lättare desto äldre man blir i allmänhet. Men sen så har det ju varit praktiskt och känslomässigt krävande på många sätt. Men inte att jag har känt mig liksom som någon parias i samhället eller så. Det måste jag säga att tycker att jag har fått jättemycket hjälp och positivt. Men jag har ju varit så aktiv själv när jag har orkat få till stånd ett initiativ, vilket inte alltid har varit så lätt, så tycker jag att jag har fått mycket hjälp. Och sen har jag liksom blivit bra på att ta emot hjälp och så.
1: Det sa Anna-Rita Mäki Sjöstrand, och i inslaget så hörde vi även överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och med det sagt så ska vi höra på en låt som handlar om just motståndskraft, och det blir då Alessandras Queen of Kings, som också var hennes genombrottslåt och som vann den norska Melodi Grand Prix och tog en femte plats i Eurovision 2023. Här kommer den, Queen of Kings med Alessandra.

0: här gästades de alltså av den nigerianska artisten Ayra Starr. Under lördagen spelade de åländska ligalagen fotboll på bortaplan. För damerna i Åland United resulterade resan till Tammerfors i en komfortabel seger, medan herrarna i IFK Mariehamn förlorade med 4-0 mot VPS i Vasa, vilket blev lagets sjunde raka förlust. Vi hör anfallaren Wille Nunez ge sin bild av matchen.
1: Ja, det känns lite väldigt snart när så här lång resa. Att vi inte lyckas få med oss några poäng och verkligen göra några mål och släpper in mycket bakåt. Men det är väl bara att fortsätta, det är ingen vits att sitta och tänka allt för mycket på det. Så det är väl att försöka gå vidare bara. Ja, vi måste börja ta poäng nu helt enkelt. Det är inte allt för mycket kvar nu. Så tror absolut på det här, så det är inte frågan om det. Vi tror på oss själva och vi vet att vi har ju det i egna händer. Så.
2: Hur ska ni vända på det här nu, tänker du?
1: Ja, det är väl inte alltid så. Det är inte så enkelt svar på det, men vi måste börja med att kanske börja ställa lite mer krav på varandra och verkligen börja förstå lite mer allvar i det här nu, att det är inte längre början av säsongen. Så att, men samtidigt måste vi ändå fortsätta tro på det vi gör, för att ja, stundtals så ser vi ändå att vi är med och utmanar mot alla lagen. Men ja, så fortsätta tro bara, men ändå kanske börja ställa lite mer krav på varandra.
2: Mm. Ser du någonting som du tycker liksom ni gör bra ändå?
1: Ja, idag så tycker jag väl att vi, alltså fram till sista tredjedelen så är vi bra, ganska bra med bollen och sådär. Vi spelar runt och håller i bra, men har vi lite svårt att skapa det där i slutet. Men sen tycker jag också att flera som kommer in idag kommer in med bra energi också. Att alla visar ändå att de vill spela, vilket är kul att se.
2: Så sa IFK Mariehamns anfallare Wille Nunez på en lite knagglig telefonlinje från Österbotten. Bättre flöt spelet för Åland United, som också spelade match på lördagen och besegrade Ilves med 3-1. Vi hör tränaren Daniel Normén analysera matchen.
3: Väldigt stabilt skulle jag säga. Vi försvarade oss väldigt bra egentligen hela matchen. De hade kanske en vettig målchans på 90 minuter, och så att jag var väldigt nöjd med den biten, och framförallt så det var vårt tredje.

0: match på 7 dagar. Vi hade faktiskt spelat 2 matcher sedan Ylves spelade sin senaste. Så att jag var väldigt orolig för liksom energin, hur vi ska orka. Men tjejerna gjorde otroligt bra och vi var liksom laget som kontrollerade matchen. Och gjorde 2 mål och hade mer chanser. Så att vi vann väldigt, väldigt rättvist. Så att det var väldigt bra insats idag.
1: Vad gjorde ni bra och mindre bra?
0: Ja, men jag tycker väl att det vi gjorde mindre bra var en period efter vårt första mål. Det var väl lite för stressade och slutade spela lite grann och varit lite fega helt enkelt. Men efter det så tycker jag vi var väldigt bra med boll. Flyttade i lugn och ro, hade tålamod och sen framförallt liksom defensiven var oerhört stabila. Vi jobbade hårt för att minska deras chanser att spela. För de är väldigt duktiga på att spela boll, Ylves. Det är deras styrka och vi gjorde det väldigt bra för att stoppa dem från att spela. Så att det var de saker jag tycker var bäst idag.
1: Hur viktig var den här segern för Åland United i medaljkampen?
0: Nej, men absolut. HPS lyckades vinna idag. På övertid så hade vi inte vunnit idag hade vi tappat 2 poäng. Då. Så vi behövde verkligen den här segern. Också få avsluta med en seger på den här tajta, tuffa veckan. Då. Så att det var en väldigt viktig match. Så att vi behövde de här 3 poängen för att haka på.
1: Vad tar ni med er till nästa match då?
0: Framförallt så tror jag vi tar med oss nu att vi är väldigt trötta efter 3 matcher. Nu ska vi ha ett par dagar ledigt. Det är den stora grejen tror jag. Men annars så just den här arbetsinsatsen vi gör på 3:e matchen på 7 dagar. Vi vet att vi har det i oss. Även när det är jobbigt och tufft att vi faktiskt orkar springa de här extra metrarna. Det tycker jag är en stor sak och värdefull sak som vi tar med oss.
2: Så sa Daniel Normén. Reporter var Emma Engqvist. Ja, vi ska snart få höra IFK Mariehamns ordförande Christian Kojola kommentera de senaste förlusterna för fotbollslaget IFK Mariehamn. Men först så ska vi lyssna på en relativt nysläppt låt av Victor Leksell som kom här i början av året och som han lär ha sagt är slutet på hans 20-årsålder. Denna artist från Torslanda som är född 1997. Och den här låten så ville han släppa för att spela upp den live i Carina Bergfeldts talkshow på SVT. Så här kommer den väntat.

0: Krisen för IFK Mariehamn fortsätter. I helgen kom sjunde raka förlusten och nedflyttningsrisken ser allt större ut. Det skulle kunna innebära en rejäl ekonomisk smäll då man får drygt 350 000 euro årligen för att spela i högsta ligan. Ordförande Christian Kojola berättar om hur arbetet ser ut med plan B-lösningen om IFK skulle åka ur.
1: Det finns förstås den här ekonomiska delen, men mest tänker jag att så Ålens fotboll eller att om A-laget skulle åka ur, det har varit väldigt häftigt att ha IFK Mariehamn som spelar i högsta nivå i Finland. Och det har möjliggjort det att vi har unga pojkar och flickor som kan drömma att spela högsta nivå i Finland. Och om man åker ut så det blir en bra fråga att när får de drömma om det igen. Sen den här ekonomiska delen så det är självklart att det är så här solidaritetspengar som A-lagets år och sen det delas mellan AB och föreningen och de pengarna försvinner om A-laget åker ut. Så det är ju hårt smäll som man får ekonomiskt också.
2: Vet ni redan nu liksom hur hårt smäll det kan tänkas bli?
1: Alltså vi har väldigt fungerande förening och ungdomssida i dagsläget. Men det här summan som pratas om är sexsiffrig, så det är självklart att det påverkar. Och då måste vi göra förändringar i föreningen.
2: Och vad kan det tänkas vara för förändringar då? Är det inte klart eller går det att säga någonting om det i nuläget?
1: I nuläget håller vi på att jobba just med det här plan B, att om det här värsta händer så hur reagerar vi det? Så det var föreningen har gjort väldigt bra genom åren, att vi har ju lite buffert att det blir inte så här akut direkt. Men det är självklart att vi kan inte fortsätta flera år på samma sätt. Det är ju samma sak som vad som helst, att om intäkterna minskar så man måste anpassa sina kostnader. Och då det är förstås det här personalet stor del av våra kostnader och sen en del av intäkterna är förstås träningsavgifter. Men vi har inte spikat något i det nu, bara titta vad är det här vår plan B och hur och vilken tidsschema vi kommer att reagera sen om det här värsta händer.
2: Men det är ett arbete ni ändå liksom har påbörjat så att säga, liksom en plan.
1: Absolut.
2: Finns det ännu fler sätt som det kan påverka föreningen i stort?
1: Det är bara rena spekulationer att vad det är, att hur påverkar det antal av turneringar vi ordnar på Åland och sånt, att jag vet inte det i dagsläget. Alltså jag tycker ändå att IFK Mariehamn har ett bra varumärke. Det är väl känt på fastlandet, även i Sverige. Så med tror jag att det alltså kan påverka just här lokalt på Åland. För att jag tycker att det är otroligt häftigt att vi har en gång i vecka eller varannan vecka alltså en hemmamatch var det över 1000 ålänningar som samlas. Och där är det från unga barn till lite äldre människor. Så det är det. Jag tror inte, tyvärr tror jag inte att det finns inte samma intresse att gå till matcherna om vi spelar i näst högsta nivå. Så det är förstås som försvinner. Det är lite det här klubbandan som kanske tas med kortsiktigt i alla fall och allt sånt där. Det tycker jag att skulle vara väldigt tråkigt. Men samtidigt vill jag vara jättepositiv. Att jag tror nog ändå att vi har bra chanser att bli kvar i ligan.
2: Men hur har det varit att komma in liksom i det här? För du är ju ganska ny på din post.
1: När jag har varit ett år med och i styrelse och vet ungefär hur det fungerar och hur styrelse, alltså föreningen fungerar. Men det är ju ja, det är en utmaning att få så bra plan B. Vi vill påpeka här också att vi kallar det som plan B. Det är inte vår alltså strategi. Alltså, det är bara att vi är förberedda om det här värsta händer. Så nej, jag säger det att när jag tog emot den här positionen, så det är ju delvis på mitt ansvar att se till att föreningen klarar sig, fast det skulle vara tuffare tider framför oss. Och då det är självklart att vi jobbar med plan B. Att det är bättre att börja göra i god tid än då när shit hits the fan, om man får säga så.
2: Ja, men precis. Nu pratade vi ju en del om de här intäkterna från liksom ligan och sådär. Men hur ser det ut med... Jobbar ni redan nu med att sponsorer förhoppningsvis ska stanna kvar eller liknande? Alltså andra intäktsströmmar som... Att ni ändå liksom behåller dem inom föreningen?
1: Det här jobbet görs av vår operativa ledningen. Att vi är inte med på styrelsenivå på det här dagliga arbetet på det sättet. Att sen har vi augusti nästa möte och då har vi någon typ av presentation att hur det här första skissen ser ut för plan B. Så jag kan inte svara på just så här detaljfrågor.
2: Men är det någonting ni har sagt till den operativa ledningen att vi måste titta på hur vi ska gå tillväga och hur vi ska behålla... Ja, men till exempel sponsorer eller liknande.
1: Det är självklart att vi måste tänka på alla våra intäktskällor och kostnader. Att inte kan vi utesluta någonting om det är träningsavgifter eller sponsorer eller turneringar eller vad det sen nu är.
2: Kan det hända att liksom, ni i styrelsen och liksom, föreningen investerar i liksom, truppen här och nu för att rädda det här kontraktet? Finns det en möjligheten också att ni skjuter till lite extra pengar i nuläget för att... Kanske förändra i spelartruppen eller sådär?
1: Det har inte varit någon såna diskussioner. Så jag kan inte svara på den frågan.
0: Det sa Christian Kojola om IFKs läge som förening om en nedflyttning skulle ske. Reporter var Adam Berlin. Nu lokala nyheter.
3: Åländsk ost ska göras på mjölk från riket. Flera fall...

0: Swedish Mermaid hörde du där med Maja Francis och i en ganska ny remix av Rebecca och Fiona. Den kom här förra månaden. Och originalet kom faktiskt här för bara några dagar sedan och är en riktig sån sommardanslåt. I nyheterna idag har vi kunnat höra att Ålandsmejeriet börjar importera mjölk från Finland, enligt mejeriet för att klara efterfrågan på ost. Det handlar om en tidsbegränsad lösning under årets tredje och fjärde kvartal. Färskvarorna ska fortsättningsvis produceras på åländsk mjölk, men en del av ostproduktionen kan göras på finsk råvara. TF-vd Anna Nordlund Gustafsson säger att det handlar om att kunna fortsätta leverera till marknaden.
1: Det är eftersom vi har en efterfrågan på våra produkter. Och för att kunna möta den efterfrågan och bibehålla platserna i hyllan så tar vi in finsk råvara.
2: Beror det på att den åländska mjölkproduktionen har minskat?
1: Ja. Det finns ju åländsk mjölkproduktion, men som levererar råvara bort från Åland.
2: Men är det liksom gårdar som har stängt ner, eller är det att folk har valt att börja sälja sin mjölk någon annanstans och så?
1: Både och. Det finns ju naturliga generationsväxlingar där nästa generation väljer att göra någonting annat.
2: Vad gör man åt det då? Försöker man locka tillbaka dem på något sätt?
1: Vi försöker ju hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi kan. För att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent.
2: Mm. Har efterfrågan på åländska produkter ökat överlag?
1: På fastlandet så har vi ju gjort rekordförsäljning förra året och lyckades... Vårt duktiga försäljningsteam på fastlandet lyckades dra ihop en omsättning över 10 miljoner euro. Så det är ju fantastiskt. Eftersom vi bor på en ö och det betyder att vi vill exportera saker från Åland. För att om vi inte exporterar saker som åker lastbil från Åland, det betyder att när vi ska importera någonting till Åland sen, för vi kommer aldrig att kunna bli självförsörjande på allt, då kommer de lastbilarna vara tomma om vi inte har någonting att fylla dem med, och då blir de transporterna då dubbelt så dyra. Så det är otroligt viktigt att vi har export härifrån.
2: Är det här första gången man tar in mjölk från Finland?
1: Nej, det är det inte. Men det är så länge sedan så att jag känner inte till några detaljer kring det. Men det är inte första gången.
2: Mm. Hur kommer det liksom se ut i praktiken med den här användningen av den mjölken från Finland?
1: Jo, då kommer det att gå till så att våra färskvaruprodukter, allt flytande, det kommer ju att produceras på lokalproducerad åländsk mjölk, åländska kor. Och sen kommer en liten del av ostproduktionen, största delen av ostproduktionen kommer fortsättningsvis att vara producerad på åländsk mjölk. Men sen kommer det att bli en del då som är producerad på den här finska råvaran.
2: Mm. Vilken del av ostproduktionen blir baserad på den finska råvaran?
1: Våra åländska traditionsostar, de utgår ifrån att vi producerar i första hand på åländsk råvara. Och sen kommer det att bli några batcher i veckan som blir producerade på finsk råvara. I första hand så kommer vi att producera för den finska marknaden.
2: Så den osten som kommer exporteras till riket kommer att vara baserad på finsk råvara?
1: Ja, i första hand är det så. Det kommer att komma en mjölkbil i veckan och ibland två mjölkbilar. Och av det så kommer vi att producera ost.
2: Jag tänker bara, hur tydligt blir det för konsumenten varifrån mjölken kommer? Om man är liksom ens ambition är att köpa åländskt med åländsk råvara producerade produkter.
1: Våra traditionsostar, alltså de här som är packade på Åland, som är röda, och röda är dam och gul, Åland special, och du vet de här som är verkliga. Och Ålandsmejeriets produkter, de är alltid gjorda av åländsk mjölk. De ostarna som vi packar på fastlandet, så de kan vara gjorda på finsk mjölk då.
2: Det här ska vara en tidsbegränsad lösning, är det så?
1: Mm.
2: Vad är tanken sen?
1: Tanken sen är ju att utvärdera marknadens, hur stor efterfrågan har vi på marknaden, och så får vi fatta nya beslut när vi kommer till senhösten.
2: Vad krävs då för att man ska kunna återgå sen till bara åländsk råvara?
1: Det krävs ju att vi har tillgång till åländsk råvara.
2: Hur får ni det?
1: Antingen så är det ju fint om andra åländska leverantörer väljer att leverera till oss, eller om våra egna leverantörer väljer att öka. Det är de som, eller om någon, den tredje teoretiska möjligheten är ju att någon nystartar en mjölkgård och producerar mjölk på Åland.
2: Hur påverkar det här beslutet OCA:s mål då, att stärka den lokala livsmedelsproduktionen?
1: Det här stärker vår lokala livsmedelsproduktion, eftersom ett mejeri har ju fasta kostnader, och vi vill ju att produktionen, ju mer vi producerar desto högre andel bär då varje batch av de fasta kostnaderna. Och det andra är det jag nämnde tidigare, att vi bor på en ö och vi är måna om att ha ett levande samhälle med ett levande export, där vi fyller lastbilarna som åker med färjorna från Åland med antingen livsmedel eller någonting annat fysiskt som produceras här på Åland.
2: Tycker ni ändå att om osten görs på finsk mjölk, att den kan marknadsföras som åländsk?
1: Det tycker jag absolut att den kan göra, ja.
0: Du hörde TF-vd Anna Nordlund Gustafsson på OCA. Reporter var Emma Engqvist.

0: Dansbandsfestivalen firar 5-årsjubileum i år och den har pågått på Föglö sedan i fredags den 3 juli och bland annat gästats av populära dansband som Engdahls från Sverige, Tommys och Guns Roso från Svensk Finland och ikväll så gästas festivalen av det svenska kultdansbandet Lasse Stefans men också det åländska bandet Högtryck. Vi ska ta tempen på festivalen och stämningen där för vår reporter Björn Nylund är på plats på Föglö. Hur är läget där på Föglö, Björn?
1: Jo, men det är ganska livat här eftersom det pågår soundcheck så vi har flyttat in i restaurangen faktiskt. Lite lugn och ro här nu en stund. Två orkestrar har ju anlänt och de ska kolla sitt och det kan ta sin tid ibland. Det är trummor som testas och det är ett dragspel och allt möjligt tror jag faktiskt. Och så rullar pizzor härifrån. Det går många last med pizzor från restaurangen har jag noterat.
0: Var befinner du dig just nu?
1: Conny Jansson då som är festivalgeneral. Jag står här bredvid Conny Jansson som är festivalgeneral då och... Det här är ingen vanlig tisdag på Föglö, Conny.
2: Nej, det är en speciell tisdag idag under dansbandsfest. Det är det absolut.
1: Och är det en väldigt speciell kväll också för dansbandsfestivalen detta? Är det veckans höjdpunkt detta?
2: Ja, det är många kvällar som kommer att bli bra. Men jag tror att den här blir lite extra kryddad om vi säger som så. Det tror jag nog. Det ser så ut i alla fall.
1: Ni har ju ett band som brukar kunna toppa besökssiffrorna ganska rejält när det är sådana här. Hur stort är det att hålla sig Stefans här?
2: Ja, men det är speciellt och att de vill komma hit och tycker om skärgården. Det är ju, det tycker jag är det bästa. Liksom, att de känner att det här är en bra plats att fara till. Då har vi uppnått vårt mål. Liksom.
1: Jag träffade Olle Jönsson här tidigare på väg hit faktiskt på Skarven och då berättade han att en god anledning att komma tillbaka det var att han fick så oerhört goda abborrar i år. Hur är det? Finns de kvar på menyn?
2: Ja, vi kör alltid abborrar här på menyn. Det gör vi alla somrar. Det är ju bara så. Det är ju lokalt så det måste ju finnas.
1: Du Conny, hur har dagarna varit så här långt då?
2: Ja, men vi har ju haft lite otur med vädret här i början. Liksom. Det har blåsit och det har regnat. Och någon kväll så slutade det faktiskt regna lagom till spelningen. Men någon kväll så började det regna när spelningen skulle dra igång. Så det var väldigt varierande väder. Liksom. Och blåsten igår på dagen var inte alls rolig. Men det la sig nog till kvällen sen. Men jag tror det skrämmer bort lite gäster sådär när det blir dåligt på dagarna. Ingen vågar ta sig ut ifall det fortsätter. Liksom.
1: Vad förväntar ni er av den här kvällen?
2: Ja, vi förväntar oss ett bra tryck. Liksom. Det var jäkligt bra i fjol och det ser inte ut att bli sämre i år. Liksom. Det kommer att bli fullt området ikväll, det är jag helt övertygad om.
1: Hur är det egentligen med det här dansgolvet? Jag har ju sett Lasse Stefans uppträda några gånger och en stor del av dansgolvet brukar ju upptas av fans som mera står och hänger än att dansa.
2: Ja, men så blir det alltid. Vi har ju två band här ikväll. Högtryck spelar ju nonstop med Lasse Stefans. Och Lasse Stefans har ju nog lite mer konsertliknande och det kommer ju så pass mycket folk så det blir ju alltid väldigt trångt på dansgolvet så det är svårt. Liksom, det blir svårt att dansa till slut liksom, för folk vill ju stå still och se dem liksom, och lyssna på musiken har man ju märkt. Liksom. Sen finns det ju de som vill dansa men ibland så blir det ju lite dåligt med utrymme, speciellt på en sån här liten plats. Liksom. Och vi kan ju inte bygga ut större dansbanor heller, vi har ju inte rum här på vår lilla tomt. Liksom, så det är väl vad det är nästan.
1: Ja, hur har dansbandsfestivalen förändrats här nu då, sedan under de här åren och den här, till det här året?
2: Ja, det har förändrats mycket. Alltså, första året började vi med, jag tror det var 6 akter totalt och vi hade bara 5 dagar. Nu är vi uppe i 19 akter totalt och 9 dagar. Så det är full fart.
1: Du var tvungen att tänka efter där. Vilken dag är vi på?
2: Vilken dag är vi på nu då? Vi är på, vänta nu. Nej, det är svårt att säga.
1: Det är tisdag, dagen, det är tisdag i alla fall.
2: Femte då.
1: Hur brukar veckan vara? När kommer folk, när är det som mest och när är det som liksom trevligast här?
2: Det är ju som mest på kvällarna när spelningarna drar igång och då är det ju då det är som trevligast. Alltså, folk sitter och tar en drink och lyssnar på musiken och många dansar och det är ett jäkla hallå. Folk är nöjda och glada. Det är så litet ställe här ändå så det blir liksom bra tryck i musiken och allting upplevs liksom väldigt nära Och det blir bra, alltså det blir bra konserter och spelningar och allting liksom. Det blir det.
1: Ja, och jag ser att du är ju precis överallt här. Det är lite svårt att få tag på dig bitvis. Men kvällen löper som planerat.
2: Ja, nästintill. Vi hade lite bortfall i servisen här, så nu ska jag hoppa in där en säng också idag. Så jag är överallt. Det är allt från att ta emot artister till fixa på området. Ja, till, om hela form måste man fixa det. Bära drycker. Ja, och servering nu då till på köpet idag då.
1: Ja. Då får du ta tag i det som behövs strax då. Så tackar vi dig och önskar dig lycka till med kvällen.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Och jag fortsätter utåt här i ljudet. Jag ska försöka hitta lite mer folk här, Sandra.
0: Ja,
1: du hör, Sandra, att det här är det fullt ös.
0: Ja, berätta. Var exakt befinner du dig just nu?
1: Ja, jag står ju här på verandan då till Seagrams. Och dansgolvet är just nu faktiskt helt tomt. Så den som skulle vilja dansa nu går alldeles utmärkt. Eftersom det är... Lasse Stefan som håller på att värmer upp här. Är det.
0: Just det, så det är de som...
1: Men Lasse Stefan så har ju redan träffats. Ska se. Om jag smyger in här lite grann. Mellan. Och ska vi se om jag kan... Hallå? Hej! Ska vi gå in här bakom? Det är lite tystare bakom scenen faktiskt. Jag träffade ju en dansbandskung på vägen hit och här står jag faktiskt med en... Ja, vi får väl kalla det för Ålands dansbandsdrottning eller dansbandsprinsessa eller något. Ramona Nordberg. Hej!
3: Ja, men hejsan. Trevligt att ses.
1: Du har ju lite lokalkännedom här får man lov att säga, men ni har varit runt med det här ekipaget. Ni och Lasse Stefans senaste...
3: Om vi har varit runt. Ja. Ja, vi har spelat tillsammans tidigare i Svensk Finland där i Ominne och Ekenäs. Och sen råkade det sig att vi alltid är i Malung samma kväll också. Inte då på samma bana, men vi är alltid där på samma dag. Det har vi lyckats vara där nu säkert i 9-10 år.
1: Är det högtryck som avslutar kvällen ikväll också?
3: Det är högtryck som avslutar ikväll, jajamän.
1: Hur är det en sån här kväll? Högtryck själva har ju säkert sin publik, men Lasse Stefans... Det är svårt att slå deras publikdragare, publikmagnet så att säga.
3: Absolut, det är svårt att slå deras publik. Den är ju enorm. Men vi hoppas ju såklart att det är sådana här ikväll också. Så vi dansar till högtryck såklart. Men det blir säkert jättebra kväll ikväll. Det är liksom upplagt för det. Det är jättebra väder just nu. Och det är ju lite mulet, men det är ganska skönt att det är sådär kokhett. Så det är det här är perfekt väder för en skön kväll, danskväll.
1: Högtryck då, har ni något speciellt på repertoaren för att ni är på Åland och spelar ikväll eller?
3: Vi kör ju mycket av våra egna. Vi har ju släppt 3 skivor så det kommer ju högtryckslåtar förstås. Men sen försöker vi ändå poppa till det lite med sånt som folk känner och har hört förut så att de tycker att det är svängigt så att säga.
1: Och att spela på Åland, är det alltid lite speciellt för dig eller?
3: Nej, men det är alltid trevligt att spela på hemmaplan. Det är ju bara så. Det är klart att det är jättekul också att föra ut i Finland och Sverige. Så, men det är alltid trevligt att vara hemma på Åland.
1: Hur mycket far ni runt?
3: Inte lika mycket som vi har gjort tidigare. Det gör vi ju inte. Men då får vi väl runt lite nu och då. Så där så att vi orkar och hinner med.
1: Ja, och allt går som det ska. Ni fick vänta lite på Lasse Stefans. Det är trångt. De har en stor buss och ni får tränga er in här. Men... Allt i ordning på allting eller får ni vänta tills de här bjässarna har gjort sitt?
3: Nej, vi har fått in alla våra grejer och vi håller på att plocka upp och de håller på soundcheckar så att när de är färdiga med det så ska väl vi också börja. Så det är allt går som det ska.
1: Och när sätter ni igång ikväll?
3: Vi börjar spela 19.00.
1: Då önskar jag lycka till ikväll så ska jag trampa vidare här.
3: Mm. Tack så bra.
1: Ja, Sandra, det var lite stökigt där med musik och grejer, men lite lugnare sen. Jag tänkte att jag skulle trampa vidare, men om du vill får du stoppa
0: mig. Nej, men trampar du vidare mig. Och se vad som händer om det finns några dansbandsbesökare eller andra där på förgrunden.
1: Ja, det var lite glest för en stund sen, men nu har det faktiskt fyllts på igen här, så att jag... Det är många pizzor som går åt kan jag säga och jag såg faktiskt ett litet gäng här tidigare som som kom in här och redo. Ni ser redo ut för kvällen, är det så?
4: Ja, det kan man väl säga, hörde du. Vi har ju fått lite mat nu, så vi har väl lite förstärkning, så det blir nog bra.
1: Vilka är ni?
4: Hörde du, vi tre är syskon. De två är våra kusiner och du är vän.
5: En vän.
4: Ja.
1: Och du heter?
4: Jag heter Irene. Mm.
1: Ja, och här, ni känner er hemtagna här av våra förut kanske, eller?
5: Absolut.
4: Ja, jag har nog aldrig varit på den här dansbanan, dansgalan jag heller, men jag har varit hit på jazz förut.
5: Ja.
1: Okay. Men Irene har varit här?
5: Jag har varit här och jobbat.
1: Okay.
5: På vissa sommartider. Men inte nu i år har jag jobbat här, och det är några år sedan jag slutade. Men det var jätteroligt att vara
1: Anledningen till att ni är här just ikväll, har ni valt den här kvällen med omsorg eller?
5: Ja, det har vi gjort. Mm. Absolut. Vi visste vilken orkester vi väljer när vi tar hit. Ja.
1: Men nu hörde jag kanske inte riktigt här, men kommer ni från Åland allihopa eller är ni utifrån några?
4: Ja.
5: Vi är härifrån Åland, ja. Från utifrån skärgården är jag.
1: Vad förväntar ni er av kvällen?
4: Lugn och ro.
6: Trevlig musik och mycket folk.
5: Ja.
6: Mycket folk och dans och trevligt. Ja.
5: Ja.
1: Ni kommer dansa en hel del, eller?
6: Ja, det hoppas vi. Ju.
1: Ni är inga som hänger i baren precis?
6: Nej, det gör vi inte. Vi vill dansa. Ja. Vi vill dansa, ja.
1: Är det någon speciell låt ni hoppas de ska spela ikväll för?
5: Ja.
6: Ja, den där just den mannen i spegeln.
5: Ja. Och jag väntar med att högtryck har sin slagers dänga här, och det är ju vad heter den? Det när vi möter varandra. Jo.
1: Ni är lite ojämna par här. Hur blir det nu? Får du bjuda upp allihop här eller?
7: Jag misstänker det.
6: Också, det är brorsan
7: där. Jag har ingenting emot det, men säger så. Absolut inte. Tvärtom.
1: Ja. Ni hoppas på att ni blir uppbjudna och att det blir fulltid?
6: Ja, absolut.
1: Då får jag önska er en jättetrevlig kväll.
7: Är det direkt sändning? Okej.
1: Tack så mycket. Jag kilar bort här som en liten avslutning, tänker jag. Ska vi se om jag... Det är så att det åker ut ett hel del pizzor. Och här, bakom pizzadisken här står... Vem är det?
8: Leo heter jag. Tjenare.
1: Jaha, Leo. Jag var ju förbi det här tidigare. Och det är några 100 pizzor som kommer härifrån ikväll.
8: Ja, verkligen. Garanterat. Nu när det är så mycket folk så brukar det bli mycket pizzor, mycket mat. Folk är väldigt hungriga. Mycket drickor också. Så det flyger nog ut några 200-300 pizzor idag skulle jag vilja påstå.
1: Det är så det brukar. Vilka pizzor är det folk vill ha då?
8: Ja, men de mest populära är väl bondens pizza. Det är med salami, lite rucola på. Sen har vi även smugglan som är en favorit. Och det är med parmaskinka och lite olja och sånt där på. Väldigt god pizza. Ja.
1: Hörru du, vad tycker du om musiken då?
8: Nej, men jag tycker den är härlig, trevlig, rolig att lyssna på. Man får väldigt skönt lugn, trevligt gung, alla är glada.
1: Okej, lycka till med bakandet ikväll. Ja, Sandra, då ska vi se om jag kan hitta några fler som... jag ska se om det är... Jag ska improvisera lite grann här och se om det är några faktiskt som kan tänka sig att vara med. Vi ska höra här. Hej, jag kommer från Ålands Radio. Får jag sätta mig och se?
9: Ja.
1: Jag tänkte höra, ni, det där gänget har ju lite mer rutin än vad ni har, tänker jag.
9: Ja.
1: Men ni är inte så gamla, men vilka är ni?
9: Jag är Frida, jag är 20 år gammal.
10: Charlie, 20.
11: Ja, Elvira, 20.
1: Är det här första kvällen ni är här den här veckan, eller har ni varit här tidigare?
9: Vi har varit här tidigare.
1: Vad förväntar ni er av den här kvällen då?
9: Ja... Jag vet inte.
10: Så vad vi väntar oss?
1: Ja.
10: Fylla och dansband. Det är väl ungefär.
1: Ja, är ni Lasse Stefans då? Är det något gäng som ni brukar lyssna på annars också?
9: Ja, det ska jag väl säga. Ja.
1: Jag träffade Olle Jönsson på vägen hit och han skojade så att han skulle bara spela de sämre låtarna. Sen sa han att det blir nog snarare de förväntade hitsen. Har ni några favoriter hos banden här?
9: Nej, ja, jag vet inte. Tycker väl om allihopa. Men de mest kändaste han hör, det är väl de man har lyssnat på mest.
1: Är ni här från Fögle eller kommer ni från fasta sidan?
9: Från fasta.
1: Vad tänker ni om den här festivalen som sker på Åland varje år?
9: Ja, jag tycker det är bra. Det är kul att det händer lite saker, speciellt här ute på Fögle.
1: Och väntar ni till sista färjan går hem ikväll eller hur gör ni?
9: Det tror jag.
1: Ja, och man måste ju ladda ordentligt. Pizza är det självklara valet eller?
9: Va?
1: Pizza är det självklara valet?
9: Ja, jättebra.
1: Ja, då får jag önska er en jättetrevlig kväll.
9: Tack. Så.
0: Det sa Björn Nylund. I gårdagens sommarprat i Ålands Radio så berättade Jessica Kjeld om sin dotters Josefins erfarenhet som hemmakämpare. I sommarpratet så berättar Jessica Kjeld om ett skolsystem som inte alltid är särskilt flexibelt eller anpassat för de elever som har specialbehov. Idag går Josefin i en skola i Sverige eftersom de inte fick till en bra lösning här på Åland. Sommarpratet har fått en hel del lyssningar och en som delade det i sociala medier var Tina Sedin vid föreningen Hemmakämparna som vi nu har här i studion. Välkommen!
12: Tack!
0: Vad tänkte du då du hörde Jessica Kjelds sommarprat?
12: Jag tänker att Jessicas historia är tyvärr inte unik, utan det är många våra medlemmar, alla våra medlemmar berättar ju samma saker om kanske okunskap och oförståelse och bemötande som inte är tillräckligt med våra barn och ungdomar som inte förmår sig gå till skolan. Det som är unikt och väldigt ledsamt i Jessicas fall är ju det att de måste lämna sin hemort, att de måste flytta till Sverige för att få stöd, och det är ju jätteledsamt.
0: Om du tänker på sommarpratet, vad var det som du kände igen allra mest från de erfarenheter som era medlemmar har?
12: Kanske också hur man lyfter upp problematiken från skolans sida eller från andra vuxna sidor. Att man kanske tycker att föräldrarna borde ha förståelse eller veta om det här, att föräldrarna liksom är med på det. Att det är som Jessica beskriver också, att hon var ju helt oförstående av deras reaktioner i skolan, hur hennes barn upplevdes där. Och det är ju ingenting som vi som vårdnadshavare vet, hur våra barn reagerar utanför hemmiljön. Hemmiljön är ju oftast en trygg, eller ska vara en trygg hemmiljö. Och det är kanske just det där att kanske man måste vara lite mer ödmjuk i diskussionen med föräldrar som har den här problematiken. Det tänker jag. Och att det kanske inte är så svartvitt att vet du inte om, eller varför får ni inte henne till skolan och sånt. Att det är ju en problematik som vi föräldrar också mitt i allt upplever, att oj, vi vet inte hur vi ska göra. Vet inte ni? Jessica beskriver ju också där att hon var ju helt oförstående och mitt i stressen, i vardagsstressen. Och så blir man ju funderat, vad borde jag ha gjort bättre? Borde jag ha märkt det här? Eller är det här någonting som alla andra har vetat om? Och så var det ju i många medlemmars fall också, och i mitt eget fall också, att när jag blir kontaktad av skolan, att vet du inte att ditt barn inte medverkar eller är ohövligt som inte svarar på tal och sådär? Det vet man ju inte. Så man blir ju väldigt oroad och först funderar att oj, att är mitt barn otrevligt eller vad är det som händer? Att jag känner inte igen det här barnet på något sätt. Ja,
0: det här begreppet hemmakämpare, det är fortfarande relativt okänt för många. Hur skulle du förklara, vad innebär det att vara en hemmakämpare?
12: Hemmakämpare är ju barn eller ungdomar som inte förmår sig att gå till skolan. De har viljan, men det är någonting som sätter stopp. Och antagligen har det ju pågått väldigt länge i deras tystnad. De har ju inte ord eller kan inte klä sina känslor i ord, varför de inte kommer iväg. Och därför har ju vi i föreningen valt att kalla oss hemmakämpare, för att man är många kring det här. Vi samarbetar ju med skolor också. Alla är ju hemmakämpare som kämpar med barnet. Men det som är viktigt att ha en förståelse för, att det är ju inget som barnen bara väljer att nu tänker jag skolka. Eller nu tänker, utan man förmår sig inte att komma till skolan, och det är en hemmakämpare.
0: Mm. Vilka exempel ser ni i föreningen? Vad är det som gör att man så att säga blir en hemmakämpare?
12: Nå, det som vi märker och det som forskning säger i Finland är också att det är ju många med NPF-utmaningar och psykisk ohälsa, mobbning, ensamhet med mycket brist på stöd och förståelse. Men även barn som växer upp i olika familjer med missbruk och sen kriminalitet i viss fall också.
0: Finns det några särskilda missuppfattningar kring hemmakämpare som du skulle vilja så att säga ta koll på?
12: Det som är jättevanligt är ju att de frågar oss vårdnadshavare att varför tar ni inte era barn till skolan? Alltså varför låter ni dem vara hemma? Och att det är liksom att det är en sån lätt problematik att ja, hos oss så måste nog alla gå till skolan eller vi hade inte valet. Och då kanske man har väldigt lite inblick i hur psykisk ohälsa eller sånt fungerar. Och det tänker jag att, och sen tänker man ofta att de här barnen är okunniga, att de inte kan ta till sig undervisning. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att de inte klarar av det sociala sammanhanget, impulser som finns i skolan eller som finns i samhället. Det händer ju så mycket hela tiden i samhället och de förmår sig bara inte att verka i den här, det händer för mycket helt enkelt.
0: Ja, hur kan man som förälder tänka när man bemöts då eventuellt med såna här kommentarer, alltså av oförståelse?
12: Nå, innan vi startade föreningen för snart ett och ett halvt år eller ett år och tre månader så trodde man ju att man var ensam. Att det här fanns ingenting, för det är ingen som pratar om det, nämns inte på föräldramöten och det är ingenting man har vetskap om. Så man blir ju väldigt ensam. Man skäms och man har en oro. Dels för vad alla tycker, tyvärr, så är det ju där man tänker att man borde göra så här och man borde komma till skolan och man ska sköta sig i systemet. Men dels också har du ju en så stor oro för ditt barn som du inte bara får förståelse för, att varför går du inte till skolan? Så jag tänker som, det har vi upplevt med våra medlemmar, att kamratstödsgrupper har vi ju på WhatsApp till exempel, och där diskuteras jättemycket. Man är förstådd, vi förstår exakt när en vårdnadshavare berättar, så det är nog likadana känslor. Och det man ska göra är att få till ett samarbete med skolan. Man ska alltid ta kontakt med skolan. Och många kanske tror fel att vår förening jobbar mot skolorna, det är ju absolut inte det vi gör, utan vi vill ju samarbeta med skolor och sakkunniga. Och det är nog uppmuntran alltid att skapa en dialog. Och det borde ju ligga på skolans bord att sköta en professionell dialog med föräldrar, även om de har oro och mycket känslor. Men som förälder ska man också verkligen jobba för det där samarbetet.
0: Mm. Ja, vad kan du säga någonting om hur era medlemmar beskriver eller önskar att skolan, vården och andra myndigheter skulle förstå bättre den här erfarenheten som hemmakämpare och deras familjer har?
12: Under det här året som vi har jobbat med föreningen Hemmakämpare så har vi också då en egen podcast där vi har bjudit in många olika experter och vi har varit i kontakt med skolor och olika sakkunniga både inom NPF och undervisning och sånt. Och det vi kan nästan slå ihop allting, att det är så stor okunskap inom skolor men också vården och det, att det finns liksom inte kunskap att vad är det att ha ångest eller vad är NPF till exempel och sånt. Och det märker man nog när man som förälder blir man ju expert. Man läser och läser med sitt barn och vad ska hjälpa och vad ska göras. Och så märker du kanske att det inte finns den där tiden och kunskapen i skolmiljön.
0: Precis, en stor utbredd okunskap och där det handlar mycket om att utbilda sig själv. Har du något budskap till vad du skulle vilja förändras om det här budskapet går till beslutsfattare?
12: Det tänker jag att när man pratar om att skapa kunskap eller skapa en samförståelse så är det ju väldigt lätt att säga men vi går på en kurs och så skickar vi en duktig lärare på kurs och sen får hon komma tillbaka eller Henk får komma tillbaka. Men det handlar ju om att alla måste få samma kunskap. Och sen måste ju upprätthållas. Det är ju lätt att gå på en kurs en lördag kväll eller lördag förmiddag och gå liksom och ha en utvecklingsdag eller någonting. Men du måste ju också hålla pedagoger och folk uppdaterade konkret i skolan. Hur ska vi jobba? Det är inte så lätt att ta till sig en ny läroplan eller nya handlingsplaner. Utan du måste ha professionella som har jobbat med det här. Du måste kanske hyra in någon eller betala verkligen för det arbetet, att det verkligen förverkligas i skolan. Och det krävs resurser. Och Jag brukar säga också att problematisk ofrånvaro syns ju i hela samhället. Det finns ju många unga vuxna som också har den här problematiken. Så skolorna är liksom det lättaste området att börja. Det är ju där vi samlar våra barn och ungdomar. Och där kan vi liksom jobba tillsammans.
0: Mm. Ja, mer resurser helt enkelt för att kunna utveckla det här. Om du får skicka med ett råd till alla föräldrar som kämpar där hemma med att få vardagen att gå ihop. Vad skulle det vara?
12: Det som är jätteviktigt, som många säger, att man också tar bort sin oro. Man kan inte ha oro och tjata om skola varje dag. Gör det en gång i veckan. Vi gör det på söndagar. Så har jag en agenda vad som händer under veckan. Och sen försöker jag att lägga det åt sidan. För det får inte bli ett tjatande hela tiden på dina barn om att gå till skolan. Men sen också att samarbeta, dela information. Och jag tänker att om jag snabbt gör reklam för hemmakämparna, så vi har ju mycket saker på gång. Bland annat ett hybridseminarium där vi samarbetar också här med Ålands lagting, och där vi kommer att sända 29/10. Där vi kommer ha experter och diskutera om hur man kan öka skolnärvaro för alla elever. Och hur vi kan liksom bygga en skola som ska vara för alla. Och sen som vårdnadshavare också, så har vi WhatsApp-grupper, kamratstöd. Det är jätteviktigt att omge sig med människor som också inte har den här problematiken, men även som har en förståelse, där du får bara ösa och prata och kan få tips och idéer och erfarenheter. Så, men agera snabbt, man ska inte vara orolig. Jag tänker att har man ett barn som man märker inte kan komma till skolan, så ska man redan agera genast. För det är då växer, den där problematiken kommer att liksom öka. Och därför är det jätteviktigt att begära en kartläggning från skolan och fråga att vad kan vi ta reda på, var det fel är någonstans.
0: Det sa Tina Sedin vid föreningen Hemmakämparna. Uteserveringarna på norra sidan av Torggatan i Mariehamn väcker kritik. En boende i Mariehamn menar att restaurangerna tar för mycket plats på gång- och cykelbanan. Detta i sin tur gör det svårare för fotgängare och cyklister att ta sig förbi. Vi hör Mariehamnsbon.
13: Jag har reagerat på att på Torggatan så finns det en gångbana, en cykelbana och en bilväg. Och på den södra sidan så har man gjort en fin sommargågata. Då är det inget problem. Då finns det ju uteserveringar och då finns det ju då skyltat vad alla kan vara. Och det är jättetrevligt med uteserveringar. Men det blir väldigt knepigt om man gör då som på norra sidan av Torggatan. Att restaurangerna ställer ut bord och stolar och skärmar av så att hela gånggatan och en del av cykelvägen är upptagen av det då, fast man får inte det. Där kan det bli väldigt trångt för bilar, cyklar och fotgängare, och speciellt nu i turisttider om alla ska samsas på samma plats. För min del får det jättegärna vara uteserveringar, men då skulle man ju behöva göra om det till en gångcykelväg och kanske då begränsa biltrafik då. Om företagen inte får ha så här, så bör ju staden agera. Och om företagen får ha så där, så borde man ju göra om så att det är en gångcykelväg eller man stänger av biltrafiken. Jag vet personer som har olika funktionshinder, som har då permobil och så vidare. Personer som går med rollator. Man ser folk som går förbi som tycker det är konstigt. Och jag vet att det är många som bor runt omkring som tycker det är märkligt att det får vara på det där sättet. Det blir trångt och krångligt helt enkelt. Jag tycker man skulle kunna göra en gågata där. Jag tycker det är jättefint med uteserveringar på den platsen. Att man ska ha det. Det är jättefint. Det är kvällssol där och det är liksom trevligt och folkliv och bra ekonomi. Det borde ju fungera att göra även den då till en bilfri gågata.
14: Mannen har felanmält situationen till Mariehamns stad flera gånger och anser att staden antingen borde se till att restaurangerna följer reglerna eller ändra trafiklösningen på gatan. Mariehamns stads samhällstekniska chef Fredrik Karlsson säger att restauranger som vill använda stadens trottoarer måste ansöka om tillstånd. I tillståndet framgår exakt vilket område de får använda för sin uteservering. Han menar att det är känt att uteserveringarna i staden ibland breder ut sig utanför de områden som de fått tillstånd för.
15: Det är en känd problematik kan man säga. Egentligen är det så att de här som ska använda då stadens trottoarer för uteserveringar ska ju söka tillstånd från staden. Och då får man ju ett område som man får tillstånd för att ha uteserveringen på. Och kan man väl säga då lite slarvigt att de här uteserveringarna har en liten tendens att krypa utanför de här gränserna som man har fått. Och då kan ju vi då besöka och påminna, upp, informera och alltså de som har uteserveringarna om att de får hålla sig inom sina gränser.
14: Nu menar den här personen att han har felanmält flera gånger men att det liksom inte har hänt något. Vad kan man säga om det?
15: Det är ju förstås en prioriteringsfråga, men vi kan ju inte hela tiden varje dag gå och påminna om de här sakerna, utan vi måste göra en rimlig arbetsinsats för att vidta åtgärder i de här fallen. Och det gör vi.
14: Vad är det för riktlinjer som gäller för uteserveringar?
15: Kortfattat så är det att man måste ha ett tillstånd från staden. Man ska inkomma med en anhållan och få ett beslut. Och ifrån det beslutet så framgår då villkoren för den uteserveringen.
14: Men är det någon, hur bred passage ska lämnas för fotgängare? Finns det några sådana riktlinjer?
15: Ja, det finns absolut. Och samtidigt försöker vi från stadens sida vara så tillmötesgående som möjligt. På olika ställen i staden så är det ju olika mycket utrymme som man kan använda för att inte komma i vägen för gång- och cykelvägen. Vi behöver ju alltid se till så att trafiken fungerar för fotgängare och cyklister. Men vi vill ju gärna möjliggöra för uteserveringar så mycket som det går.
14: Finns det några andra konsekvenser än att ni liksom kommer att se er till? Kan man få några konsekvenser annars om man inte liksom slutar?
15: Ja, det kan man få. Man kan få vite och

0: bebyggelser på norra sidan av Torggatan?
1: Ja, det tillhör vår vardag att föra den här dialogen med de som har uteserveringarna och försöka få de att hålla sig innanför sina gränser och söka de lov och tillstånd som de behöver.
0: Får ni in mycket klagomål från boende?
1: Vi får synpunkter och det är bra. De tar vi gärna emot. Samtidigt är det ju också så att det är inte så att vi inte känner till den här problematiken, utan när vi får ett sånt någon särskild uteservering då som där det är problem, så då känner vi som regel redan till problemet.
2: Det sa samhällsteknisk chef på Mariehamn stad, Fredrik Karlsson, och reporter var Emma Engqvist.

Den 7-8 juli är ett NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Mötet kommer bland annat handla om upprustning och stödet till Ukraina. Deltar gör NATOs generalsekreterare Mark Rutte, USA:s president Donald

0: Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Finland representeras av president Alexander Stubb samt utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkinen. Turkiets president Erdogan är värd för mötet. Med i studion har jag nu Ålands riksdagsledamot Mats Löfström som har och har haft flera utskottsuppdrag med anknytning till just utrikes- och säkerhetspolitik. Bland annat är han för närvarande ordförande för riksdagens underrättelsetillsynsutskott. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Vid toppmötet i Haag förra året så enades ju NATO-länderna om kraftigt ökade försvarsinvesteringar. 5% av BNP i försvar och försvarsrelaterade satsningar senast 2035 och ett fortsatt stöd till Ukraina. Nu samlas man igen i Ankara för att följa upp de besluten. Varför är det här toppmötet så viktigt, Mats Löfström?
1: Det här toppmötet så handlar mycket om hjälpen till Ukraina, men kanske framförallt att se vilken roll USA vill och har tänkt ta i försvarsalliansen i framtiden. Det här är det 36:e toppmötet som hålls i NATO. Att i vanliga fall så håller man inte toppmöten varje år. NATO har funnits i 77 år och det här är som sagt 36:e toppmötet. Men på grund av kriget i Ukraina så har man nu hållit toppmöte varje år. Och nu sedan president Donald Trump kom tillbaka till Vita huset och kraftigt har ifrågasatt NATO och kallat det för en papperstiger bland annat, så har man sett det som nödvändigt att träffas mer regelbundet i toppmötesformat också.
0: Ja, vi kan ju börja där med relationen mellan USA och NATO. Länderna, de europeiska NATO-länderna. NATO själv, det är ju rejält här tidigare i år, kanske i synnerhet efter Trumps utspel om att tillskansa sig i Grönland, och han har vid upprepade tillfällen då sagt att han är missnöjd med NATO. Hur skulle du beskriva den här relationen mellan USA och de europeiska NATO-länderna här nu?
1: USA är den starkaste aktören i NATO-samarbetet, helt klart. Men samtidigt så det skaver ju relationen mellan USA och Europa just nu. Och det är bland annat det som man kommer diskutera på NATO-toppmötet. Eller framförallt hur man ska säkerställa att USA hålls kvar i NATO-samarbetet som en aktiv part. Jag skulle säga att ur Europas perspektiv så finns det tre huvudpunkter som man vill få ut av NATO-toppmöte. För det första att säkerställa att USA fortfarande är en aktiv part i NATO-samarbete och är redo att komma till undsättning om ett annat NATO-land skulle bli attackerat. Att helt enkelt vara den sista försvarsposten som NATO-samarbete har byggt på. Att helt enkelt kunna förlita sig inte bara på Europas eget försvar utan på NATO. För det andra så handlar det om att säkerställa att inte USA drar tillbaka för mycket soldater från Europa. 80 000 soldater finns just nu i Europa från amerikansk sida som är permanent stationerade i Europa. Och ur NATO-ländernas perspektiv, alltså de europeiska ländernas perspektiv, är att man vill att så få av de här som möjligt ska dras tillbaka till USA. USA har sagt att man kommer titta på hur mycket soldater man ska ha i USA och vill att Europa tar en starkare roll för försvaret, vilket Europa har sagt att man kommer göra, men det tar tid att bygga upp den förmågan som USA har haft i Europa, och det här är den andra punkten då. Och sen den tredje punkten som ju är livsviktig för Europa är helt enkelt läget i Ukraina och att säkerställa ett fortsatt stöd från NATO-länderna för Ukrainas frihet och säkerhet och att kunna mota det ryska invasionen och totala angreppet på Ukraina och säkerställa också USAs stöd här. Att det här är Europas perspektiv, skulle jag säga, de viktigaste sakerna. Och nu får vi se vad som kommer att hända på det här NATO-toppmötet. Och mycket beror på vad Donald Trump kommer att säga såklart på toppmötet. Och det här är kanske ett sätt som man inte är van att jobba riktigt på i NATO, för i vanliga fall så brukar NATOs, alltså slutresultatet, vad man kommer till på ett toppmöte, Det är ett dokument som man har förberett på mellan diplomater på en månad eller två månader, alltså flera veckor på förhand, så har man gått igenom vilka kommatecken som ska finnas kvar eller finnas i den där deklarationen som man kommer ut med från NATO-toppmöte, medan man då har varit en gummiklubba på det där NATO-toppmöte mellan statscheferna och regeringschefer. Men just nu när Donald Trump har haft en väldigt personligt engagemang kring det här och kanske också haft en lite annan syn än vad hans försvarsförvaltning och sin utrikesförvaltning, alltså i USA, tycker, så beror mycket på vad Donald Trump har för åsikt här i Ankara idag. Men det är klart, relationen som på din fråga, relationen mellan USA och Europa är mer komplicerad än vad det har varit någon gång under alliansens grundande för 77 år sedan.
0: Om vi bara tänker från förra toppmötet i Haag då, förra året. Hur skulle du beskriva alliansen? Är den mer splittrad idag än vad den var då?
1: Jag skulle inte säga att den är mer splittrad än då. Det som var det viktiga inför Haag-toppmötet var ju att man kom överens om att Europa skulle ta ett större finansiellt ansvar och ansvar överlag för sitt eget försvar. Och USA krävde helt enkelt att de europeiska länderna skulle höja sina försvarssatsningar till 3,5% av BNP i direkta försvarssatsningar och ytterligare 1,5% i vad man kan säga rörlighet för försvaret, andra typers stödfunktioner till försvaret som kan vara lite mer bredare penseldrag, men i alla fall kraftigt förstärka sina försvarsbudgeter. Det här gick alla länder utom ett med på NATO-toppmötet, och på det viset så lyckades då man hantera, för man var oroad att om inte Europa kommer att förbinda sig till de här högre försvarsanslagen, så finns det då en risk att USA säger att vi är inte intresserade av det här samarbetet längre, att vi upplever att ni har varit fripassagerare på det här och att det är vi som står för den hårda säkerheten, att ni måste axla ett större ansvar själva. Trots att det är USA som i historiskt sett har velat ha det här upplägget och att man kopplar alla egentligen europeiska länder till USAs försvar via NATO. Den frågan löstes då alltså på Haag-toppmötet. Nu ser vi såklart att vissa länder har mer skyndsamt än andra att öka sina försvarsanslag. De nordiska och baltiska länderna, de är på väg till det här målet, medan vissa sydeuropeiska länder inte har tagit ännu de konkreta stegen. Och här kommer vi säkert få se de närmaste åren kanske, och när USA själva nu tittar på hur de ska samarbeta bilateralt med länderna, att kommer det bli olika kategorier av samarbete, att kommer till exempel de nordiska och baltiska länderna få en djupare samarbete med USA framledes, medan de som inte gör lika mycket kanske hamnar i B-kategori. Det finns inga sådana typers kategorier i NATO-medlemskapet, men det finns en risk att någonting sådant kommer att hända. Men det som ju har hänt sedan förra NATO-toppmötet är ju inte minst alltså att Trump har sagt att han vill ha Grönland, och det var en otroligt tillspetsad och allvarlig konflikt, och en konflikt som har värmts upp igen eftersom Trump uttalade sig på en presskonferens igår med Turkiets president Erdogan att han fortsättningsvis vill ha Grönland. Sen har kriget i Iran blossat upp igen under natten, och där vet vi också att Trump är missnöjd över att Europa inte har kommit hjälpt till så mycket som han tycker att man borde ha hjälpt till, och här finns helt enkelt en känslomässig dimension att Trump känner sig sviken, även om man från Europas sida tycker att förr i tiden så kommunicerar alltså USA på förhand vad man har tänkt göra, hur man ska göra, legitimera de här insatserna man ska göra, försöka skapa allianser, och den här gången har man inte gjort det i Iran, och man har inte ens informerat de allierade på förhand att man kan inte säga att Europa ska komma och hjälpa till i någonting som man inte har blivit ombedd eller förankrat med på förhand. Men det här har hänt sen dess, och det här påverkar såklart de här känslorna på NATO-toppmötet just nu.
0: Ja, och vad kan bli de bästa utfallen här med en sån här oförutsägbar president?
1: Bara bekräfta att rådande nuläge fortsätter, att det skulle vara det som Europa är ute efter. Och vi ska se vad resultatet blir kring det. Kanske det ännu kan bli, eller förhoppningsvis är ju att det ska bli på det viset. Och sen ska vi se att kommer det att bli något NATO-toppmöte nästa år. Det finns tankar om att det ska ordnas i Albanien. Men kan hända att resultatet också blir att man går tillbaka till att inte ha toppmöten varje år helt enkelt. Att här finns en del rörliga faktorer som man kan spela med. Och Iran kan nu råda till de här diskussionerna ganska kraftigt. Men förhoppningen är att man bara konstaterar att den här linjen som man har slagit fast i Haag, den fortsätter. Finlands förhoppningar är långt samma som Europa som helhet. Och det viktigaste är ju såklart att nu direkt alltså att det amerikanska stödet och att NATOs stöd till Ukraina, att det fortsätter. Men sen såklart också att man på lång sikt kan räkna med USAs stöd för Europa. Jag är inte speciellt oroad för det. Det finns inga permanenta liksom, amerikanska soldater eller trupper i Finland. Även om det finns många som kommer till Finland regelbundet för att öva ihop. Och USA och Finlands bilaterala relation är otroligt stark och fungerande. Så ur det perspektivet är jag inte speciellt oroad. Men det är klart att Finland är en del av Europa. Och det Europa som kollektiv är viktigt också för Finlands säkerhet. Och därför så är de här relationerna viktiga. Men ytterligare för Finlands perspektiv så kan man väl säga att en del saker redan förverkligades igår. Och det handlar om att det ordnades ett försvarsindustriellt forum före NATO-toppmötet där man då bland annat NATO beslöt att köpa 10 stycken spaningsflygplan eller övervakningsflygplan från Sverige, från Saab. Det här är delvis, alltså utvecklingen sker delvis i Finland till de här flygplanen också. Man gjorde flera andra försvarsanskaffningar som är viktiga för Finlands försvarsindustri och vissa satsningar på NATOs kapacitet som är viktigt för att övervaka den östra gränsen. Det är klart att Finland har helhetsansvaret och huvudansvaret för det, men det är viktigt att kunna få stöd av NATO för det och också att säkerställa att NATO har kapacitet att verkligen flyga in förstärkningar om det skulle hända någonting. Och här skedde positiva saker gällande investeringsbeslut igår.
0: Ja, och sen så Turkiet är ju då värdlandet för det här toppmötet samtidigt som är då enligt många bedömare för landet i en allt mer auktoritär riktning. Vad kan man säga om detta?
1: Det är ett faktum att Turkiet har utvecklats i mer auktoritär riktning. Journalister sitter fängslade, oppositionspolitiker likaså. Och det är klart att det här är mycket besvärligt. Samtidigt så är Turkiet en fullvärdig medlem av NATO, har varit där under lång tid, mycket längre än Finland och Sverige, och står nu värd för NATO-toppmötet. Och dessutom så är Turkiet en viktig partner för många andra frågor och är en regional stormakt i det området som har verkligt stor betydelse också för många andra saker för Europa. Och det är viktigt att vi klarar av att diskutera alla de här sakerna men samtidigt kunna hålla isär dem. Att vara allierad gällande det här men samtidigt inte vara rädd för att också kritisera Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter och hur man fängslar journalister och oppositionspolitiker. Det måste vi fortsättningsvis ha möjlighet att kritisera och diskutera och lyfta med turkiska politiker.
0: Ja, och sen har vi ju också Åland som är demilitariserat, ska sägas, och neutraliserats. Har NATO-medlemskapet och den förändrade säkerhetssituationen gjort att omvärlden ser annorlunda på Ålands särställning?
1: Nej, inte juridiskt och inte enligt avtalen att Åland är demilitariserat och neutraliserat, och NATO har bekräftat den här saken när Finland och Sverige blev NATO-medlemmar, eller Finland blev lite tidigare än Sverige, men när Finland blev NATO-medlem så lyfte Finland upp att Åland är demilitariserat. Åland är inte det enda speciella regionen i NATO som har olika internationella avtal, till exempel Svalbard eller Spetsbergen i Norge har också ett icke-befästningsavtal, de så kallade Svalbardstraktaten eller Spetsbergstraktaten. Och det har inte varit något problem, och det har inte varit något problem heller för NATO att acceptera att Ålands speciella status. Och, men trots det så vi Finland, hela Finland inkluderas i NATOs försvarsplanering. Men det är kanske viktigt att komma ihåg att NATO är ändå inget överstatligt samarbete, utan det är ett mellanstatligt samarbete. Om någon ska komma någon annan till undsättning, så förutsätter det aktiva beslut av det landets ledning, alltså att någon annan ska skicka militärhjälp. Det är ingenting som, det är klart att NATOs avtal säger att ett anfall på en är ett anfall på alla. Men vad det betyder i praktiken, det har ju aldrig riktigt testats någon gång. Och det är klart att utgångspunkten är att alla ska komma till undsättning då. Men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att det kräver också aktiva sedan beslut att göra det. Det finns ingen NATO-general som beslutar att nu ska svenska eller danska eller norska eller polska trupper komma, utan det förutsätter aktiva beslut av det landets regering eller ledarskap att komma till undsättning. Att därför så vi kanske överraskades själva också i riksdagsprocessen när vi behandlade NATO-ansökan, att vi trodde kanske att det här skulle vara ett ur grundlagens perspektiv ett väldigt stort beslut. Men vi såg sen ändå att det här kräver ju på samma sätt som tidigare nu att vi fattar aktiva beslut varje gång man ska delta i en insats. Och därför så är det också ganska få saker som sist och slutligen med själva NATO-medlemskapet har förändrats, även om vi sedan i olika lagar har gjort det mycket lättare för att underlätta olika insatser också i Finland och Finlands deltagande utomlands. Men med det här sagt så själva ramverket har inte förändrats på något sätt, och Ålands demilitariserade status är lika fast som det har varit tidigare.
0: Stort tack för det, Mats Lövström, riksdagsledamot. Mängden utryckningar för Ålands sjöräddningssällskap blir allt fler. Efter en lugn start på båtsäsongen har allt fler incidenter inträffat de senaste veckorna. Bland annat fattade en båt eld under färd. Verksamhetsledare Stefan Remmer ser en normal trend på sjön än så länge. Ingen person har skadats allvarligt av olyckorna, om än det har funnits tillfällen där det kunnat gå illa.
2: Börjar väl på ett relativt lugnt sätt egentligen. Det var ganska lite båtar på sjön, och det är sånt som avspeglar sig i vår verksamhet direkt, om man säger så. Då ser man här nu sista mån, så har det kommit igång med lite mer fart på flera punkter.
3: Mängden liksom utryckningar och sådär, är det normalt eller är det mer än vanligt?
2: Relativt normalt ska jag säga faktiskt. Kanske lite åt det lägre hållet så långt, med tanke på att det var, som jag sa, då väldigt lugnt på våren, för sommaren, om man säger så. Men tittar man till fjolåret som är närmast året vi har statistik på, så är det ganska lika faktiskt.
3: Det har ju kommit några av det lite allvarliga slaget här de senaste veckorna. Hur har det varit att liksom arbeta med dem, och vad har du hört från kollegor och liknande?
2: Det jag har hört från kollegorna som har varit på larmerna så är att det har löpit på relativt bra, måste jag säga. Det har varit lite olika slag då som olyckorna har varit. Men uppdragen har blivit lösta, och det har varit relativt små skador ändå, i alla fall i sammanhanget.
3: Men har det varit utmanande utryckningar liksom, eller ganska vanligt?
2: Ja, utmanande på så sätt. Allt har gått att lösa med relativt enkla medel ändå. Så någon superutmanande kanske inte på det sättet. Men vissa har väl lite mera av akutslag i alla fall, om man säger så. Så nej, men allt har gått att lösa.
3: De flesta incidenterna tycks ju ändå ske liksom nattetid eller sen kvällstid och sådär. Vad behöver man känna till på liksom nätterna och kvällarna när det börjar bli lite mörkare och sådär?
2: Absolut var man är. Och det är inte bara om man behöver hjälp, utan det är hela tiden under sin körning när det blir mörkt. Mörkret sätter lite utmaningar på navigeringen, att man hittar fram. Kanske man rör sig i kända vatten. Då är det väl en sak, man litar på den biten. Är man på lite nyare områden så blir det lätt att man har någon typ av elektronisk navigeringshjälp, någon plotter som man kallar det, så litar man kanske blind på dem, och det tycker man kanske inte alltid ska göra. Det är ett underbart hjälpmedel, man ska ta hjälp av det, men man måste också följa med både på sjökort var man är, och faktiskt följa med i naturen var man är också med det man ser.
3: Vilka fel är de vanligaste felen folk gör?
2: Du tänker på typen av våra uppdrag. Mm. Den absoluta merparten så är vad vi kallar för tekniska problem. Båten och tekniken ombord får något haveri helt enkelt. Sen om det är motorn eller elektriskt eller någonting liknande med drivningen. Så det är absolut merparten av våra uppdrag.
3: En båt som började brinna här förra veckan, hur jobbar man i de sådana situationer?
2: Fort. Även min första tanke med det. Brand ombord på en fritidsbåt är fruktansvärt scenario. Det går otroligt fort hela händelseförloppet. Om jag förstod allting rätt vid det här tillbudet så var de relativt nära stranden och land. Och som jag har sett informationen så gjorde de helt rätt att ta sig mot land direkt. Och det var mycket bra. Båten totalförstörd. Människorna klarade sig och det måste ändå vara det primära.
3: Men brukar ni göra någon form av liksom trendanalyser eller liksom så här analyser av perioder på året där ni ser vad är det som händer och hur går det till och så där. Gör ni såna analyser?
2: Alltid på sensommaren tittar vi tillbaka hur sommaren har varit och säsongen har löpt på under den mest hektiska tiden. Det man ser i dem så är att trenden är relativt liknande från år till år, får man säga. Med de tekniska uppdragen, med grundstötningar. Vi följer lite upp var det grundstöts och ser om man kan se någon trend i det. Och andra typer av uppdrag. Men det ser ganska lika ut från år till år, fördelningen på det. Vi har en så pass brokig och vidsträckt skärgård och det finns gott om grynnor. Och varje område har ju sina utmaningar helt enkelt. Det jag vill börja med att säga i alla fall, så min tanke på det är att det blir det som blir bättre faktiskt för oss båtanvändare. Så det är ju att vi får nya sjökort, vi får nya sjömätningar, vi får bättre utprickade system om man säger så med bojar, sjömärken. Och det gör ju också att det blir säkrare för oss att vara på sjön. Och grynnor som man förut kanske tänkte att det här var en klassisk grynna att köra på. Eller grundstöta med. Så där finns det idag i närheten av farlederna och i farlederna finns det ganska bra uppbojat. Så det blir säkrare, det blir bättre.
3: Men är det någon plats där ni ser liksom så här, det här är återkommande? Hit, här har vi varit förut ungefär.
2: Tittar man i det området där jag rör mig runt södra Mariehamn, Lämland, Fögle, så visst finns det återkommande ställen. Man kan nämna Ledsund som exempel, södra Lämland. Där har vi haft flera grundstötningar fast det är väl bojat. Det finns många olika typer av farleder där, både stora och små, men ändå så grundstöter båtar. Det finns en om man får se då, klassisk grynna om man går upp Ledfjärden mot Fögletrakterna. Och så svänger man mot Degerby vid Flisebergen så finns det en som kallas Penninggrynnan. Och där har ganska många båtar grundstött ändå. Ja, alltså visst finns det grynnor som sticker ut, men de är också i dagsläget som de markerade och bojade.
3: Nu sa du att det har blivit bättre, men vet ni om några grynnor som är liksom okända, som ni känner till kanske, men som inte gemene man känner till så att säga, som inte kanske är markerade så som kan ställa till det?
2: Visst finns det grynnor som finns, men de är ju sen i sin tur inte heller i farlederna eller nära de officiella farlederna, utan det är ju sen när man kör in mellan Holmen och Skär, om man säger så. Och där finns det ju otaligt, det går inte ens att räkna upp antalet och var de är, för det blir bara för mycket helt enkelt. Men tittar man till de leder som finns som man ska följa i mån av möjlighet, så där håller det på att bli riktigt bra faktiskt.
3: Hur går processen till när man identifierar en grynna och markerar upp den så att säga?
2: Det är ju via myndigheterna som gör sjömätningarna och ställer ut datan till sjökortarna. Och sen är det de som har farlederna då, helt enkelt, som beställer av farligt underhåll att här ska det läggas ett märke för att markera, eller att här finns ett hinder, här finns det en sten, om man säger så, förenklat sagt. Och vissa farleder så sköts av landskapet på lokal nivå och vissa farleder sköts av finsk myndighet helt enkelt.
3: Är det många som liksom klarar sig loss eller är det ofta att man går fast eller att båten går sönder? Eller kan man liksom, hur brukar ett scenario se ut?
2: Det är så fruktansvärt varierande. Att hantera en grundstött båt är en sak som vi håller på med i våra grundutbildningar för våra besättningar. Och det finns så många infallsvinklar på vad man förväntas lära ut i den skolningen, hur man ska hantera det. Bara en sån första stor skillnad så är att det är skillnad på segelbåt och motorbåt, hur de beter sig när man går på grund. Seglarbåten har sina kölar, långa vidsträckta roder. Motorbåt, ofta ett drev eller propelleraxel som sticker ner. Och material går ju ofta sönder vid en grundstötning.
0: Det sa sjöräddningens Stefan Remmer om vad som oftast sker med båtarna när de går på grund. Som vi kunde höra i nyheterna tidigare så har Ålands Radio idag kunnat berätta att en restaurang på Torggatan i Mariehamn saknar tillstånd för alkoholservering. Det här kom fram i samband med att vår reporter Emma Engqvist arbetade med en annan fråga som engagerat många bland våra följare på sociala medier, nämligen den om hur uteserveringarna på Torggatan ska få se ut. En del tycker att de är för stora eller för fula, andra tycker att många och stora uteserveringar är bra för Mariehamn. Med i studion har jag nu chefredaktör Heidi Grandell Sonck som fördjupat sig lite i den här frågan. Välkommen med.
4: Tack ska du ha.
0: Ja, Heidi, skulle du kunna sammanfatta den här diskussionen lite? Vad är det som folk diskuterar och hur går åsikterna?
4: Mm. Man kan säga att det stora spåret i kommentarsfältet på Facebook då är ganska tydligt. Det är många som tycker att uteserveringarna gör Torggatan mer levande och att man helt enkelt får stå ut med lite trängsel under den här korta åländska sommaren. Flera beskriver alltså den här kritiken som har framkommit som gnäll och menar att uteserveringar skapar trivsel, service och turismintäkter. Men sen finns det då också en annan sida. Det finns flera kommentatorer som lyfter att det inte bara handlar om trivsel utan det handlar också om framkomlighet, det handlar om säkerhet. Särskilt då personer med rullstol, permobil, rollator eller synnedsättning nämns. Och några boende i området, de säger också att avgränsningar och vindskydd skymmer sikten helt enkelt när man kör ut från innergårdar, vilket de menar då att kan skapa farliga situationer. Nå, en återkommande motfråga är varför man inte bara kan använda andra sidan av gatan där som trottoaren är fri. Och sen finns det de som föreslår lösningar som till exempel trafikspeglar eller lägre avgränsningar, alltså lägre sån här staket. Eller helt enkelt att göra större delen av Torggatan till en gågata helt och hållet under sommaren. Den är ju gågata där liksom på mitten söderöver men inte de här mera norra delarna. Tonläge i kommentarsfältet är ganska polariserat. Vi har på ena sidan de som vill ha mera stadsliv och tycker att den här kritiken är överdriven. Och sen på andra sidan så finns det de som menar att ett levande centrum inte får ske på bekostnad av tillgänglighet och trafiksäkerhet.
0: Ja, man breder ut sig på lite olika sätt. Men finns det några officiella regler då för hur de här uteserveringarna får se ut?
4: Det finns det. Det finns regler. Jag tror de här stammar från 2015. Och de här har ju tagits fram då för att skapa en trivsam och välordnad stadsmiljö där uteserveringarna då ska bidra till stadslivet utan att hindra framkomligheten. Och de här riktlinjerna då som de kallas, så de finns ju också till för att det ska vara lika för alla.
0: Ja, hur mycket handlar de om estetik?
4: Ganska mycket. De bygger ju då på tanken att stadens offentliga miljö ska vara en gemensam resurs och att utformningen av de här uteserveringarna är viktiga för helhetsintrycket i Mariehamn. Det får inte vara hur spretigt som helst om man säger så.
0: Nej, och vad är det för krav då? Finns det några så tydliga vilka typer av möbler, staket, parasoller?
4: I viss mån, alltså man kan ju, utgångspunkten är ju att om varje uteservering skulle ha helt olika färger eller material eller reklambudskap så då skulle stadsbilden helt enkelt upplevas som ganska rörig. De här reglerna de handlar som sagt både om framkomlighet, tillstånd och utformning. Och grundkravet det är att en uteservering ska ligga i direkt anslutning till restaurangen eller kaféet. På trottoaren eller gatuområdet ska det finnas en fri gångyta. Den ska helst vara minst 2 meter stor. Det är alltså inte bara en fråga då om att serveringen ska vara trevlig, utan också att människor ska kunna ta sig fram. På gågator finns dessutom särskilda zoner för var serveringar och annat får placeras. Sen finns det också regler för storlek och tillstånd. Uteserveringar under 10 kvadratmeter är gratis och behöver inte ha en avgränsning. Men möblemanget ska tas bort vid stängningsdags. Och sen för serveringar över 10 kvadratmeter så tas en viss avgift ut. Och då ska den avgränsas och anpassas till stadens då ganska så här maritima riktlinjer. Och där är den maximala ytan som nämns då 30 kvadrat. När det gäller möbler så säger riktlinjerna att bord och stolar ska placeras direkt på gångbanan eller trottoaren. Man får alltså inte ha upphöjda golv eller trätrallar eller plastmattor eller sånt om inte uttryckligen står i tillståndet. Och de här möblerna ska vara av kafétyp, gärna liksom så att de klarar av lutningar och ojämnheter i gatumiljön. Och det står också att man kan rådgöra med Funktionsrätt Åland för att få liksom tillgängligheten att fungera för alla.
0: Ja, finns det några särskilda riktlinjer när det gäller just tillgängligheten? En del av våra följare på sociala medier har ju påtalat att vissa uteserveringar kan göra det svårare.
4: Ja, det är väl just det här med att gångbanan ska vara tillräckligt breda. Och så. Men sen finns det ju också alltså en massa sånt här rent estetiskt som att de här staketen eller avgränsningarna ska vara liksom, man ska se igenom dem med undantag för segelduk då, som man också kan ha. Man får ha högst 1 meter höga från marken får de här liksom vara då. Det får inte heller finnas liksom stora dominerande reklamytor på de här avgränsningarna, utan bara diskret reklam för den egna verksamheten. Och sen då, vad gäller parasoller eller markiser, så ska de ha en stadsmässig framtoning. Det får gärna vara segelduk eller liknande textil då. Färgvalet ska vara naturvitt i olika toner och det där. Så får man helst, ska man helst undvika då plastmaterial också. Att rotting har man talat om, att det, liksom, det är ganska bra, eller rottingliknande material då. Men det viktigaste kravet, det som du redan frågade om, det är ju det här kravet på en passage, alltså att man ska komma, man ska kunna gå förbi en uteservering då.
0: Ja, det låter ju väldigt rimligt nu när man tänker på det, men samtidigt så kan det ju ha varit en ganska fri tolkning här då på de här riktlinjerna. Kan de också upplevas som alltför detaljerade?
4: Det kan jag tänka mig att vissa företagare nog kan tycka. Och samtidigt så menar ju då Mariehamns stad att tydliga regler skapar en förutsägbarhet och en rättvisa, eftersom alla bedöms efter samma kriterier. Alltså man försöker på något sätt balansera företagarnas och allmänhetens intressen här då. Det är ju inte heller nödvändigtvis så att alla företagare har fullständig koll på de här riktlinjerna. Och då är det ju på stadens ansvar att helt enkelt meddela om det här och det där. Ja, se till att de följs helt enkelt. Annars är det ju ingen idé att ha såna här regler. Och den här diskussionen, den är ju inte heller ny på något sätt. Den dyker ju upp med jämna mellanrum om somrarna och den kommer säkert att fortsätta också.

0: Optinova sysselsätter 250 personer på Åland och totalt närmare 700 i världen. Varje fabrik har olika produktområden. I Jomala tillverkas vissa industriella produkter. Godby har en stor bredd på medicinska produkter. Fabrikerna i USA och Thailand har sina egna kompetenscenter. Vi träffar Andreas Perjus, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige i det moderna innovationscentrumet i Godby. Därifrån stöttas alla fabriker med kompetens och produktutveckling. Och här görs även prototyper för kunder över hela världen.
1: Jag skulle vilja säga att vi är Ålands mest högteknologiska bolag. Det finns vissa andra som säger det också, så vi ska inte bråka om det. Men vi har inte så mycket rum att det går fel. Och vi har också stenhård konkurrens. Asien, det går jättefort. Det finns mycket kapital där. Fortfarande kanske man inte på den nivån som fullt ut resten av världen, men man kommer jättesnabbt. Och sen har vi USA, där finns det också jättemycket kapital. Mycket av våra stora kunder ligger i USA. Och då måste vi vara responsiva. Här håller vi faktiskt nu på att ta fram, testar nya produkter just för nästa generations kateterteknologi. Som tillsammans med kunder så ser vi vad kan funka i medicinindustrin, vad kan inte funka, vad behöver de för egenskaper. Alltid mindre, alltid tunnare väggar, men också hela tiden det här med biokompatibilitet, kvalitet och så vidare. Så just nu så håller vi på att köra, det här är en jättetunn vägg i slang som vi ska testa och se om vi kan kombinera med vissa andra slangar till en kateterlösning som en av våra kunder tror att kommer att bli jätteintressanta.
2: Har ni en internationell storsäljare?
1: Ja, det skulle jag säga. Vi har, om man tänker där vi börjar just nu, så det som kallas för IV-slang, som du har säkert varit på sjukhuset, tyvärr. Du har fått lite dropp, antibiotika. Eller,
2: aldrig faktiskt.
1: Gratulerar. <Tack. laughs> Men om det skulle hända, så en av tre av de slangarna från den IV-katetern som går in i dina blodådror, så kan vara en Optinova-produkt på världsmarknaden. Sen har vi just, och då går man in lite mer tekniskt, men på de här titthålskatetrarna som byggs så finns det ett innerlager som ofta är jättetunt och jättelåg friktion. Det kallas för PTFE Etched Liner, och där är vi en av de tre största i världen som levererar de komponenterna in i titthålskirurgin. Och så har vi vissa andra. Men så vi har några produktgrupper som vi är större på än andra.
2: Och det är på den medicinska sidan då?
1: Så är det.
2: Hur ser du på den industrisidan?
1: Och på den industriella så är det, och där är det lite mer varierande, men ska vi säga en produkt som får också relatera kanske för de som lyssnar, så i många bussar så sitter det ett eldsläckningssystem. Och det här eldsläckningssystemet, den här typen av, det finns olika förstås, den här typen av eldsläckningssystem i maskinrummet på en buss, så går det en slang runt maskinrummet. Den är kopplad till en högtryckscentral där det finns ett släckmedel. Om det börjar brinna och det blir så varmt, då smälter den här slangen, den löser ut det här högtryckssystemet och släcker maskinutrymmet i den bussen. Det här är alltså en slang som är designad att smälta på ett exakt specifik temperatur. Och det här är en av de industriella applikationerna som vi har. Sen kan man också säga att en standard slang, den ser ut som en vilken slang som helst. Också för data eller för chiptillverkning, där det går mycket aggressiva kemikalier. Den håller ihop bra för de här aggressiva kemikalierna som faktiskt etsar kretskorterna där chipperna kommer att sitta sen. Det är en annan av de här industriella tillämpningarna.
2: Varför ska man satsa på plast som ung student?
1: För att metall är gammalt och hårt. Nej, men plast är ju otroligt versatilt, och plast utvecklas ju också. Det är ju som du sa tidigare, en hel del av plasten är oljebaserad. Men det börjar också sakta ändra. Det börjar komma återvunnen plast. Nu är inte till exempel medicinteknikindustrin är inte jättesugen på den nu. Men det börjar också komma plast som är baserad på organiska beståndsdelar som inte är oljebaserade. Vi använder ju det som kallas highly engineered plastics. Så vi använder inte samma plast som i trädgårdsslangar eller sugrör. Utan det här är sådana plaster som har vissa specifika egenskaper. Baserat på om det behövs i flygindustrin. Eller om det behövs i semikon. Alltså chiptillverkning för datacenters. Vi jobbar med också just datacenter själva just nu. Fiber optics är det mycket på det området. Men sen då vårt största område som är medical devices. Och där är det ju biokompabilitet och att de funkar i människans kropp. Det är sådana typer av plaster som vi använder på många sätt.
2: Det här vi ska använda plasten och inte till våra matvaror.
1: Inte till kassarna och sugrören, exakt. Nej, men så är det. För där de kan rädda liv eller där vi kan hålla ett flygplan uppe i luften på ett bättre sätt så att det drar mindre bränsle. Det är ju de här delarna som vi vill att det ska gå framåt. Och samtidigt sker ju den omställningen att det också blir hållbart tillverkade plaster. Och sen kommer det ju vara ingen problem. Ja, vi jobbar med kanske, ska vi säga, en 30-tal olika polymerer. Och sen har vi så många olika varianter av dem som möjligt. Så det här är några av dem som vi har använt. Och vi, dels så köper vi direkt råmaterial. Men dels så tar vi också in material och blandar in tillsatsämnen med partners. Som färger eller lågfriktionsadditiver. Eller att de ska vara mer ledande, elektriskt ledande. Eller tvärtom att de inte ska leda elektricitet. Helt beroende på vad som behövs. Grafen. Kolpartiklar till exempel för att öka vridstyvhet när du har processat en slang. Det finns mycket olika, jag skulle säga att det finns ett oändligt antal och vi jobbar med vissa som våra kunder ser som att de har behov av.
2: Jag ser på hyllan att det står Avient, vilket ju är en annan lokal aktör. Finns det något samarbete där? De har ju ett annat specialområde inom plast.
1: Absolut. De gör ju just de här komponderingar av vissa typer av plaster som vi använder. Så vi är en kund till Avient här och har varit det jättelänge och kommer att fortsätta att vara det. Så vi har ett bra samarbete.
2: Är den kortaste leveranskedja kanske?
1: Absolut, vår kortaste. Hit i alla fall. De levererar faktiskt också till vår Thailands fabrik. Så det beror lite på hur man ser det i en global verksamhet.
2: Den åländska plastindustrin sträcker sig alltså bortom Optinova. Men tillväxten kräver att kompetens inom polymerer lockas till Åland.
1: Våra kunder frågar ju ofta, men ni är på en liten holme här mitt i Östersjön, hur funkar det här? Och visst, den är lite lättare. Det är ju den här extruderings- och polymersidan som är lite svårare. Men vi har några bra universitet runt omkring oss här och vi satsar jättemycket på ungdomar. Vi har mycket sommarjobbare här som sista året, tredje, fjärde året på universitet, Aalto, Åbo, Chalmers, KTH. Vi tar in ganska många som vi jobbar med och flera av dem blir också anställda framöver. Utmaningen för oss är ju om vi behöver växa väldigt snabbt med mycket kompetenser på kort tid, då är det inte så jättelätt här. Så vi jobbar som sagt globalt. Det måste vi göra. Vi har ingenjörer i USA. Vi har i Thailand ett tech-team. De bygger också vissa maskiner själva där nere. Men fortfarande så är den här centrala kunskapsbanken sitter här i Godby på Åland.
2: Om du jämför med att du började på Optinova och de som nu här kommer här och jobbar kanske över sommaren då till exempel, men ändå har en kvalificerad utbildning i ryggen till exempel. Vad är skillnaden?
1: Oj, det är natt och dag. Alltså när jag kom in här, man kan ta det från ett IT-perspektiv, jag tycker det är roligt. Då hade vi två IT-tekniker som satt här ute i Godby, då du just köpt Scantube och Jomala och så vidare. Idag så har vi två team, ett för IT-infrastruktur och ett för digitalisering. Och det visar lite på den här resan, samtidigt som vi hade inga globala funktioner nästan överhuvudtaget. Vi har mognat otroligt mycket som koncern de senaste 5 åren. Då har ju tillväxten också gått väldigt fort och mognaden har skett. Då var ju också vår utveckling skedde ju bara i fabrikerna med ingenjörer. Och det var en bas av det som vi bröt ut 2020 för att vara det här Innovation Center. Och Innovation Center gör ju att vi kan engagera våra kunder på ett helt annat sätt. Mycket mer dedikerat, mycket mer prioriterat. Så det är som natt och dag. Det är 10 år. Det har gått otroligt fort. Vi kan erbjuda någonting som faktiskt, man kommer in som ung ingenjör och man kan faktiskt leverera ganska mycket här. Och det som är roligt också är att man kan leverera sånt som gör nytta. Du kan få som individuell ingenjör här, så kan du göra någonting som skapar ett bättre liv för jättemånga andra.
2: Optinova startade 1971 och dess tillväxtresa har tagit extra fart de senaste åren. Andreas Perius beskriver hur det skett inte bara med innovation utan också med ökad effektivitet.
1: Och en del av det här i vårt Innovation Center, nu står vi i vårt projektrum här där vi har lite projekttavlor med olika projekt som pågår. Vi ser inte det här, men en sak är hastigheten här. Ska vi säga bara för 2 år sedan så kanske vi gjorde en prototypkörning 2-3 gånger i veckan. I dagens läge så kan vi med samma bemanning här så kan vi köra 3 linjer prototyping 5 dagar i veckan. Så vi ökar tempot väldigt mycket.
2: Hur långt ska vi gå?
1: Vi har inte så jättemycket mer här att titta på. Vi kan bara titta in snabbt i vår verkstad här. Det här var den delen som var längst bort tidigast som vi flyttade. Så här är vår hetverkstad. Här börjar våra maskinbyggen, aluminiumprofiler. Här gör vi just de här som är en ganska stor del av vår vetenskap. De små verktygen som är formade på ett så precis sätt att vi kan göra de slangar som vi gör. Så här gör vi verktyg till exempel för slangar som ligger mellan 25 och 50 mikrometer i väggtjocklek till exempel. Så det här är, här finns det kunskap och här finns det. Det är inte så mycket utrustning som behövs, men det var inte sett några jätteavancerade grejer. Här kommer det ju också mycket om man tänker att AI är viktigt för den här digitala delen framåt. Så är också till exempel 3D-printing viktig för den här mekaniska delen. Och vi kör 3D-printing ganska hårt, plaster. Och vi håller också på att titta på att ska vi investera i 3D-printing för metall.
2: Hur gjorde man för ett par decennier tillbaka när man tillverkade de här materialen?
1: Då var det svarvar och det var fräsar, CNC-fräsar, och sen hade mer och mer gått över till EMD, alltså till gnistning, trådgnistning som du med egentligen elektriska gnistor skaver av små tunna, elektrontunna lager på den metall som du bearbetar. Och den är fortfarande kvar nu, den teknologin, speciellt för mer avancerade geometrier. Men sen kommer den här 3D-printningen nu där det är ganska lätt att designa och kanske också printa, men där tekniken och maskinerna fortfarande är väldigt dyra inom det området. Och speciellt med de typer av metaller som vi behöver använda.
2: Om man tittar runt här, så som jag såg i förra rummet och liknande, så det är ganska mycket traditionell verkstad. Det är mycket verktyg som de flesta känner igen, men det är inte mycket oljefläckar på dem.
1: Nej, man kommer inte bort från det att det här är ju en fysisk verksamhet. Både extruderingen och maskinbyggnationen. Vi behöver leverera mekanik här. Verktyg till exempel. Och verktyg betyder alltså de verktyg som formar plastslangen inne i extrudern. Till exempel. Och sen när vi bygger extrudrar, robotar och så vidare. Men som du säger, eftersom vi fokuserar ganska mycket på medicinindustrin, våra fabriker tillverkar i renrum. Det får inte vara någonting som är smutsigt. Det får inte ens vara partiklar. Vi bygger våra maskiner så att de ska vara lätta att rengöra.
2: De ökade kraven på produktionsmiljön ligger bakom den senaste och pågående utbyggnaden och uppgraderingen i Godby.
1: Vissa delar av Godbyfabriken är från 1971 är nu fortfarande. Så det här kommer att vara mer en renovering. Vi kommer också bygga till en del utrymmen, men det kommer också vara en renoveringsdel där vi bygger bort gammal fastighetsskuld egentligen.
0: Ni hörde Andreas Perius, tekniskt ansvarig för Optinova Sverige, berätta om företagets produktutveckling i innovationscentrumet i Godby. Reporter var Björn Nylund. I morse rapporterade Ålands Radio om Emily Fridnans och hennes barn som var nära att bli påkörda vid ett övergångsställe. Poliskommissarie Sari Nolikoski säger att antalet polisanmälningar och utskrivna böteslappar för incidenter vid trafikljus och övergångsställen är få det senaste året. Men hon säger också att det finns ett mörkertal.
3: Det är vad jag kan själv säga, att ålänningar, det väjer. Eller det förare oftast låter gående att gå över övergångsstället. Och det är bra.
4: Hur, har du någon statistik på olyckor eller incidenter kopplade vid trafik hos övergångsställen?
3: Under det senaste året har några polisanmälningar eller böter registrerats i systemet som gäller att inte följa rött ljus eller farliga situationer vid övergångsstället. Men bara några. Mm. Men det betyder inte det att sådana situationer har inte inträffats utan att det har inte kommit till polisens kännedom.
4: Ja, kan det vara så att nära på situationer då inte alltid nödvändigtvis anmäls till polisen?
3: Jo, det kan vara så att det har haft, men de inte ringa till polisen eller vi har inte sett dem. Sådana situationer.
4: Dels då är det ju anmälningar som kommer in, men det ni ser ute i trafiken, men där upplever du att ålänningar är bra på att visa hänsyn vid övergångsstället.
3: No, och om vi kollar sådana sidan att hur vi har anmälningar eller vad vi har skrivit tidigare, det är så att ålänningar följer trafikregler om övergångsstället ganska bra.
5: I trafiklagen står det att en förare som närmar sig ett övergångsställe ska iaktta särskild försiktighet och anpassa sin hastighet så att fordonet kan stannas före övergångsstället. Gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället ska lämnas företräde. Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsställe. Och ett fordon som korsar körbanan på ett övergångsställe får inte medföra fara eller olägenhet för de gående. Men vad gäller då för cyklister som korsar vägen? I diskussioner på sociala medier tas ibland cyklisternas väjningsplikt vid övergångsställen upp. Vi hör Sari Nolikoski igen.
3: Ja, det är ganska olika regler med cykel. Och det är så att man måste följa cykelregler. Det är sådana övergångsställe var cyklister måste väja om de kör över övergångsställe. Och sen det är också sådana övergångsställe var bilister måste väja cyklister. Och det måste följa regler och veta vilken regler

0: Jag kan säga så att ganska många cyklister kör över övergångsstället eller sådana att de måste väja men de inte väja.
1: Det sa kommissarie Sari Noolikoski vid Ålands polismyndighet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Det kan vara svårt att nå ut med information till näringsidkare i centrala Mariehamn om de inte är medlemmar i City Mariehamn. Det menar nämligen centrumledaren Mikael Enros.
2: Nå, från City Mariehamns sida så, som jag sa, vi har våra rekommendationer och informerar. Sen är inte alla medlemmar, så att det ligger ju också på den enskilda verksamhetens ansvar att veta vad man får göra och inte får göra. Huruvida man sen flyttar en stol lite för långt åt höger och vänster vet jag inte. Det kanske man inte behöver skrika så mycket om. Men det viktiga är ju ändå att man håller sig till de reglerna som finns. Så att det inte skapar problem för folk att röra sig. Det får ju inte liksom orsaka någon säkerhetsrisk eller någonting i den stilen. Men däremot så kommer vi ihåg att det här är en ganska kort säsong. Och om vi får stan att leva upp genom att faktiskt ha våra uteserveringar öppna, så skapar det ju betydligt mer liv i city och stan. Och jag tror att de flesta mår nog ganska bra av det.
3: Ni informerar även de som inte är era medlemmar, eller är det era medlemmar i första hand som får den information som?
2: Ja, mitt arbete är ju mot medlemmarna, så det är primärt de som jag jobbar mot. Sen kan jag alltid gå in och kanske säga fråga och diskutera om andra icke-medlemmar har lust att bli medlemmar, och då kan ju den diskussionen dyka upp till exempel. Men det är ju som sagt primärt medlemmarna som jag jobbar för.
3: Hur är intresset från restaurang- och kafésidan att vara medlemmar i City Mariehamn?
2: Ja, men jag vet det finns ett intresse av det. Vissa är lite avvaktande eftersom jag är ny på posten, så de vill se lite hur jag jobbar. Men de har ändå uttryckt sig positiva till att gå med i nära framtid. Så att, jag ser nog ganska positivt på att få utökat medlemsantal till City Mariehamn.
3: Påverkar det intrycket av Mariehamn på det stora hela?
2: Säkert påverkar det intrycket hos vissa människor. Det har vi väl kanske sett i media här senaste tiden. Och det är klart det är viktigt då att man tar till sig det och funderar på vad är det som har gått fel. Är det så att man har gått lite för långt ut än vad man har fått tillstånd att göra, så bör man kanske åtgärda det. Sen tror jag att vi ålänningar är väldigt snabba att ha åsikter om saker och ting, istället för att kanske se det som att det här är faktiskt en liten paus i vårt liv, liksom den här sommarpausen. Och då kanske det får vara lite annorlunda.
3: På torsdagen hade restaurangerna i början av Torggatan dragit in sina uteserveringars markeringar och ölen försvunnit från Pizzeria Royal. Vi gick en tur på stan och frågade gäster och rörelsehindrade i centrum hur de uppfattar uteserveringarna. Ni är långväga gäster där ni då ifrån. Och sitter här och njuter av en Irish coffee på Torggatan i Mariehamn. Vad tänker ni om atmosfären?
4: Ja, jag tycker det är härligt faktiskt att se på alla människor som fryser. Det blåser ju, vet du. Ja, men det är människor är jättevänliga faktiskt. Väldigt vänliga och hjälpsamma. Det tycker vi. Det har vi pratat om faktiskt.
3: Skulle ni kunna sitta i Piteå och Luleå och så här på gatan och kunna dricka när skoffer?
4: I Piteå tror jag. I Piteå. Ja, men jag bor i Uppsala. Där är det lite tråkigt egentligen.
5: De här stenarna här. Vi ska ju bort helt och hållet.
3: Du menar kullerstenarna?
5: Ja, de ska bort. Och så brukar jag var ner till Gotland och där var 8 asfalter. Mycket lättare med en stål.
3: Men hur är det på sommaren då, när uteserveringar flyttar ut och så? Uppstår det
5: Jo, det är helt okej.
6: Jag vet inte vad som skulle vara annorlunda, om de skulle vara större eller mindre. Så länge folk får en sittplats och det är god mat, då är det bra. Och jag har själv en permobil. Och det kan vara knepigt att komma förbi. Men med lite god vilja så slipper nog alla förbi. Vi har plats allihopa.
3: Du har inte känt dig utträngd när du tagit dig förbi de här ställena?
6: Nej, inte mer det här året än tidigare år. Absolut inte. Man slipper förbi. Men jag förstår, du behöver svängutrymme om du har en rullator. Eller om du har kryckor. Eller om du är synskadad, du har din käpp. Då kan det vara knepigt.
3: Men överlag tycker du att det fungerar bra i Mariehamn centrum?
6: Jag tycker det.
1: Ni hörde sist Agneta som satt och väntade på färdtjänst vid Torggatan. Reporter, det var Björn Nylund. Nu har jag fått besök här.

0: studion av Sofia Eriksson, eller Celinda.
1: Ja.
0: Ja, det här, så det blir, det är det som kommer fram i låten. Det här vemodet att behöva återgå till rutiner och lämna en kravlös sommar helt enkelt.
1: Ja, men den är också, den är inte bara så här vemodet tycker jag. Den ger mig också väldigt fina minnen. Alltså så här, jag blir också glad när jag hör den, för att alltså man tänker ju på alltså det man har haft också och det som är så fint liksom med sommaren.
0: Mm.
1: Eller typ ja, man blir äldre. Det kommer nya möjligheter, typ. Den kan betyda ganska mycket, skulle jag säga.
0: Ja, mm. Ja, men just då betyder den vemod.
1: Ja, ganska faktiskt. Ganska mycket av det.
0: Ja, ja, och du uppträdde ju också med den här låten i helgen på Pelago.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Hur var det?
1: Det var jättekul. Jag blev så himla chockad, för det var ju folk som kunde texten.
0: Ja, och det hade du inte förväntat dig.
1: Nej, absolut inte. Så det var jättekul. Det känns väldigt fint när alltså när man märker att andra uppskattar ens musik, för alltså såklart att så här, alla kommer ju inte alltid älska det man gör. Men ja, det var bara så himla fint att säga.
0: Ja, och kanske när man är ny i branschen så.
1: Ja,
0: är det
1: absolut. Det var ju liksom typ mitt första riktiga gig som alltså Celinda. Alltså jag är ju döpt till det. Jag har ju det mellannamn.
0: Ja.
1: Jag vill inte. Alltså, för Sofia kändes för tråkigt och det känns för typ så här privat. Eller jag vet inte hur jag ska förklara. Såklart att jag gör mig själv också när jag, när jag spelar min musik och så. Men jag ville ha någonting annat. Så då blev det Celinda och jag kom på det här för flera år sedan. När jag så här insåg att men gud, jag vill verkligen göra musik.
0: Mm.
1: Ja, det var jag och mamma som diskuterade i köket, tror jag.
0: Ja.
1: Och så jag har inte kunnat liksom släppa det sedan dess.
0: Och nu var det dags.
1: Mm.
0: Ja. Var kommer du ifrån, Celinda? Vet du det? Eller?
1: Alltså, jag tror det är någon släktnamn. Men jag vågar faktiskt inte säga vem det kommer ifrån. För då blir det nog fel.
0: Ja, men vi ska se de som lyssnar. Och,
1: ja, jag tror mamma sitter där nu. Ja, bara, ja, men det är ju från hon där.
0: Ja, då.
1: Släkt som inte kommer ihåg. Men, ja.
0: Nej, men då kommer det komma fram. Informationen. Men
1: ja.
0: Okej, okay, men vad spännande. Men vad händer härnäst då?
1: Ja, i natt så släpper jag ju låt vid 12-slaget.
0: Ja.
1: Och sen kan vara så att jag ska släppa album nästa vår.
0: Det kan vara så.
1: Ja, eller det är så.
0: Det är så.
1: Och det kommer mer musik. Jag har annan musik. Jag har inte bara augusti. Så jag håller på att jobba för fullt på det.
0: Spännande. Mm. Ja, vad är det för, vad kan du säga? Vad väntar till hösten?
1: Till hösten ska jag jobba kvar på Åland ett år.
0: Mm.
1: Men sen ska jag väl fortsätta jobba på mitt album då, helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du säga någonting om vad albumet kanske kommer handla om?
1: Alltså jag tror typ det är lite svårt att säga nu knappt, eller så här, jag har ju många låtar som jag vet att kommer vara med i albumet, men jag tror typ inte att jag kan sammanfatta det nu.
0: Nej.
1: Det får man märka sen.
0: Det får man se sen, ja, förståeligt. Men vad tror du om framtiden då? Kan det här albumet så att säga komma utanför Ålands gränser?
1: Alltså det hoppas jag ju verkligen. Det är ju mitt mål, men man vet ju aldrig. Jag hoppas det.
0: Mm. Mm.
1: Ja.
0: Ja, mer då? Har du några sådana inspirationskällor som du har så?
1: Alltså jag inspireras väl av ganska alltså, mycket egentligen. Det behöver inte vara folk inom musiken. Men jag har ju såklart mina idoler liksom inom musikbranschen. Det är ju mest svenska artister, för jag lyssnar typ bara på svensk musik.
0: Mm.
1: Och jag skulle inte heller vill jag bli liksom artist utanför Sverige. Alltså jag vill ju lyckas i Sverige.
0: Mm.
1: Det är mitt mål.
0: Det är målet.
1: Och såklart på Åland, men man kan ju kanske inte leva på det.
0: Nej, jag har ingen, måste säga att jag har ingen aning om hur musikindustrin fungerar här på Åland.
1: Ja, musikindustrin finns väl typ inte, eller så här. Nej, inte på Åland riktigt.
0: Nej, det är Sverige som är nästa steg.
1: Ja.
0: Ja. Har du något så här drömsamarbete då?
1: Oj, jag har ganska många. Alltså såklart, Veronica Maggio, hon är ju, alltså det är ju, det skulle vara väldigt stort.
0: Mm.
1: Eller typ, Fanny Avon.
0: Fanny Avon, ja. Mm. Mm, henne har vi spelat mycket här i radion. Veronica Maggio lika så.
1: Mm.
0: Spännande. Det ska bli att se vad som händer i ditt liv.
1: Ja.
0: Och med det sagt så får vi tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig hit, Sofia Eriksson och numera Celinda. Och imorgon alltså så kommer din nya låt Augusti.
1: Ja.
0: Stort tack för det.
1: Tack så jättemycket.

0: How to stop.
1: Förra veckan däremot valde en domare att avbryta en korpmatch i herrarnas C-division på grund av spelarnas beteende. Samtidigt har domarrollen hamnat i fokus internationellt under fotbolls-VM efter FIFAs omdiskuterade beslut att häva avstängningen av USAs anfallare Folarin Balogun. Och Egypten valde i sin tur att anmäla domaren efter lagets förlustmatch mot Argentina. Vad säger allt detta om fotbollsdomarens roll och förtroende för domslut? Det ska vi prata om nu med Krista Cruz från Ålands fotbollsdomare och Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander. Välkomna till studion.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Till att börja med, Chris. Du dömde Jens i en korpmatch igår kväll. Hur skötte han sig?
2: Jo, han skötte sig ganska bra, som vanligt.
1: Ganska bra, som vanligt. Vad innebär det då?
2: Ja, det är bara skojigt att döma fotbollsmatch på Ålen. Och de flesta matcher är ganska lugnt. Och så om man får prata med spelarna och skoja med spelarna flesta gånger. Och för de ungdomar det är bara, okej, nu får man lära sig och förklara vad man gör. Men med de mera gamla fotbollsspelare får man bara skoja med.
1: Ja.
2: Och skratta när de gör någonting fel och när jag gör någonting fel. Vi brukar skratta på det.
1: Delade du den bilden, Jens? Uppförde du dig som normalt igår?
3: Ja, alltså för min del så är det ju normalt då. Sen kan man ju tänka om det är liksom normalt beteende för alla fotbollsspelare. Men det tror jag. Och det här är ju någonting som vi är där för att ha roligt. Och vi vet också att vad vi ungefär i alla fall vad vi klarar av och vad vi inte klarar av och som Chris säger, det är mycket en jargong på fotbollsplanen och det är skojande och det är klart i vissa situationer så blir det ju alltid någon där någon tycker att det kanske ska vara frispark och så vidare, men det är ju någonting som hör till. Men jag måste säga att minst när att den här serien som vi spelar i så har det varit egentligen så länge jag varit med i att spela korpfotboll så har det varit en fin atmosfär och vara i och det har alltid varit roligt att komma och spela korpmatcher och det är ingenting som jag ska uppleva att domarna hade där haft en tuffare roll och många gånger så är det ju också det behöver ju inte vara domare som är utbildade utan det kan också vara sådana som kommer och dömer som inte har liksom en sån domarkarriär om man säger så.
1: Mm. Ja, men för det mesta så är det skojigt och allt går som det ska, men förra veckan så blev det lite stökigt där på en match i herrarnas C-division och matchen var tvungen att avbrytas. Chris, hur vanligt är det att en domare behöver ta ett sådant beslut?
2: Ja, det är jätteovanligt kan man säga. Jag tror det är den första gången den hände på Åland. Så det är som jag såg tidigare, alla matcher som jag har dömt på Åland på korpfotboll är ganska bra nivå och beteende för spelare och annat är helt okej. Så det är kanske det one in a million event kan man säga.
1: Ja, precis. Hur skulle du beskriva klimatet för domare på Åland idag? Du nämnde här tidigare att du har varit domare sedan 2018.
2: Jo, det är ganska enkelt kan jag säga. Om man läser utomlands hur det kan bli. För min del som jag sett på England när jag kommer från, det kan bli ganska farligt för en domare. Jag läser på Facebook och min på Åland är det jättelugnt. Det är ingen farligt som händer. Det är bara kanske folk blir lite frustrerade. domaren kan bli lite frustrerad med spelarna, spelarna kan bli lite frustrerade med domarna, men sånt händer. Nobody's perfect. Så, men ni brukar, man pratar med varandra och den är skaka handa och move on. Så det är helt okej. Okay.
1: Mm, och Jens, du är ju fotbollsdomare också. Vad tänker du där? Hur är klimatet här på Åland och den här matchen? Var det en enstaka händelse eller var det...
3: Min uppfattning är att det är en enstaka händelse. Att det är som Chris säger, att one in a million. Jag ska inte säga att det är någonting som utmärker domarnas situation idag något mer än hur det har sett ut så länge jag har spelat fotboll. Det är klart att det alltid kommer att vara reaktioner på domslut och situationer och spelarnas reaktioner och ledarnas reaktioner. Och det är någonting som hör till. Skulle man inte ha liksom, skulle inte finnas det här engagemanget från spelare och ledare så skulle det vara konstigt, tycker jag igen. Sen är det ju precis som Chris säger, att det måste finnas en kommunikation mellan domare och spelare och ledare och det tycker jag vi har. Men det är alltid någonting som kan utvecklas, och det är ju en ömsesidigt, det är inte bara upp till domarna att ta det, utan det är också spelare och ledare som måste göra det. Sen tycker jag menar jo, i stridens hetta när man spelar om poäng och det är match så kanske gången var en annan, men jag upplever alltid att när matchen är slut och det där, man kanske lugnar ner sig lite och fått perspektiv till situationer, så finns det alltid den här respekten, så känner åtminstone jag.
1: Ja, nu var ju det här då något utöver det vanliga, men finns det någon sån här exempel på att, alltså från domarens perspektiv, att om detta händer då måste jag avbryta matchen?
2: Ja, det finns ganska många saker som man kan avbryta matchen. Om man funderar på känner man inte redo för spelarna om de blir arg, och ledarna när de börjar skrika och de tänkte att någonting är fel, sen kan man domarna säga okej, nu det går inte, och jag vill inte tillåta den, så det ska man tänka, okej, nu ska vi avsluta matchen. Och om man tänker att den är inte fotboll mera, det är mer en bråk än fotboll, så man måste fundera, okej, vad ska vi continue?
3: Och det handlar ju inte bara om domarna, det handlar alltså, vi är ju där för att säkerställa också att spelarna är säkra. Så att uppfattar vi att situationen är sån att inte spelarnas säkerhet finns där, så då finns det också en orsak att avbryta det.
1: Ja, finns det några exempel på när den säkerheten så att säga kan vara lite tvivelaktig?
2: Ja, jag har stannat matchen några gånger när det finns fyrverkeri på sidan. När de börjar kasta fyrverkeri, så man stannar matchen och säger okej, nu ska vi vänta till den går ut, och sen prata med de som har kastat och säger hej, nu om det händer mera, sen ska vi avsluta matchen.
1: Ja, precis, om folk börjar kasta in grejer på planen.
2: Det är
1: ja.
2: En säkerhetsgren. Så det,
1: Ja, det finns inte särskilt många fotbollsdomare på Åland. Om jag vänder mig nu här till Jens, vilket ansvar har spelare, ledare och föreningar för att skapa ett klimat där domare vill fortsätta döma?
3: Ja, men det handlar ju om respekt för varandra och vad vi håller på med, och det är klart att finns det inte domare så kommer vi inte kunna ha några matcher. Det är ju så enkelt, eller måste man ju börja liksom ta hit domare från väster ifrån och öster ifrån liksom för att döma matcher, och det vill vi ju verkligen inte, och det är ju det är ju faktiskt roligt nu att döma fotboll. Man får inte glömma det, att det är en, att få vara med på plan och ja, man följer ju match på nära håll och du har en kommunikation med spelarna och vi vill ju naturligtvis att hitta flera domare som och unga domare som ska intresseras för det här. Och de domare som oftast kommer upp så kommer ju från, ska vi säga, från förening. Man har en fotbollsbakgrund själv. Mm. Och av någon anledning så tycker man att det här är, att vara domare då, så är intressant.
1: Mm. Ja, båda har ju en ganska lång erfarenhet av att ha spelat själva också. Vad skulle ni säga är det roligaste med att vara domare då?
2: För min del är det att bli involverad. Och när man börjar med när man domar på början, den mentalens unga pojkar och flickor, och sen prata med dem och se hur de växer själv i deras egen fotbollskarriär. Så nu har jag varit i Polen flera år och dömt fotboll och jag har sett spelarna som börjar när de var 10, 11, 12 år. Och nu är de 18. Så jag har sett hela väg. Och det är ganska roligt att se att jag kommer ihåg när de var unga. Och nu ser jag dem som är nästan vuxen. Och de spelar på en bra nivå. Och de har taktik. Och de har en personality också som kommer med.
1: Mm.
2: Så det är ganska bra.
1: Mm, ja,
2: och det är roligt att se.
1: Du får se deras personlighet och andra sidor. Ja, Jens. Vad tänker du?
3: Ja, nej, men jag står och lyssnar på Chris och jag håller med i det han säger. Och det som jag tycker är lite roligt när man har hållit på att spela själv i många år och man har haft ett antal domare, som åländska domare, som har dömt när man själv spelar. Och många gånger så hade man ju olika åsikter om saker och ting och man tyckte och tänkte någonting om dem på plan. Men det är ju så att många av de här man träffar dem idag, så har man ju ändå en det är trevligt att träffa gamla domare och det finns en relation med dem då. Så att sen vet jag inte om det liksom kommer att vara liksom samma för oss, men det är lite som Chris säger, man är involverad och det är intressant att följa de här spelarna. Man får följa med på nära håll. Och det här, en del i det här som domare är ju också att på något vis utbilda och lära dem saker också på plan.
1: Mm. Ja, precis. Och när man väl står där då som domare, och det kan både vara skojigt och härligt, men sen kan det också vara lite utmanande, och det är åsikter på läktaren och spelare som tycker att domslutet borde ha varit annorlunda. Hur känns det att stå där liksom och allas blickar riktas mot en?
2: Ja, jag tror att man måste ta en steg tillbaka och se den stora bilden. Så ibland när man är spärrad, jag kommer ihåg när jag var spärrad, jag var bara fokus på mitt del på matchen. Jag menar, som en domare, sen du måste ta en hel del på matchen och se hur det är. Så det är bra att kanske prata med spärrad, förklara, okej, kanske det är lite mera än den bild som ni ser. Så det finns ju annat. Man måste ta hand om, och man måste lära sig att kommunicera och kanske läsa hur tempot är, så man kan kontrollera den och den effekt hur man beter sig själv. Och jag har alltid sagt att kanske domarna ska bli the calmest player on the pitch.
3: Mm.
2: Och sen folk tar den ledning från dig, så du leder beteende sig också och tempot. Och du har en chans att ta kontroll och manage.
1: Mm. Mm. Ja, om vi ska lyfta blicken lite då och och diskutera lite grann VM också. Där har det ju varit diskussioner kring att påtryckningar utanför planen kan påverka domsluten eller åtminstone människors förtroende för dem. Det som jag nämnde här tidigare, hur ser ni på den utvecklingen och relaterar den alls till diskussionen på Polen, Jens?
3: Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är ju, allt det som händer i fotbolls-VM och man tänker de domarna som är där och vi har VAR-granskning, någonting som inte förekommer här. Det är liksom, det är en helt det är på en helt annan nivå. Så, och det där, det är klart att återigen, domslut och så vidare, vad som händer på fotbollsplan och är det straff eller är det inte straff och något lag tycker att det är och så blir den något, vänder det åt andra hållet och den var, situationen tyckte man var likadan men då blev det straff. Så det där, det kommer alltid att finnas och även hur mycket kameror man har, om man filmar, om man kör repris, så finns det inga garantier för att det finns något rätt, om vi säger så.
1: Mm.
3: Sen liksom det här som den här politiska delen, så om det har någon betydelse, så det är någonting som absolut inte hör till fotbollen enligt min mening då.
1: Mm. Ja, om vi avslutningsvis också, om det är så att vi har lyssnare med oss här som kanske spelar fotboll redan nu eller inte alls, men funderar på att bli fotbollsdomare. Vilka egenskaper tycker ni är viktigast?
2: Jag tror att man måste bli ivrig, kan man säga.
1: Springa snabbt?
2: Nej. Inte, man måste läsa spelet. Mm. Men när man beror på nivå att man är domare, sen hur snabbt man springer den har en effekt. Och våga ta beslut, kanske den är den största delen, att våga ta beslut. För när man tänkte att mycket händer ganska snabbt och mycket händer framför dig och bakom dig, och sen man måste ta en beslut och man måste våga ta en beslut. Om man gör rätt beslut och fel beslut, det kan fixas. Men man kan inte ha en domare och säga okej, och forsa dem att ta beslut. De måste göra det själv.
1: Mm.
2: Och den andra kan vi fixa när vi jobbar med utbildningar.
1: Mm.
2: Så det är bra. Så våga ta beslut, confident.
1: Jens, har du något att fylla i? Eller?
3: Ja, nu förstås behöver du ha ett intresse för fotbollen och spela. Och det som Chris är inne på här, att man också har den här spelförståelsen, är ju absolut en bra egenskap att ha. Man följer mycket fotboll, det blir mycket lättare att döma om man kan förutse lite vad som kommer att hända på en fotbollsplan.
1: Ja, precis. Ja, vi hade kunnat diskutera ännu mer här, men vi ska snart få lokala nyheter här som vanligt och får tacka så jättemycket för att ni kom till studion. Krista Kroos från Ålands fotbollsdomare och Ålands fotbollsförbunds ordförande Jens Polviander.
3: Tack så mycket. Finns det någon där ute som lyssnar och vill bli domare, så är det bra att bara ta kontakt med Chris här så, eller med fotbollsförbundet, så lotsar vi dem vidare.
1: Ja, imorgon lördag så drar det ihop sig till traktorpulling ute i Vässingsboda, Lämland. Men redan nu så pågår förberedelserna för evenemanget. På plats ute i Vässingsboda har vi Heidi Grandell Sonck. Välkommen med, Heidi.
0: Tack ska du ha, Sandra. Tack och hej till alla som lyssnar också.
1: Ja, vad kan du berätta? Var befinner du dig exakt och vad händer där just nu?
0: Det kan jag absolut göra. Jag befinner mig alltså i Vessingsboda. Här relativt nära det som jag tror att är Ålands motorklubbs olika banor. Och här har jag tagit mig ner till en sån här nedre platå, en grusplan där det står en massa traktorer men också lastbilar, och de ska vi återkomma till senare, uppradade på det här grusfältet. Och det är inte bara traktorer och jag ensam, för traktorpulling det vet jag väldigt lite om, så jag är glad för att här också finns några herrar med mig på fältet. Inte färre än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 åtminstone. En av dem är Niklas Johansson. Hej Niklas.
4: Hej, hej.
0: Berätta, vilken är din roll i allt det här?
4: Ja, här på själva tävlingen kommer jag fungera som speaker. Mm. Men jag sitter med i Ålands veterantraktorklubb som arrangerar den här tävlingen. Och i och med det då så har vi lite håll i det här själva arrangemanget kring hela tävlingen.
0: Och vad är det som händer här just nu idag? Jag kan avslöja att vi kommer att vara på plats också imorgon för att berätta hur det går med själva traktorpullingen. Men det är lite förberedda och sånt. Vad går de ut på?
4: Det stämmer precis. Vi har hållit på och förberett här nu själva banan. Och kiosker, serveringar, klippt gräs, plockat ut säkerhetsgrindar. Och här nu klockan 18 så kommer vi att börja med själva invägningen inför tävlingen.
0: Det låter jätteläskigt. Invägning.
4: Ja, absolut. Det är precis det. Det handlar om att för att vi ska veta då vad ekipagen väger och kunna dela in maskinerna i rätt klasser, så tar vi reda på vikten. Vi väger varje ekipage med chaufför. Och därefter sen då så delas de in då i rätt klass så att rätt maskiner tävlar mot varandra. Och den invägningen kommer nu att starta klockan 18 och vi håller på här utåt kvällen så att vi får in alla maskiner. Och så gör vi ett startordning som är klar då tills imorgon när vi börjar tävlingen.
0: Just det. Här är också Ingolf Strand och Putte Karlsson med oss. Ni kan komma lite närmare. Jag ska avslöja någonting som jag kanske borde hålla hemligt. Men det var så här att vi funderade att vem ska åka på det här. Och vi hade inte riktigt tillräckligt med personal och därför åkte jag. Och då sa jag på redaktionen, men inte kan jag ju dra någon traktor. Jag har ju sjukt i höften. Så här. Så mycket vet jag alltså om traktorpulling. Jag tänkte att det var så att det var liksom så här lite styrka, man ska visa att man själv kan dra en traktor. Men det är det definitivt inte. Så berätta nu då, vad är egentligen traktorpulling?
5: Det går ju ut på då, vi har ju en bana då som är 100 meter lång och det där. Och som sagt, han berättade ju tidigare om indelningen då. Ja. Men det finns ju en bromsvagn eller en slede kan man kalla det, som ju vid start då går väldigt lätt då, om vi uttrycker, tar det lite enkelt det här. Och sen vart efter då ekipagen rör sig framåt så är det en viktlåda som då drar sig framåt mot traktorn då, och gör ju då att det blir bara tyngre och tyngre då att komma till mål då 100 meter.
0: Så det är en sorts liksom bilarnas styrketävling kan man säga?
4: Det kan man säga, ja. Vi börjar ju då med en ganska lätt låda som rör sig, och vart efter som tävlingen går och desto fler som drar fullt, alltså 100 meter, så viktar vi på mera vikter. Mm. Och till sist så tar det stopp.
0: Okej. Men Putte, vad är det som är fascinerande med det här? Varför, vad är det liksom, hur är känslan när man sitter i traktorn och kör och drar och liksom när man kommer längst?
6: Ja, det är för det första den här tävlingsinstinkten som är att jag ska slå mina konkurrenter och så att det ryker och vrålar mycket. Mm. Så vidare. Jo.
0: Men hur mycket är liksom upp till själva maskinen och hur mycket kan man påverka själv? Om man är en skicklig chaufför, jag brukar tycka att jag är en ganska skicklig chaufför själv. Så är man då bra per automatik också på traktorpulling?
4: Ja, här är det nog mycket teknik, ja. Alltså traktorns teknik. Det handlar om effekt i motor, det handlar om viktfördelning på traktorn. Det handlar om extra vikter, hur de är placerade, dragpunktens höjd. Allt inverkar.
0: Och kan man liksom trixa med det här själv som förare då? Eller är det bara att man har skaffat sig en sån här traktor och den råkar vara liksom väl anpassad till just traktorpulling?
4: Nej, det där är mycket fixande.
0: Det är mycket fixande,
4: mycket skruvande, det är mycket hemlighetsmakeri.
0: Ingolf, vad är den största hemligheten då för att fixa en traktor som verkligen klarar sig bra i de här tävlingarna?
5: Nå, det finns väl olika saker som man kan påverka då förstås, men just den här viktfördelningen då är ju viktig, och det lufttrycket i bakdäcken har en ganska stor inverkan förstås, val av växel och så vidare, så att det är olika saker, och sen att man har lite jävlar anamma och inga rädd och gasa.
0: Ja, just det. Finns det någonting som kan gå fel då? Om jag nu skulle sätta mig där, jag vet inte hur ni förhåller er till det, att jag skulle få prova lite. Men om jag nu skulle sätta mig där, finns det någonting som kan gå fel? Är det någon säkerhetsaspekt eller någonting sånt som jag borde tänka på?
5: Det är väl inte så mycket annat. Man har ju en möjlighet att göra om sitt drag. Om man då ser att det blir bekymmer före 25 meter så har man möjlighet att... 20 meter. Aha, så har man möjlighet att göra om det så att säga. Men som motorsport räknat så anser jag nog att det är ganska ofarliga saker. Det är ju inte liksom fart här, utan det är ju råstyrka och teknik förstås då.
0: Hur är det nu? Nu är jag också åt det kraftigare hållet så här, men annars är det ju inte, det var ju som jag sa här i början, det är 8 karrar här på plan. Finns det några kvinnor som håller på med det här, Putte?
6: Jo, det tror jag nog att det finns. Här på Åland är det väl egentligen inte någonting, men ut i världen tänkte jag säga så finns det ju nog sådana som kör i Sverige och i Europa, så det är ju ganska stort egentligen, det körs ju. Jag vet inte, jag tror inte körs världsmästerskap, men Europamästerskap finns det.
4: Vi har ju en finsk chaufför som har varit, en kvinnlig som har varit ganska i topp i Europa för någonting i slutet på 90-talet. Men hon kör inte längre, eller de kör inte längre. Mm. Och vi hade ju nu också till tävlingen så hade vi faktiskt ett svenskt ekipage som ville komma. Men där har vi då en åldersgräns på 15 år och hon var då 14 år. Så att...
0: Men hon var ändå lite cool.
4: Hon var lite cool, och vi hoppas ju att det kommer ju ett år nästa år.
0: Ja.
4: Så möjligheten finns ju.
0: Ja.
4: Och vi skulle ju gärna se att det kommer flera flickor att köra, det är helt klart så.
0: Men hur är det nu då? Det står ju en röd glänsande, alltså nästan så här lackglänsande Volvo här. Är det en Volvo? Nej, det är ju själva traktorn också en Volvo. Ja, precis. Och det är ju som att den nästan bara skulle kalla på mig liksom. Men den har inget liksom lass kopplat på sig. Eller hur? Så det är kanske en dålig start att börja med att försöka utan lass.
4: Nå, den här maskin som råkar stå här, så det är faktiskt ett ekipage som har kommit från Sverige idag.
0: Just det, okej.
4: Så... Den kanske vi ska hålla.
0: Den får jag hålla mig borta från.
4: Men vi ska väl se om vi kan hitta en annan maskin här.
0: Har du en maskin någonstans?
4: Ja, det har
0: kan
4: jag.
0: Vi gå och leta?
4: Visst.
0: Ja. Och hur är det nu? Nu är det ju så här att jag har sandaler på mig. Men det går liksom med sandaler. Tack ska ni ha, Putte och Ingolf. Jag går iväg här med Niklas. Traskar här då mellan traktorerna. En grön... lite mer matt i lacken och en röd då som glänser som bara den. Hej, här kommer ytterligare en herreman.
7: Ja, hej.
0: Hej, det heter jag. Jag kommer från Ålands Radio.
7: Ja, hej, Bosse Jansén heter jag.
0: Hej, Bosse Jansén. Får jag köra din traktor?
7: Ja, det ska väl gå.
0: How's that for a pickup line?
7: Det ska väl gå.
0: Härligt. Och nu får jag köra den röda. Nej? Det blir en annan.
7: Det är också en Volvo.
0: Okej.
7: Okay. Det är också en Volvo.
0: Jag tror inte att jag imponerar någon med mina kunskaper om traktormärken, så att... Men det är bra att du säger vad det är för någonting. Då går vi här alltså.
7: Har
0: det är tanken att jag ska försöka åka i sändningen, Sandra. Ta med ett litet kör i traktor, om det finns tid för det. Hur ligger vi till i tiden? Två minuter har jag på mig. Månne inte ska lyckas. Svaret till dig, Bosse. Nej, jag har inte kört traktor förut.
7: Okej, okay, hur har du tänkt då?
0: Att jag vet inte, tänkt att du skulle instruera mig och hålla i mikrofonen. Okay. Kanske komma där bredvid, jag vet inte. Jag hoppar in. Du får börja med att hålla den.
7: Ja.
0: Ska vi se här, upp, om jag bara kommer in. Det var det här med höften.
4: Ja, det går bra det där.
7: Ja.
0: Och så är ju tvungen att ha på mig den här väskan också här. Sandra, om det nu är så att... du måste sätta på nyheter, så gör det bara. Jag och Bosse, vi sitter inträngda i en traktorkupé och jag ska köra traktor. Och oj, nu far vi, tror jag. Så jag tror du får dra över där och sen är alla välkomna på traktorpulling till Vässingsboda imorgon med startklockan.
7: Klockan 10.
0: Tack för mig.
1: Jajamän, där får det iväg, som man säger ute i Vässingsboda. Imorgon alltså, precis som Heidi Grandell Sonck sa. Vanligtvis har Ålands Radio sändningsuppehåll nattetid, men just i natt så blir det andra bullar. Med start klockan 21 sänder vi nämligen nattsnack i samarbete med podden Snacket och förgrundsgestalterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londén. Programmet var länge ett flaggskepp på Svenska Yle då under namnet Eftersnack på fredag eftermiddagar. Men sedan drygt ett år så publiceras Snacket av Huvudstadsbladet och i nattens specialsändning går programmet dessutom ut på YouTube, på Radio Vasa och här på Ålands Radio. Med på telefon har jag nu Magnus Londén. Välkommen med.
8: Tack så mycket. Hej på dig.
1: Hej på dig. Du sa här alldeles just att du var på cykel, men nu har du stigit av. Var befinner du dig?
8: Jag har just kommit in i Inga och jag har cyklat från vår stuga i Pargas. Jag kan säga att det är ganska svettigt, men roligt.
1: Det är en lång bit.
8: Det är ganska långt, ja.
1: Men berätta, vad är tanken nu med att snacket blir nattsnack?
8: Ja, nattsnack är en tradition. Vi har faktiskt haft den ett par år, ganska många år där. Jag tror själv att just i sommarnatten är det ganska roligt att ha sällskap och snacka och vara med. Lyssna på folk som diskuterar eller diskuterar själva. Och jag tror på nattradio väldigt mycket. Oberoende om man är ensam hemma eller tillsammans med någon, så är det trevligt sällskap. Att bara prata och hålla med eller vara av annan åsikt. Och så att säga njuta av radion när radion som bäst. Och det där, så det är en gammal dröm jag alltid har haft. Jag har alltid tyckt att nattradion borde finnas mer av det. Så det här är mitt lilla bidrag.
1: Mm, ja, hur skulle du beskriva, hur kommer det bli här klockan 21 ikväll? Vad kommer det här nattradion innebär, nattsnacket?
8: Nå, det är ju högt och lågt och seriöst och mera på humor. Allt, att jag skulle typ ungefär beskriva det som att man är på en bra fest. Och det är i början av festen, när alla är så spirituella, hoppas jag i alla fall. Och man kan lyssna på varandra, men man har också mycket själv att berätta. Och man har inte setts på länge och alla sprular av energi och vill berätta något roligt. Eller tala om något hemskt som har hänt. Eller få stöd eller ge stöd och så vidare. Så det, allt kan hända och det är ju inte planerat exakt vad som ska hända. Det är bara jag har liksom planerat vissa teman, men de som är med har ingen aning om vad vi ska tala om. Och det är just för att hålla det där spontana greppet så att diskussionen kan glida vart som helst.
1: Mm. Ja, kan du säga något om kvällens tema?
8: Vi börjar förstås med det som har hänt nu i världen. Låt oss säga lite fotboll kanske, lite Iran och lite NATO. Men jag tror att de flesta vill att vi talar mer om tidlösa grejer. Sånt som man hinner fundera på sommaren. Jag hade tänkt att vi skulle tala om grannsämja. Är det roligt att ha grann eller inte?
1: Mm.
8: Sen skulle vi, men nu kan jag inte heller avsäga för mycket. Men jag har en ganska jättelång lista på grejer som jag har funderat på. Att det här skulle passa nattsnacken.
1: Ja, jag förstår. Nej, men man blir ju såklart nyfiken på om det finns några ålänningar med i kvällens avsnitt eller om det finns något som tangerar Åland.
8: Absolut, vi älskar ju Åland. Men att ja, vi kommer att ringa upp olika människor och där är, jag lovar att det finns en åländsk koppling också där, självklart.
1: Okej. Fint. Men ni har ju kört snacket här under Huvudstadsbladet i ett år och sen vet jag inte hur 20 plus år på Svenska Yle eventuellt.
8: Ja, precis.
1: Ja. Ja, hur har programmet utvecklats sedan ni började?
8: När det är mindre musik nu för tiden, i början, alltså nu talar vi om 2005, så det där, då tyckte cheferna där på Yle att det ska vara mer musik. Sen blev det mindre musik och numera, nu i Nattsnack har vi musik, för det är ändå 4 timmar programmen, att annars så har vi ganska sällan nu för tiden musik, därför att jag tror att det finns alldeles tillräckligt med musik, folk kan välja sin egen musik. Det som det inte finns tillräckligt av, att man lyssnar på varandra och får nya insikter och hör åsikter som man kanske inte själv håller med om och blir utmanad själv. Så det är mera prat och mindre musik, om man nu skulle måste generalisera.
1: Mm. Ja, och vad, kan du säga någonting om kvällens musik? Vilken typ av musik kan man förvänta sig?
8: Alla har fått välja 2 låtar. Och jag sa att det är helt fria händer så länge man kan motivera varför just den här låten ska spelas. Så det där, själv har jag en ukrainsk låt och sen har jag, jag brukar alltid spela en av Pet Shop Boys, det är kanske lite mainstream, men det finns den här låten Being Boring som jag tycker att är härlig, passar jättebra i sommarnatten, se tillbaka på livet så där så att säga. Och sen har vi lite förstås modern musik, men alla har nu fått välja sina 2 låtar, fast jag har valt 3, men det vet inte de andra ännu om.
1: Nej, det blir gott och blandat då helt enkelt. Och berätta, vilka mer har du med dig här ikväll i sändningen?
8: Vi har Jeanette Björkqvist förstås, hon är alltid med. Sen har vi Maria Waström som är jordbrukare och journalist i Ingo. Sen har vi Elina Sagne Ollikainen som är forskare. Sen har vi Tatjana Brandt som är författare. Sen har vi Anders Helenius som är stå-upp-komiker och manusskribent. Sen har vi, nu har jag glömt någon, vänta, vem kan det vara? Nu har vi alltså 7 stycken i alla fall i studion.
1: Mm. Ja,
8: men
1: i studion.
8: Alla inte på en gång liksom.
1: Nej, men ni kommer sända från, varifrån kommer ni sända ifrån ikväll?
8: Från Ingo, täkter Ingo.
1: Just det. Spännande. Och om man får fråga också, vad nu när snacket utvecklas i stadig takt, hur ofta kommer ni köra Nattsnack?
8: Alltså Nattsnack kommer bara en gång i år, alltid en fredag i juli. Det har vi gjort kanske 10 år i rad.
1: Just det.
8: Så att, men själv ska jag gärna göra Nattsnack oftare, men att det är kanske bara en dröm. Men det som är roligt med Nattsnack är att vi har väldigt mycket engagemang från lyssnarna och tittarna. För man kan alltså se på det på YouTube, men man kan också lyssna då via Ålands Radio till exempel. Men det som vi alltid ber av folk som lyssnar att skicka sina sommarbilder, var är de just nu och hur ser det ut där var ni sitter och lyssnar. Och så har vi en interaktiv karta där alla orter, där man, om man skriver att jag är nu i Sund på Åland, så kommer det in en plupp på kartan. Så vi hoppas på stark åländsk närvaro. Så här finns nu en chans att höja profilen ytterligare.
1: Ja, om man sitter här då och har väldigt trevliga bilder att dela med sig av här på Åland. Vart ska man skicka dem?
8: På snacket.fi finns den här YouTube-streamen. Och som finns på Facebook, där kan man lägga in bilder som en kommentar. Eller sen på vår Facebook-sida som är facebook.com/mersnack. Alltså mersnack. Och där kan man också lägga in. Och det är där det brukar komma massor av bilder. Men antingen på YouTube eller på Facebook. Eller sen också på Instagram. Och där finns det under ordet eftersnack och under snacka. Så där kan man också lägga in. Mm. Så det finns 3 olika möjligheter.
1: Mm. Ja, men snacket då som koncept sist och slutligen. Hur skulle du ringa in ambitionen med programmet? Vad är liksom det huvudsakliga syftet?
8: Snacket handlar om att det där, prata om veckan som gått, högt och lågt, behandla veckan som gått, men alltid med glimten i ögat. Och att liksom på något sätt känna att det finns hopp, även när det är de mest deppiga tider, som det har varit ganska mycket de här senaste åren, så ska man ändå tala sig igenom det här och tillsammans försöka hitta en väg vidare. Det är ungefär så där jag skulle beskriva det själv.
1: Mm. Gott så. Stort tack för det, Magnus Lundén. Vi hör dig mer ikväll här på Ålands Radio med start klockan 21. Så får ni ha en trevlig kväll där i Ingå. Helt enkelt.
9: Ja. Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.